armene ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til en ny Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, en time hvor vi I fellesskap skal plukke fram perler fra den rike, store sangskatten I Norge og I Sverige. Og det var gjengen fra Minns du sangen, det svenske programmet som gikk for en del år siden, så begynte med sangen Herlighetens morgon. I løpet av denne timen så skal vi en tur, vi skal være flere ganger I Sverige, men du skal få bli bedre kjent med sangforfatteren Lydia Littell. Men det litt senere I programmet. Men vi fortsetter I Sverige, nå skal vi høre en salme av Lina Sandell. Ikke mye brukt på norsk, men med en fantastisk tekst, Herrens nåd var morgon ny, sunget av Carola.

En av de nye perlene I skattekisten med kristne sangskatter I Norge og Sverige sangen Nådepuls, og den skal vi høre nå. Det Philadelphia-kirken som skal få gi oss den.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du hører altså på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram nye og gamle skatter fra den store sangskatten I disse to landene, Norge og Sverige. Vi skal til Kumla, det et lite sted midt I Sverige cirka. Det har vært der en gang, det har et flott badanlegg, og så har det en god kina-restaurant. Det har ingenting med saken å gjøre akkurat nå, men den 10. September I 1909, så ble det født en jente der, så fikk navnet Lydia, og hun fikk senere når hun gifta seg etternavnet Littell. Hun ble bare 48 år gammel, hun døde I 1957. Hun ble organist og komponist og sangforfatter, og var hele sitt liv aktivt I Kumla baptistmenighet. Hun etterlot seg over 300 åndelige viser og sanger, og mange av dem satt hun selv melodi til. Du skal nå få lov å høre 6 av dem, 3 barnesanger og 3 andre sanger. Og vi vender tilbake til dem som innleder programmet når vi nå skal høre den første sangen av Lydia Littell, unnskyld. Det minst du sangen sangeren som skal få synge Flyttfåglarna.

Det var om jeg liten eller stor av Lydia Littell, og det altså hun vi har litt fokus på I dagens Han min sang og min glede. Den svenske komponisten, organisten og sangforfatteren som bodde og levde hele sitt liv I Kumla I Sverige fra 1909 til hun døde 48 år gammel I 1957. Vi nevnte I sted at hun vokste opp I en heim hvor ikke minst misjonærer fra mange land I verden var innom når de var på sine prekenreiser, og det gjorde at Lydia allerede som lita jente, hun visste at verden den var stor, men den hengte ihop, og han skulle ta vare på andre, og han skulle fortelle om Jesus til andre. Hun lærte seg også at stå opp for det hun mente på, og holde fram det hun mente var rett, og hun var en av dem som var en foregangskvinne for at kvinner I Sverige da på 20- og 30-tallet skulle få sin selvklare plass, så det heter på svensk, eller selvsagte plass I det offentlige rom. Og det blitt sagt at hun og mange andre av det som da I Sverige ble kalt for lesere, altså kristenfolket, bedusfolket om du vil, frikirkefolket, de var med på den måten og bygde både likestilling og demokrati I Sverige. Sverige, nei, Lydia Littell, hun gjorde det veldig bra for på skolen. Hun lærte seg tidlig engelsk, hun behøvde tysk og fransk allerede som tenåring, og det var jo ikke vanlig for den generasjonen som var født I 1909. Og når hun fikk en sang, så hadde hun alltid med seg et notark eller et annet, sånn at hun kunne skrive ned tekststrofe og melodistrofe. En annen barnesang som Lydia Littell har skrevet, og som mange av oss vokste opp med, det alle, alle vil vi ha med. Fra Leif Harberg I Kristiansund, en god medarbeider, han har sendt med et opptak av Alle, alle vil vi ha med, og det takker vi for. Det veldig spesielt, for det Lydia Littell sine oldebarn, så syng oldemor sin kjente barnesang, og den skal du få lov å høre nå. Sendt oss altså fra Kristiansund, fra Leif Harberg, og vi takker varmt for det.

Lydia Littell, hun gifta seg i 1938 med Daniel Littell, og de fikk 5 barn sammen. Og de barna, de har faktisk senere, etter at mora døde, reist en del rundt og sunget mora sine sanger. Hun ble ingen gammel dame, den godeste Lydia Littell. Hun døde av kreft før hun ble 50 år. Men hun etterlot seg altså et vel av kristne sanger. Og de to siste vi skal ha med i dagens Han er min sang og min glede, er kanskje to av de aller mest kjente. Nå skal Torkel Selin, svensk evangelist, visesanger og trubadur, han skal få synge en sang som den er faktisk veldig mye brukt i Norge, men han er ikke overført til norsk, det er faktisk ikke vært nødvendig. Sangen «Det enda som bær». Når alt din annet vakler, det er Guds nåd, Guds grensløse nåd.

Ja, det er fremdeles han er min sang og min glede du hører på her på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på Lydia Littell. Den siste sangen vi skal ta fram fra hun, det er den som kanskje aller mest kjent av noen. Hun skrev tekster til den på en russisk folkemelodi, sangen «Jeg har hørt om en stad», eller «Jeg har hørt om en stad». En sang som formidler en varm nærhet til himmelen og en sterk tro på livet etter dette. En sang som har trøstet mange mennesker i sorg og gikk mange mennesker lys og himmel over livet. En sang som nok vil leve i lang, lang, lang, lang tid. Den tekst er altså svensk, melodien er russisk, og hva passer vel bedre da at den siste sangen fra Lydia Littell vi spiller, blir sunget av Viktor Klimenko, russer som også hadde svenske aner. Jeg er litt usikker på om Klimenko fremdeles levde, men dette opptaket er gjort i hans glanstid, og som du vil høre, han kunne synge over hele 5 oktaver, fra den djupe bassen til den høye, høye, lyse falsettsopran. En fantastisk sanger, og han skal få lov å gi oss sin framførelse av Lydia Littell sin udødelige tekst «Jeg har hørt om en stad». Og så døde altså Lydia Littell, bare 48 år gammel, etter lot seg 5 små barn og en enkemann, og så sto dette igjen etter henne. Det finnes en plass ovan molnen bakom skyen, og en gang, tenk en gang, er jeg der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal du få høre en sang som for mange av oss vekker barndomsminner. Vi har jo nettopp snakket om Lydia Littell, og hun opplevde altså i sin barndomsheim i Kumla i Sverige at det stadig vekk var misjonærer både fra India, fra Brasil og fra andre land som kom og bodde hos foreldre når de var på heimopphold, og misjonærer på heimopphold i alle fall tidligere, de reiste jo ofte rundt som predikanter. Da hadde de ofte med seg ting og kunne vise fram, blant annet skal vi nå få høre om en som hadde med seg 8 meter ekte slangefinn. Bjarte Leithaug skal få gi oss sangen Det kom en levende misjonær på bedehuset.
2: Jeg var 7 og

Nå skal vi ta en tur til Brattvågen på Sunnmøre. Der bor Marit Hildrestrand, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal. Og de har gjennom mange år utgjort bedehusgruppa i Brattvågen. De skal få lov å synge sangen gjennom alt.

Vi er kommet frem til dagens siste sang I Han min sang og min glede. Og vi skal tilbake igjen til Sverige, vi har vært mye der denne timen. Kurt og Roland satte sitt preg på ungdomstida og tenåringstida til mange av oss. De holdt på 70-tallet og på 80-tallet med sin country-gospel-musikk. Kurt han døde for en del år siden av kreft, men Roland han har fortsatt å synge nå en del sammen med Kurt sin sønn Niklas, og de har vært I Norge mange ganger, også på Sunnmøre og I Romsdalen og andre plasser. Men Kurt og Roland sine CD-er, de var virkelig viktige for mange av oss. De spilte en musikk som ikke alltid var stuerein I Bedusland på 70- og 80-tallet. Det var litt for mye takt og litt for mye trom, og I dag tror jeg det får oss å tenke på det. Nå skal de få avslutte denne sendingen med sangen Halleluja, snart skal dagen gry. Og så takker jeg for følge, og før du vet ordet av det, hadde jeg fått sagt, så jeg tilbake med et nytt program I serien Han min sang og min glede. Med perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn Kjøsten.

En mann som het Albert fortalte en merkelig opplevelse fra studietiden. En av vennene hans hadde gjort noe lumpent mot ham, og Albert ble så sint at han bestemte seg for å tenke ut en spesiell hevn. Flere dager I trekk var han opptatt av denne hevntanken, og lurte på hvordan han skulle gjøre det. En dag oppdaget han en klebrig klump som hadde falt ned fra et tre. Den var dekket av pigger som kunne ligne pinnsvinpigger. Han puttet den I lommen. Albert ville ha den liggende klar der han møtte personen som hadde såret ham. Da ville han angripe bakfra, gripe tak I skjorten og putte borreklumpen ned I nakken. Deretter ville han gni på det hele utenfra, slik at smerten skulle bli stor. Jo, en kan alltids forstå Albert, som ville hevne seg. Men noe interessant hendte. Mens Albert lette etter offeret og vandret omkring på skoleområdet med den borreklumpen han hadde I lommen, så følte han smerten desto mer på låret innenfor lommen. Hver gang han tok et skritt, kjente han stikkene. Satt han seg ned, gjorde det enda mer vondt. Ved slutten av dagen hadde han ennå ikke møtt han som skulle få borreklumpen I nakken. Da Albert tok den ut av lommen, viste det seg at alle tornene var borte. De hadde satt seg fast I hans eget ben. Han hadde hatt lyst til å såre en annen, men han hadde ikke oppnådd annet enn å såre seg selv. Folk ikke lenger flau over å si at de bærer på hevntanker. Jeg leste om en basketballtrener I Texas som fikk sparken. En journalist spurte om han var bitter på sjefen, som hadde gitt ham avsked, og svaret kom I avisen. Nei, ikke det hele tatt. Men jeg har planer om å kjøpe en bil med glassgulv, så jeg kan se uttrykket I ansiktet hans når jeg kjører over ham. Det få ting som lover så mye og gir så lite igjen som hevn. Et jødisk ordtak sier at den minste hevn kan forgifte sjelen. Det svarer jo til Albert, som gikk med borreklumpen I lommen og skadet ingen andre enn seg selv. Mange rettssaker kommer I stand fordi retten skal beskyttes og det gode seire. Men ikke få tvister skyldes rene hevntanker mellom naboer eller familiemedlemmer, og alle parter hadde vunnet på om de to partene hadde forsont seg, jo før, jo heller. Det støttes av vismannen Francis Bacon, som sa «Menneskene må ikke gjøre seg til bier og drepe seg selv mens de stikker andre». Den samme Bacon sa «Ved å ta hevn blir jeg jevnbyrdig med min fiende. Men hvis jeg lar det passere, så viser jeg meg større». Jeg tror at selve det å tilbakevise hevntanken en av de store verdiene I kristendommen. Hevn dere ikke selv, mine kjære. Så lær av Alberts erfaring. Hevntankene, borreklumpen, kan skade deg selv minst like mye som du skader den du vil la gå utover.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg ganske overbevist om at det følgende en erfaring de fleste mennesker har gjort. Ja, kanskje også gjør hver eneste dag. Vi ønsker så gjerne å gjøre noe godt, men vi tar oss enten i å ikke gjøre det vi tenker, eller enda verre, å gjøre det motsatte. Selv synes vi at vi preges av gode holdninger, men at veien derfra til handling ofte virker så lang og bratt. Gapet mellom holdning og handling synes derimot å være uoverstigelig. Du ville, ønsket og ment så vel å besøke asylsøkerne som hadde flyttet inn i nabohuset, men fant tynne og skrøpelige unnskyldninger for å la være. Du hadde jo tenkt å finne fram mobilen for å ringe et ensomt menneske, men konkludert at det passer nok bedre i morgen. Eller kanskje enda verre. Du har alltid ment at det å baktale en annen er noe av det simpleste vi kan gjøre. Men da du og noen andre begynte å snakke om en person du ikke synes så godt om, da ble det jo så vanskelig å motstå fristelsen til å jekke ned den andre for å sette deg selv i et bedre lys. Ja, slik kunne vi fortsatt. Dessverre kommer ingen av oss utenom denne fortvilte opplevelsen av et gap mellom den gode holdning og evnen og viljen til å gjennomføre det gode. Apostelen Paulus har satt ord på denne erfaringen. Det skriver han om i Romerbrevet kapittel 7. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, så bor det ikke noe godt. Vel, viljen har jeg, men å fullføre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Ja, faktisk går Paulus så langt som å innrømme, jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Men i alle dager, kan virkelig kristendom være så mørk og negativ for menneskehetens vegne? Jeg tror i alle fall apostelen her gir oss et realistisk bilde av hva som egentlig bor i dypet av menneskehjertet. Og samtidig, Paulus stopper ikke kun ved denne her sannheten. Like sant og sikkert er det at det en gang i tida levde et menneske hvor det ikke fantes noe gap mellom holdning og handling. Jesus Kristus viste og levde ut sine guddommelige kjærlighetsholdning ved å ta valget og bli spikret til korset for våre synder. Hos frelseren var, er, og forblir det alltid samsvar mellom den guddommelige holdning og den gode handling. Korset har bygget en bro over gapet mellom holdning og handling. Derfor, så lenge jeg befinner meg i Jesus Kristus, så er det ingen fordømmelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det gamle testamentet synes jeg personlig er Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal.

Avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavlig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket, og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Velkommen til dagens ladestasjon. Å leve som disippel. Noen mener det er kjipt å være kristen.

0: De synes troen et hjelpeløst trøstemiddel for tafatte sveklinger som ikke vil eller kan eller tør noe på egenhånd. Jeg husker diskusjoner jeg hadde på Kristiansand katedralskole da jeg var ung, der noen hevdet at å ha en kristen tro var som å gå rundt med krykker hele livet, og så oppleve til slutt at hele den pompøse tankemodellen var en illusion. Til slike vil jeg si, han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene. Han lærer mine hender opp til strid, mine armer til å spenne bronsebuen. Dette skriver David i salme 18, vers 34 og 35. Sånt språk synes jeg tøft. Jeg liker sånne ord. Det alt for mye platt og flatt og pent likegyldig prat i omløp. Jeg liker det litt rå, upolerte, usminkede språket i Bibelen. Det får meg til å tenke. Det gir meg motstand. Av og til gir det meg frysninger på ryggen. Jeg trenger det, for eksempel at jeg sterk i Kristus. Det trenger du også å høre. Som kristen du ikke en puslete nerd med et harrig liv. Du sterk. Du har del i krefter som så overveldende at de i tidenes morgen skapte hele den vanvittig steinvakre universet. Du har føtter som en hind. Du har øyne som kan glimte og stråle. Du har en røst som kan få naboer og kolleger og venner til å vende om fra mørke til lyset. Vis litt muskler. Vis entusiasme. Jesus vil ha disipler, ikke disiplinerte sympatisører som så vidt gidder å gi noen få minutter i uken. Stå opp og vis hvem du Stå opp og si hva du tror. Verden trenger vittner. Verden trenger praktiserende Kristus etterfølgere. I dag mer enn noen gang. Som gir sin korte tid på jorden som et kjærlighetens offer for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen tatt av raset. En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. En time altså hvor vi skal ha et tema. Og det var Magne Kristoffersen som satte tema I dag med si kvinneforeningsvise. Og så lurer du kanskje litt på, det kvinneforening som tema? For å si det sånn, det ikke Magne Kristoffersen sin feil, om det litt utydelig akkurat det. Det ikke kvinneforening som tema, men det kvinner. Kvinner I Bibelen. Det skal vi si en hel del om, for leste Bibelen så vrimlet det av kvinner, og de hadde en stor og en viktig posisjon, mange av dem, I det som var et veldig mannsdominert samfunn. Og så det jo sånn, så det står I et ordtak, bak enhver vellykket mann står en kvinne, og det jo sagt med et glimt I øyet at bak enhver vellykket mann står det en forbauset kvinne. Kvinnene de har alltid vært dem som har tenkt lengst og tenkt djupest. Vi mannfolk vi trenger ofte damer sammen med oss, vi trenger nesten alltid damer sammen med oss, hvis vi skal finne ut av ting her I denne verden. Og for å si det sånn, alle dere kvinner som måtte høre dette, det sannelig godt at dere finnes for oss stakkaff mannfolk. Men så det veldig mange damer da I kvinneforeningen og I andre sammenhenger I vår tid, og helt tilbake til Adam og Eva, som har tjent den Gud I himmelen som vi her på Radio Sunnmøre tjener. Og en del av disse kvinnene skal vi nå ta og sette fokus på de neste minutter. Vi skal gå litt kronologisk gjennom Bibelen, først en del kvinner I det gamle testamentet, og så en del kvinner I det nye testamentet, og skal vi telle opp så det I alle fall en 12-15 damer vi skal bli kjent med den neste timen. Vi skal begynne med to barnesanger på rappen, og en av dem som har gjort en stor innsats I Norge for å gjøre bibelfortellingen kjent for barn, det Ivar Fippervold. Og han skal nå få synge først om Sara og så om Rakel og Lea. Sara det var Abrahams kone, hun var 90 år. Etter hvert hadde hun blitt, og hun hadde levd et langt og innholdsrikt liv, men hun hadde ikke fått barn. Og hun holdt Gud ansvarlig for det. Det står I Bibelen at hun brukte uttrykk at Herren hadde ikke latt hun få barn. Så får hun besøk da av Guds sendebud, hun og Abraham, han var bikka 100. Og så sier de om et år så skal dere ha fått en sønn, og da står det I Bibelen at Sara hun lo. Alf Kjetil Valgermo har skrevet en bok om Bibelens kvinner, og han skriver at dette kanskje det eneste tilfellet I Bibelen hvor Gud måtte krangle med en kvinne. Hvorfor lo du? Skulle noe være umulig for Gud? Og så det at Sara blir litt redd, at hun skjønner kanskje hun tråkket over en strek, og så sa hun, «I lo ikke, jo, sa Gud, du lo.» Og lek hun og gjør, for et år etterpå så var hun mor til Isak. Og Isak vokste opp og fikk to sønner, Jakob og Esau, og den andre sangen Fippervold skal synge da, handlet om Jakob, Sara sitt barnebarn, som forelsket seg I Rakel, og så måtte han først gifte seg med ene søstre, og så fikk han den han egentlig ville ha.
1: Sara lo, hun lo.

Moses er jo en veldig stor og markant person I bibelhistorien. Og så lurer du kanskje på hvorfor snakker vi om Moses når det kvinnene som står I fokus I dagens program. Jo, for Moses hadde en søster og hun var ingen kam som helst, nemlig Miriam. Allerede som lita jente så viste hun stort mot når mora la lillebror Moses I sivkurga og skubba han ut på Nilen, og på den måten håpte å berge livet hans når farao hadde bestemt at alle jødiske guttebarn skulle drepast. Miriam hun trossa både fare for krokodilla og andre ville dyr og står I siven og passa på lillebror Finn helt til kongens datter, faraos datter Finn, denne korga. Som voksen var Miriam Moses sin, en av Moses sine aller viktigste rådgivere og medarbeidere, og når Israels folke hadde gått gjennom det røde hav, de kjent bibelhistorie, og hvis ikke du har hørt den fortellingen, så var det nesten på tide at du leste også andre Mosebok, kapittel 14, finner du den I det gamle testamentet I Bibelen. Når de der har kommet igjennom, så det at Israels folke, de synger en takkesang til Gud. Og da det Miriam som leder an og stemmer I og forsanger, og nå skal du få høre Miriam sin sang.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag har vi Bibelens kvinner I fokus, og vi ruffler litt kronologisk gjennom Bibelen og stopper opp med ulike damer. 2T eller 3T skal vi nevne, men vi skal ha 2 sanger til før vi skal gå inn I det nye testamentet. En av Bibelens vakreste kjærlighetsfortellinger, det fortellingen om Rutt og Boas. Naomi heter hun. Hun var enke og hadde opplevd det store tap I livet og både miste mannen sin og begge sønnene sine. Da ville hun flytte tilbake til det landet hun en gang vokste opp I, nemlig Israel. Og Naomi hadde da 2 svigerdattere som begge var blitt enke. Den ene blir med og den andre blir ikke med for å gjøre den historien litt kort og rutt. Hun som blir med Naomi med disse fine ordene «Ditt du går, vil jeg gå. Din Gud min Gud.» Så kommer de tilbake igjen til Israels land hvor Naomi en gang mange år tidligere var ungdom og ung jente. Der blir Rutt etter hvert forelsket I og det blir gjensidig. Og hun kommer sammen, blir et par om vi skal si det sånn, med en mann som heter Boas. Og de gifter seg og ja, for å si det sånn, de lever lykkelig alle sine dager. En nydelig liten fortelling som du finner I Rutts bok I Bibelen. Men særlig disse ordene til Rutt, «Ditt du går vil jeg gå, din Gud min Gud», har blitt stående etter henne. Nå skal vi høre Linda Hirsthorn synge sangen til Rutt og Naomi.

En av Bibelens mest dramatiske fortellinger, og det sier jo ikke rent lite, der står en kvinne i sentrum. Det er Ester, dronning Ester, den jødiske jenta, som kan de i alle fall få ut det via en rekke tilfeldigheter, eller rettere sagt gudfeldigheter, så det ofte blir sagt Gud hadde en finger med, bli dronning i Perfia. Og da var det ikke sånn at så det i det norske kongehuset at dronninga kunne gå inn til kongen og diskutere det hun ville når hun ville. Hun bodde i et hus og kongen i et annet, og kongen kalte hun til seg når han hadde behov for å ha henne i nærheten. Og kom hun andre ganger, så kunne hun risikere livet. Men jødejenta Ester var altså blitt dronning av Perfia. Så har jødefolket i Perfia fått en ond fiende. Han heter Haman. Terrorbevegelsen Hamas er for øvrig oppkalt etter han i vår tid. Haman, han får lirka det til sånn at kongen, han gir ei lov at på en bestemt dag så skal alle jøder i Perfia, alle jøder i riket, de skal drepes. Og kongen den gangen, han var guddommelig, det trodde både han selv og folket hans, og en guddom eller guddommelig konge, han tar jo ikke feil. For da er han jo ikke guddommelig, og derfor så kunne han ikke trekke tilbake det han hadde sendt ut, før om han kanskje innerst inne fant at det var en tabbe. Da er det at Mordekai, som er i familie med Ester, og på en måte har vært Ester sin verge, om vi skal si det sånn, han går til henne, og så sier han, nå må du gå til kongen og gjøre noe med dette. Ester er redd, hun er redd for livet sitt. Da er det Mordekai sier disse kjente ordene, hvem vet om det ikke er for en tid som denne, for en tid som denne at Gud har opphøyet deg til dronning. Og for å gjøre historie her og da litt kort, Ester går til kongen, og kongen kan ikke trekke tilbake lova si, men han gir alle jøder lov til å forsvare seg og kjempe for livet, og det ender med at Haman, han blir hengt i en galge som han selv hadde bygd for en annen person, og jødene de berget livet. Dronning Ester står altså sentralt i all denne dramatikken, og nå skal Misha og Marty Goetz få lov å synge for en tid som denne, eller for å si det på en annen måte, dronning Ester sin sang.

Av alle kvinner I Bibelen så det ingen som så kjent som Maria. Den unge jenta, tenåringsjenta, som fikk lov å bli Jesu mor, fikk besøk av en engel. Du velsignet blant kvinner, og som kan utbryte «Jeg Herrens tjenerinne, det fe meg etter ditt ord». Mark Lowry, den amerikanske gospelartisten, han har skrevet flere sanger om Maria. Han har blant annet skrevet denne kjente julesangen «Mary, did you know?», hvor han spekulerer på hvordan var det for Maria å oppdra Gud. Og visste hun det det vi vet om Jesus, at han skulle lide død og stå opp igjen. «Mary, did you know?». Vi skal ikke spille den sangen nå, nå skal vi spille en annen sang som han har skrevet tekster til, så langt de har funnet ut I alle fall. «Mary was the first one who carried the gospel». Maria var den første som bar evangeliet, og hun bar evangeliet bokstavelig talt inner sitt hjerte. Evangeliet, gode nyheter, han som ordet fra evighet. Og Maria, hun fikk altså lov å bli Jesu mor, og... Hun den mest kjente av alle kvinner som har levd I denne verden. Selv var hun en ydmyk ung jente og en ydmyk eldre dame når hun sto ved foten av Jesu kors. Hun var ikke hverken syndefri eller andre ting, men hun var en ydmyk Herrens tjenerinne. Og nå skal Mark Lowry få lov å synge om Maria.

Resten av sangene I fokus I dag, de på norsk, så vet du det. Det har vært nok så mange engelske på rekke og rano. Og vi skal stoppe helse på 1, 2, 3, 4, 5 kvinner til før vi gir oss om en nokre minutt. En av dem som fikk en viktig rolle I Jesu gjerning. Ved å forkynne evangeliet I Samaria, hvor jødene ikke satte sine føtter. Hun hadde jo et tvilsomt liv bak seg. Hun var på samboer nummer 6 når hun møtte Jesus. Hvor mange av dem hadde vært gift med det, det vet vi ikke. Men hun femtes I alle fall sånn over livet sitt at hun ikke viste seg offentlig annet når hun absolutt måtte. Derfor gikk hun jo til brønn for å hente vatten når det var på det varmeste midt på høglys dag, for da holdt alle de andre seg inne. Kvinnen fra Sykaf-brønn, kvinnen I Samaria, som møtte Jesus der, og Jesus han sier, gi meg å drikke. Og så den samtale mellom disse to, så ender med at hun setter vannkrukka fra seg, stormer inn I byen og sier, kom og se. En som har fortalt meg alt det jeg har gjort, han skulle vel ikke være Messias. Og så fikk hun bli en misjonær for hele den byen hun bodde I, og de kom ut og de fikk møte Jesus og komme til tro på den. Enda et eksempel på altså at Jesus han valgte seg ut mennesker som ikke alltid sto så veldig høyt I samfunnet. Og kvinnen ved brønnen som vi ikke vet navnet på, hun står som en av dem som da fikk livet sitt forandret. Du I Israel, så har du mulighet å reise til den byen hvor dette skjedde, og over denne brønnen så står det en kirke. Går du inn I den kirken og ned gjennom kjelleren og enda lengre ned noen trapper, så det faktisk en spesiell opplevelse, for det den samme brønnen som står der I dag, som Jesus satt på den gangen. Anita Hernes skal få lov å synge om denne kvinnen, og mer enn det, fyll mitt beger Gud, for han som møtte ho, han møtte oss, og så sier han, jeg det levende vann. Den som drikker av det vannet jeg vil gi han, skal aldri mer tørste.

to av dem som stod Jesus aller, aller nærmest og var hans nære venner og medarbeidere, det var søskenparet Martha og Maria. De hadde en bror da, som het Lazarus, og disse tre søskene der var Jesus ofte gjest. Det var bare 3 kilometer ifra den byen de bodde i, Betania, og inn til Jerusalem. Og ikke minst den siste uka av Jesu liv så bodde han der og pendlet i denne sagt til og fra, men han var der mange ganger ellers nå. Og en av Bibelens mer kjente fortellinger

den skal ikke bli tatt ifra henne. En mild irettelsettelse til Martha, ikke om at det hun gjorde var uvesentlig og uviktig, for det veldig viktig at noen tar hånd om det praktiske, og det det ofte kvinnene som har måttet gjort fordi at mennene ikke har sett sitt kall der. Men det en ting som enda viktigere, sier Jesus, og det å høre hva han har å si. Lotta Svartdal skal få lov å tolke denne episoden for oss i en liten sang som heter «Martha og Maria har besøk av mesteren».

Det har heldigvis forandret seg en god del. Det som var vanlig på Jesu tid og som ikke er vanlig i dag, nemlig, i alle fall er det ikke vanlig i vårt land, nemlig kvinners stilling i samfunnet. For på Jesu tid så var kvinner absolutt ingenting verd i det jødiske samfunnet, sånn er det dessverre i en del land fremdeles, men heldigvis så har kristendommen i de landene den har kommet til gitt kvinner en bedre stilling. En kvinne i Jesu samtid hadde ingen rettigheter, hun var mannen sin eiendom, han kunne gifte seg med og skille seg fra og etter sitt eget godt befinnende. Og hvis menn og kvinner gjorde av og til det som menn og kvinner gjør utenfor ekteskapets fire veggene, så var det alltid kvinner som måtte ta støyten i etterkant. Utroskap klapp mannfolka unna med. Kvinnene de ble straffet for det, og skulle Moselova følge, så skulle de faktisk steines til døde. Det holdt romerne forbud mot, så det var ikke så ofte det skjedde, men det skjedde av og til. At en kvinne ble tatt i på fefken sammen med en mann, og de var ikke gift, og da fikk mannen springe sin vei, og kvinner ble straffet, og noen ganger altså steinet til døde. Så kom det da en gjeng med mannfolk for rettferdige karer, dette her, med en kvinne som ble grepet i horen. Hvor mannen er det, er mange som har lurt på, men han hadde han altså latt få gå, og så

MDM, og så vil de steine ho. De visste de hadde ikke lov til det, men de ville I alle fall stille Jesus på prøve. Mose lover seg steining, hva sier du? Og Jesus han bøyer seg bare ned og skriver I sanda, og hva han skrev, det vet vi ikke. Men de protesterte, skal vi ikke komme I hu det som står I vår lov. Og da det Jesus sier disse kjente ordene, den som uten skyld, han kan kaste den første stein. Og så gikk de skamfullt bort, de eldste først stod det, for de visste vel at de hadde sitt å svare for noen kvar. Og så står hun igjen, denne dame, og så ser Jesus på deg, gikk de sin vei, har ingen dømt deg, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Nå skal vi høre Rakkestad-kvartetten synge om denne kvinnen. Vi vet ikke navnet på henne, men vi vet at hun fikk nåde hos Jesus, den samme nåde som vi har fått, og den samme nåde som vi alle trenger.

Vi har kommet til veis ende nesten ved I fokus I dag, og vi skal avslutte med den siste kvinnen, og vi skal si litt om. Og det mange, mange, mange flere vi kunne ha snakket noe om. Og du interessert I dette, så tar vi altså den frihet og anbefaler boka Bibelens kvinner av sunnmøringen Alf Kjetil Valger Mo. Tidligere I programmet så nevnte vi Rahab, hun var prostituert. Vi nevnte kvinnen ved brønnen I Samaria. Hun hadde et nok så tvilsomt seksuelt liv bak seg, og vi nevnte nettopp kvinnen som ble grepet I hor. Hun som vi skal avslutte med, hun hadde jo et rufsete liv bak seg, og hadde vært prostituert. Maria Magdalena. Men så hadde hun møtt Jesus, og så ble alt. For andre. Og hun ble kanskje den kvinnen med unntak av Maria Jesu mor som skulle komme til å stå Jesus aller, aller nærmest. Når Jesus var død og lagt I grava, så var hun en av dem som tidlig morgen, søndagsmorgen, gikk ut for å stelle Jesus sin døde kropp, sånn så fikk han var, og så fant de altså at grava den var tom, og stein var velta vekk, og når de andre går igjen, så står Maria Magdalena igjen. Og så det at det kommer en mann. Som hun med samme stund ikke kjenner, men så fønner hun, og så ser hun at det Jesus. Denne kvinnen altså med det, den fortiden som hun hadde, hun ble den aller første som fikk møte den oppstandende Jesus, og det var hun Jesus valgte, som den aller første til å gå og fortelle, at han levde, var stått opp igjen, og at grava den var tom. Den sangen vi nå skal få høre Skrukk synge, og så skal avslutte dagens program, der ikke Maria Magdalena nevnt med navn. Men han som skrev denne sangen, Jon Halmrast, han kalte han for Maria Magdalena sin lovsang. Og selaste stund uten like, han lever ennå. Og så står det videre, «Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, mer kunne jeg engler begjære enn gå med så salig et bud.» Vi skal høre han I nynorsk språkdrakt. Dette altså Maria Magdalena sin lovsang, sånn som en fattig norsk dikter forestilte seg at det måtte være. Og med det så takker jeg for følge I dagens fokus, hvor vi altså har prøvd å si litt om en del av de damene vi møter I Bibelen. Og nå, Maria Magdalenas lovsang fremført av Skrukk.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Titusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder døendes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått? Eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg, for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet god, så frels du meg. For jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud. Frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Skal tro hva Gud tenker om oss mennesker? Hvordan ser han egentlig på oss syndige og skrøpelige skapninger? Elsker han oss ubetinget? Og vil han nå være vennen vår? Vi kan være trygge på at det høyst bibelsk og sjelesørgerisk rett og godt å si at Gud vil være vår venn. Himmelens og jordens skaper elsker menneskeslekta som vendte seg bort fra han. Samtidig ikke dermed alt sagt. Vi har alle et hovedproblem i våre liv, og det større enn økonomiske problemer eller knuta på tråden vi kan ha til familie og venner. Ditt og mitt hovedproblem heter synd. Dermed har Gud blitt mitt problem, han som ikke tåler synda. Ja, enda verre, Gud har blitt min fiende. Fiende, hva mener jeg med det? Paulus skriver til de kristne i Roma, «For ble vi forsonet med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forsonet.» Romerne 5:10 «Da vi var fiender», skriver Paulus, «fiende med hvem?» «Med Gud.» Her trenger vi å holde to tanker i hodet samtidig. For det første så fødes vi ikke som kristne, som Guds venner. Vi fødes med ryggen vendt mot han. Samtidig så skal vi løfte opp og fram sannheten at Gud elsket oss så høyt at han ga sin egen sønn, Jesus, i døden for å frelse oss. Jesus ekspert på å koble mennesker og Gud sammen. Han broa mellom oss jordiske og syndige mennesker og himmelens hellige Gud. Han ekspert på å forsone og knytte to fiender sammen, og få to uvenner til å avslutte uvennskapet. Bare Jesus kan kunststykke å forsone og koble Gud og menneske sammen. Dermed fiendskapet over. Du har blitt Guds venn, nå og for all evighet. Det skjedde fordi du trodde på Jesus soningsdød på korset. Du var Guds fiende, men nå du blitt Guds venn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste ønsker å bestemme over sitt eget liv og sin egen eiendom, og vil ha minst mulig innblanding av andre. Vi vil være herrer i eget hus. Uttrykket møter vi i det første kapittelet i Esters bok. Dronning Vashti i det medisk-persiske riket hadde nektet å etterkomme en ordre fra kong Xerxes. Dette var uhørt i den tidens strengt patriarkalske samfunn. Xerxes rådførte seg derfor med sine rådgivere. De fryktet nok at dronningens ordrenekk skulle inspirere til et feministisk opprør, og derfor bestemte de at dronningverdigheten skulle fratas Vashti og gis til en annen kvinne. I tillegg skulle følgende beskjed sendes ut til provinsene. Hver mann skulle være herre i eget hus og snakke språket til sitt eget folk. Ved å slå handa av noen nekter vi å strekke ut en hjelpende hånd for å bistå når noen ber oss om hjelp. Ofte vil det være mennesker vi tidligere har støttet. Det er omtrent det samme som å vende ryggen til noen. Da israelittene under Josvas ledelse holdt på å innta Kanans land, sluttet innbyggerne i Gibeon fred med israelittene. Dette likte ikke kongen i Jerusalem, for Gibeon var en stor by. Han allierte seg derfor med fire andre amorittkonger, og disse gikk samlet til krig mot Gibeon. Da folkene i Gibeon så det, sendte de bud til Josva og ba om hjelp. «Slå ikke handa av tjenerne dine. Skynd deg opp, berg oss og hjelp oss, for alle amorittene som bor i fjellene har slått seg sammen mot oss.» Josva svarte positivt på gibeonittenes bønn og strakk ut en hjelpende hånd, slik at amorittkongene måtte flykte. Dersom noen ber om hjelp til noe vi mener vi ikke moralsk kan stå inne for, kan det hende at vi som kristne må slå handa av noen i den betydning å ikke støtte deres sak. Da er det viktig å lære seg den viktige kunsten å skille mellom sak og person. Paulus uttrykker det veldig fint i prinsippet å være tro mot sannheten i kjærlighet. I vår jakt på uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale, har vi nå kommet til veis ende i Det gamle testamentet. I neste del vil vi begynne med å se på uttrykk fra Det nye testamentet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus, mitt alt. Jeg har alltid vært fascinert av Jesus. Jeg har beundret ham, tilbedt ham, opphøyet ham. Han kan få seg til å si de utroligste ting. Noen ganger bruker han et språk som rister i folk, som ryster og røsker. Han sylskarp i formuleringene, setter folk på plass så de ikke skjønner noen ting.

0: de ble forarget og avviste ham. Dette leser vi i Matteus evangeliet i det 13. kapittel, vers 54-57. Det er oppriktigheten, ærligheten ved Jesus som er så fin. Han kan alt, vet alt, ingenting er ukjent. Han kjenner meg, vet hvordan jeg føler og tenker, hvorfor jeg blir lei meg, begeistret, trist. Derfor er Jesus min frelser, min beste venn, veileder, rådgiver, sjelesørger, skriftefar, predikant, pastor, hyrde, medvandrer, ja, mitt alt. Uten Jesus hadde jeg ikke hatt noe som holder i liv og i død. Sammen med Jesus har jeg alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene. I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi er fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet er nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 er pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet er det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Et tvillingpar ble født 12 uker for tidlig. Jentene veide bare 1000 gram. Den ene klarte seg fint, men den andre bleknet og sluttet å vokse. Med høy puls var hun på vei til å dø. Da la sykepleieren den svakeste tett inntil tvillingsøsteren. Forandringen var forbløffende. Pulsen ble normal, og ansiktsfargen kom tilbake. Den lille babyen visste ikke hvem hun var og hvor hun var, men hun ante hvem hun hørte til. Hun ble rolig med en gang da hun kom dit. Slik det også med sjelen vår. Bak alle ord, opplevelser og bevisste tanker aner vi dypest sett hva vi trenger. Vi lengter etter å være trygge på at vi ikke alene. Vi lengter etter en følgesvenn, ikke en anklager. Den vennen Jesus. Han vil gjerne favne oss i sin kjærlighet og sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.»

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: To småbarnsfamilier bryter opp fra storbyen for å leve klosteraktig. I en liten bygd på Vestlandet. En bygd med under 100 mennesker. De velger det enklere livet. Hver dag setter de voksne av flere timer til bibellesing og bønn. Var dette bare en fiks idé? Eller har de tatt et valg for resten av livet? Det ønsker TV-journalisten å finne ut av. Journalisten fra NRK har lyst til å møte folk som lever annerledes. Hun vil finne ut hvorfor de lever og mener som de gjør. Etter å ha tilbrakt noen døgn sammen med familien og sett hvordan de arbeider, ber og lever sammen, så spør hun om hvorfor de tok det radikale livsvalget og lev annerledes. Og hva gjorde det å si ja til Gud med forholdet dem som ektefelle imellom? Ole og Camilla svarer. Det å si ja til Gud var å si ja til en felles retning. Det finnes et sted der vi I vår hensikt, der vi ett, men allikevel vidt forskjellige. Vi har valgt noe som høyere enn oss selv. Noe som usynlig. Noe som ikke fornuftig. Noe som åndelig. Vi har valgt Gud. Det handler ikke om livsførselen først og fremst. Det handler jo om overgivelsen. Hvis det den veien du inviterer oss til å gå, Gud, ja, så går vi der. Koste hva det koste vil. Å stoppe opp for andres livsvalg. Å betrakte hvordan den kristne tro får prege overgivelse og prioriteringer. Ja, det kan provosere noen og inspirere andre. For oss som deler samme tro på Faderen, Sønnen og en Hellig Ånd, som disse familiene. La oss glede oss over å se opp til mennesker som så helt overgitt tar valg som de vet vil koste, og som menneskelig sett kan virke ulogiske og dumme. Paulus skriver I Filipperbrevet. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, ja, jeg akter det som skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Da Paulus så sitt liv I bakspeilet, erkjente han også kostnaden ved å ha tatt valget om å overgi sitt liv til Herren Jesus. Men å angre og lengte tilbake? Nei. Når du velger å overgi hele ditt liv til Herren, da vil du gradvis vokse inn I et nytt landskap hvor du erfarer velsignelsene ved å sette Gud først. Da vil du se og kjenne verdiene som ligger gjemt I det usynlige, ufornuftige og åndelige.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og dagene og datoene flyger av gårde. Vi kom til 8. juni, det to veker igjen av skolen, før det blir sommerferie for alle skoleelever. Vi skal lære om dagens dato I dag, 8. juni, og vi skal I trusvitaminer høre om prosent kristen. Men nå, You Can Be Loved med Bianca West.

Ja, i og med at det var den 7. juni I går, så må det nødvendigvis være den 8. juni I dag, årets 159. dag, hvis det, i og med at det da ja, det skuddår, så vi kommer fram til den 160. dagen I året, den 8. juni. Og det betyr at det 199 dager igjen til jul, for å telle ned da innimellom her I denne programposten dagens dato. På Radio Sunnmøre. Vi skal ta med et visdomsord I dag, det faktisk litt morsomt, det sagt av selveste Louis Armstrong, den store jazzmusiker. All musikk folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge, sa han en gang. All musikk folkemusikk, jeg har aldri hørt en hest synge. Og som vi sa I går, det ikke alle disse ordtakene som like kloke, men vi tar dem nå med. Renate og René, dere har navnedag I dag, Renate og René, og betyr, kommer av det latinske ordet Renatus, som betyr å være kristen, gjenfødt kristen, og døpt som kristen, så vet du det også. En som vel ikke hadde så nært forhold til den kristne tru, han var het Muhammed og grunnla islam. Han døde denne dagen I år 632, sånn cirka 60 år gammel, var han Muhammed når han døde. Og 150 år etterpå, I 793, nå vi langt tilbake I historien, så ble det kristne slottet på Lindisfarne I Storbritannia. Det ble angrepet og plyndret av norrøne vikinger for første gangen, og det var innledningen på I alle fall 300 år, med et terrorvelde for dele av Storbritannia. Hver vår så kom langfipa ifra Norge, og de gikk ikke forsiktig fram. Det var drap, og det var voldtekt, og det var brann, og det var plyndring, og det var bortføring, og alt grusomhet som kunne være. Vi skal holde oss langt bak I historien en stund til, men vi skal hoppe fremover en stund da, fra 793 til 1564. Da ble det såkalte Olavsskrine, hvor I alle fall etter sigende levningene av Olav den Hellige befinner seg. Det ble satt inn I en murt grav I veggen I Nidarosdomen, og det ingen I dag som 100% sikker på hvor dette hen, står det I alle fall her. Og I 1591 så ble Kristian Kvart, eller Kristian den fjerde, han ble hyllet som norsk konge utenfor Akershus slott. Ja, det ser ikke ut som vi skal komme oss frem til moderne tid I det hele tatt, for I 1596 så ble Bjørnøya oppdaget av den nederlandske Wilhelm Barents på hans siste ekspedisjon nordover og fant altså Bjørnøya. I 1867, det 100 år før min fødsel, så ble Østerrike, eller fikk Østerrike en ny keiser, Franz Josef, og han satt som keiser faktisk til etter Første verdenskrig. Og hører du på nyttårskonserten av og til på radio eller på NRK, TV og radio, så spiller de av og til Johann Strauss sin hyllningsmarsj som skrevet I forbindelse med kroningen av Franz Josef. Ja, vi skulle jo tatt med noe fra den moderne tida da. Vi kan ta med at I 1988 så vedtok Stortinget at det skulle bygges ny hovedflyplass på Hurum, og det ble det en Hurum hei av for å være litt morsom, og vedtaket det ble omgjort I 1992, og flyet våre de landet på Gardermoen og ikke på Hurum. Ja, da kommer vi oss frem til moderne tid til slutt.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En forkynner midt I livet skulle prøve seg på en ny frivillig tjeneste. Menigheten hadde startet en kafé som etter hvert hadde blitt populær blant innvandrerne I byen. En dag han sto bak bardisken kom en mann fra Nord-Afrika og ville bestille en kopp kaffe. De ble stående ved disken og snakket litt om løst og fast. Muslimen fra Nord-Afrika forsto snart at mannen som servert han kaffe var en kristen og som tok troa si seriøst. Et av spørsmålene muslimen stilt hadde forkynneren aldri før fått. «Hvor mange prosent kristen du?» «Prosent kristen?» Det gikk noen sekunder før forkynneren virkelig forsto hva mannen fra Nord-Afrika egentlig spurte om. For en muslim handler det meste I livet om religion. Mange muslimer kan tenke at 10% av livet mitt privat, mens de resterende 90% kommer inn under det religiøse livet. Det muslimen egentlig var ute etter var å få vite hvor alvorlig den kristne mannen tok troa si. Du blant de nordmennene som går I kirka en dag I uka, og lever resten av uka I den private sfære? Eller du blant dem som slipper Gud og troa til flere dager I uka? Det gikk fortsatt noen sekunder før den kristne mannen fikk formulert et fornuftig og ærlig svar. Forkynneren han svarte, «Jeg ønsker å være 100% kristen.» Så forklarte han muslimen at den kristne troa ikke handler om at mine gjerninger eller religiøse praksiser avgjør hvor mange prosent kristne jeg Nei, Gud gjør alt 100%. Han gjør alt fullstendig. Kristen tro handler mer om hva Gud har gjort for meg I Jesus Kristus, enn hva jeg kan gjøre for han. Bibelen sier at derfor kan Jesus også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Gud frelser fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Gud gjør alt 100%, og frelsen 100% Guds verk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johannes 3,16 i Bibelen blir også kallet for den lille Bibelen, et lite vers som forteller egentlig hele bibelhistorien, eller hele evangeliet. Nå skal Ann Wilson før nyhetene synge 3,16.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
3: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

100% tillit. Det kan være både enkelt og det kan være krevende. Det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Marie-Helene Høyberg vil dele noen tanker om en sang hun glad I. Og nå får vi misjonssalen I Oslo med hos deg.

0: Kristus stråler i verdens mørke. Lyset skinner fra Kristi herlighet. Kristus er, var og kommer. Er dette tom retorikk? Myter? Legender? Overtro? Personlig har jeg lurt mye på det. Jeg har lest bøker fra mange forskningsfelt. Vitenskapelige påstander endrer seg hele tiden. Hva er sant? Hva er løgn? Hva er for tiden det politisk korrekte? Jeg ser opp på nattehimmelen. Galaksenes uendeligheter gjør meg liten. Jorda roterer. Sola roterer. Galaksene vi befinner oss i roterer. Hvorfor er det sånn? Hva kan jeg stole på? Jeg stoler på Kristus. 100%. Han er lyset, sannheten, virkeligheten. På dypet, i det innerste i min tro og fornuft, er Kristus fundamentet. Basis, grunnvollen. Den står om alt annet faller. Tror du det ikke? Prøv! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddøl som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å bo her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var ei jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

Det var Marie-Helene Høyberg som delte noen tanker om bryllupssang med Jan Honning Dahl, som hun har mange gode minner ifra. Og sunger, det gir oss gode minner, og spesielt sunger med god og meningsfull tekst. Og i fjor da hadde jeg konfirmasjon for min eldste, og da spilte vi denne sungen Alle dine dager av David André Østby, og det en nydelig sang med en nydelig tekst når en da for eksempel tenker på barna sine som skal vokse opp og lære mye nytt i livet.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
3: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, 8. juni har vi kommet til, og vi skal I Bibelpraten starte på starten av Bibelen og snakke om skapelsen. Hva står egentlig I Bibelen om den, og hvordan ble verden til? Nå får vi Michael W. Smith med The Wonderful Cross.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

Hvordan kan en være sikker på at det er Gud som står bak skaperverket, jorda og universet? Det har i årevis vært flere teorier på hvordan jorda og universet, dyr og menneske, har vært til. Og det er det fremleis i dag. Gud står sentral i alle disse teoriene, enten er det en teori mot at Gud skapte verden, eller en teori for at Gud skapte verden. Vi skal starte med starten og teke utgangspunktet i Bibelen og Guds ord. I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var aud og tom, og mørket låg over djupet, og Guds ande svevde over vattnet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det vart lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilde lyset fra mørket. Gud kallet lyset dag, og mørket kallet han natt, og det vart kveld, og det vart morgen, første dagen.

0: I Bibelpraten så har jeg med meg Johan Halsne og Are Love Halås. Og Johan Halsne, hva det som står I Bibelen om hvordan skaperverket vart til?
1: Ja, det mest konkrete I så måte, det finner vi I første Mosebok, den første boken I Bibelen, og I kapittel 1 og kapittel 2 der. Der står det en nøyaktig beskrivelse av hvordan Gud skapte denne verden. Og så har det selvsagt vært en diskusjon også I kristenheten opp gjennom historien om hvordan man skal oppfatte dette, forstå det helt konkret. Og for å ta det ned på det nivå som gjerne I dag blant kristne, så deler en seg inn I litt forskjellige grupper. Noen tenker som så at den jorden vi lever på, den 6000 år gammel. Utifra at vi leser det som Gud skapte på 6 dager, hvilte på den 7. Og rekna derifra frem til nå, cirka 6000 år, utifra at det 24 timers dager, 6 dager skapelse, 7. dag så kvilte han. Mens andre tenker som så at 1. Mosebok kapittel 1 og vers 1 og 2, så forteller om en begynnelse uten konkrete dager, det kan ha skjedd for milliarder av år siden. Og så skjer det noe når vi kommer til vers 3, og Gud sa bli lys, og det ble lys, og så begynner Gud de 6 konkrete skapelsesdagene. Og I alle fall så kan man si grovt at en delt der I dag, mellom de som hevder med tyngde at vi har en ung jord, så cirka 6000 år, mot de som sier at vi tror på en skapelse, vi tror på Bibelen, vi tror på Guds ord, men at faktisk jorda som vi lever på, den kan være milliarder av år, og slik sett samsvarer med det vitenskapen sier.
0: Are Love, heller det for deg å tro på det som står I Bibelen, eller har du også letet etter andre forklaringer I det som du selv ser og har lært, for å forklare at det Gud som har skapt?
2: Det heller alltid å tro på det som står I Bibelen, for den som ønsker å ha sin tillit til Jesus og til Herren. Samtidig så ikke Bibelen en lærebok I naturvitenskap, og Gud har gitt oss evne både til å tenke og til å stille kritiske spørsmål. Og for meg har det alltid vært sånn at når det gjelder bibelske spørsmål, hvor, la oss kalle det bibeltro kristne, gjennom kanskje hundrevis og tusenvis av år har tenkt ulikt om et tema, så synes jeg det greit å tilnærme med temaet litt ydmykt, at kanskje ikke har nødvendigvis fasitsvaret. Og når det gjelder det med skapelsen, så det jo helt tilbake til de første kirkefedrene, så har det jo, som Johan sier, vært tenkt ulikt om hvordan vi skal lese skapelsesberetninger. Det som det vesentlige viktige for meg, det å holde fast på det som står der, at I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, at det en skaper, en personlig skaper, en personlig Gud. Og så synes jeg det fascinerende interessant å lese hvordan kristne som ønsker å har rotfest sin tanke I Bibelen, har forstått disse fortellingene.
0: Også innenfor kristne miljø som vi har snakket om, så det ulike teorier på skapelsen som Bibelen forteller om. Hva ditt syn, Are Love, på hvordan den skjedde?
2: Jeg leser 1. Mosebok 1 og 2 på mange måter, på samme måte som jeg leser Johannes oppenbaring 21 og 22. Som en såkalt profetisk tilnærming, altså I slutten av Bibelen så forteller Gud oss om den nye himmel og den nye jord, det som vi ofte I kristens språkbruk kaller himmelen, og skal fortelle oss noe som så stort at det ikke mulig for mennesketanken å fatte det, og bruke billedspråk, for eksempel gata av gull. For meg har det aldri vært et stort poeng om det fysiske gata av gull I himmelen eller ikke, for jeg tenker at Gud skal forklare meg noe som jeg uansett ikke kan forstå. Og sånn tenker jeg I forhold til skapelsen. Her stiger Gud fram, skaper alt ned til den minste DNA og mikro, til den minste ting, ut av ingenting. En mektig skaper som bare med sin vilje og sine ord får ting til å skje uten at det finnes noe som helst å forme det av. Og at Gud da skildrer dette og setter inn I en ramme som mennesker kan forstå. 6 dager arbeid, 1 dag hvile. Men jeg leser ikke det og tenker ikke at Gud nødvendigvis, jeg tror ikke Gud skapte jorda på 6 ganger 24 timer for 6000 år siden. For da føler jeg at da må både jeg og veldig mange andre sette til sies all min kritiske tanke og min evne til å tilegne meg kunnskap fra vitenskap og andre ting. Og det tror jeg ikke riktig.
1: Nei, det støtter general Oie. Jeg var nok der tidligere, må jeg innrømme, at jeg var veldig bestemt, eller bestemt i forhold til at skapelseshistorien de 6 dagene, eller 7 dagene, handler om 24 timer gange 6 eller 7. Men jeg kommer der hen i erkjennelse og lesning at gjerne kan vi her snakke om en lengre tidsperiode enn det i skapelsen. Det som er interessant i skapelsen, det å se progresjon i skapelsen. Hvordan Gud, en ordens Gud, kan skape først for at det neste skal kunne eksistere. Utifra det vi kjenner i dag, om behovet for lys, om vann og temperatur for at ting skal kunne vekse og utvikle seg. Og der ser vi en progresjon i skapelsen som samsvarer mellom Gud og vitenskapen. Så er det klart at når vi ser ifra Adam og leser slektsledder i Bibelen, så har en sagt lenge at med å gjøre dette nøye, så vil vi komme til ca. 6000 år ifra Adam og frem til nå, når vi lever. Det er noen slektsledd oppi dette. Det som litt ulikt på oss som kristne, det må vi erkjenne. Det noen slektsledd som gjerne dregner veldig de sammen, der gjerne 3-4 komprimert ned til 2 på en måte. Og dermed er det år som en går glipp av. Så sier bestand 6000 år, det kan være å ta litt for mye i. Men at mennesket er en plass i mellom 6 og 10.000 år, sier skapelsen, det kan man nærme oss å være troverdige på.
0: Det må du forklare litt nærmere, disse 6.000 årene.
1: Ja, hvis du leser etterledder gjennom Bibelen, ifra Adam og fram til Kristus. Det er jo slik at når vi leser etterledder eller slektstavler til Jesus i Nytestamentet, så starter det faktisk med Guds sønn Adam står der. Og så blir det reknet opp ned gjennom ledder. Og en del folk har vært interessert i dette, og brukt tid på det, og kommet til litt forskjellige konklusjoner, men de konkluderer at med å rekne slik, så kommer man til en plass i mellom 6 og 10 000 år ifra Adam og frem til vi lever nå. Så det er noe som kan være troverdig for mange, mens andre stiller spørsmål og sier nei. Det er jo bevist at man har funnet fossiler og levninger av mennesker som er mye eldre. Og da står det jo noe i Bibelen, det er jo i Ezekiel, i kapittel 44, så står det om oldtidens ett. Og det har jeg spekulert mye på. Kan det være slik at det var ei ett, som ikke var Adams ett, men som var oldtidens ett, kjempende på jorda? På en måte så er det bare noe Gud sier litt om, og så vet man ikke mer. Og han har sagt i sitt ord at det som er nødvendig for oss å vite, det er han åpenbart. Resten det skjulte det høyre Herren til. Jeg vet ikke, men jeg har dvelt litt omkring akkurat de tingene der.
0: Ja, at Adam ikke var første mann på jord?
1: Han var den første av den ett som er Adams ett. Men kan det være at det var en annen ett? Da kommer jo selvsagt neste spørsmål inn. Ja, men hvordan døde de? For da står jo i vårt nye testament at med synder så kom døden inn i verden. Så det spørsmålet jeg får med en gang, ja, men de måtte jo dø, de er jo kjempende, ja. Men jeg vet ikke, men det er noe der som er interessant å dvele litt med.
0: Så hvis at du ikke lenger, da er vi den teorien at det skjedde på 24 timer over 6-7 dager, hvor lang tid tok det da, skapelsen?
1: Nei, jeg tenker å si nøyaktig hvor lang tid skapelsen tok, de 6 dager der han bekledde denne verden. Det skal jeg være forsiktig med å si og utlegge et svar, for da kan vi bo mer grovt. Men jeg holder fast med at den Gud vi møter i Bibelen, han er den som har skapt alt. Jeg er heller ikke i tvil om at vers 1 og vers 2 om at han skapte denne verden, det kan ha skjedd milliarder av år før han bekledde denne verden. Og så er bekledningen av denne verden mye yngre enn det så skapelsen av selve jordkloden
2: er. Det er jo dette som er litt fascinerende, da, hvor ulikt vi kan tenke med et likt syn på Bibelen, at dette er Guds ord, at det er åpenbart for oss. Jeg synes det er vanskelig å tenke at det var noen her i verden før Adam, og jeg tror Gud skapte Adam og Eva som de to første menneskene. Samtidig er det et veldig viktig poeng for meg at Gud som er evighet av sin Gud, han skal prøve å forklare noe til oss som kun forstår det samme tid å gjøre. Gud kunne ha puttet 100 milliarder år inn i et sekund, han, uten problem, men det kan ikke vi forstå. Vi er på en måte nødde å ha tida som et hjelpemiddel for å forstå noe, og så har den evige Gud altså grepet inn og skapt dette, både tida og det som er her, og det, det er stort og vanskelig for oss å, å finne.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi skal fortsette I morgen og høre mer om det som skjedde helt på starten da Gud skapte verden. Nå får vi Mercy Me for nyhetene med Hold Fast.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
3: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
2: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Kreve haude på et fat. Vi snakker rett og slett om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære mer om hva betyr, og vi får oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Nå synger John Waller, He Still Calls Me Son.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der I landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen, og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen I en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak I sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter I meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje I meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi I dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad I hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden I meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde I mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden I meg. Bibelen sier, «Alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.

Det synes noe brutalt, og vel makabert, at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavelig talt Johannes' hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da går vi mot slutten av denne timen, og det Gunnar Melbø med deg og for Skåda som skal runde av. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi fortsetter med time etter time.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: Morgen til deg, god mandag. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og i går kveld så var det prøvekamp for landslaget vårt Norge, som skal inn i VM og gjøre sitt beste for å presentere Norges fotball. Og det blir spennende, og i alle fall hvis det gikk som i går, da det endte med uavgjort mot Marokko. Men i alle fall så skal vi glede oss til i spenning til VM startet, og på vei dit så er det jo litt nedbør her på Sunnmøre. I dag er det meldt skiftende bris, øst og nordøst bris på kysten, skyet eller delvis oppholdsvær. Fra i ettermiddag spredt regn på Sunnmøre, og enkelte regnbyg i indre strøk kan hende med torden i nord. Og så er det da en temperatur på 19 grader i Ålesund, 19 grader i Ørsta, 22 grader i Tafjord, 17 grader i Herøy og 18 grader i Syvde. Så temperaturene, de er jo ok i dag. Vi skal starte med en sång av Kairos og Elios. Herre, gi meg dine øyne, er sången de skal synge.

Her gir meg dine øyne, San Kairos og Elios, og en nydelig tekst som vi kan bli minnet på å ta med oss, slik som Jesus gjorde, og se det som rundt oss, og som trenger kanskje noen hender eller noen øyne. Og i går så var jeg så heldig å få lov til å besøke Ulsteinvik bedehus og ha en andakt der og fortelle om Radio Sunnmøre. Og da en voksen forsamling som der, men en forsamling som imponerte meg når de fortalte at de på dagen før hadde på Ulsteinvik-dagene hatt stand der de promoterte det frivillige og flotte arbeidet de har på bedehuset. Og det er utadrettet arbeid å kunne være synlige også i det ja, byen, bygda, samfunnet en bor i. For det mye flott som skjer på bedehuset rundt omkring, og det må en være frimodig å dele. Vi skal denne timen her få møte periodeutflyttet sunnmøring i nord, Jostein Molvær fra Langevåg, og høre hva spennende han driver med i nord av landet vårt. Og så skal vi få ord til ettertanke av Karl Arne Austnes. Og når vi først i Langevåg, så kan vi jo gratulere med 70-årsdagen, Arnstein Rødseth, som styreleder for Radio Sunnmøre, og en langevåger, gratulerer med dagen til deg. Nå får vi Mette Roger med for en kjærlighet.

0: Ja, det dukker opp mangt i en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fant tak i en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi har en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten i kategorien, selv om ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd i livet til Jostein på hans godt voksne dager?
1: Ja, det mange som spør om det og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb da, den som jeg har hatt i mange år, den opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv, og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
0: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
1: Ja, det kan du si. Hvis han setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da er det Barentshavet neste. Da er vi på 71 grader nord.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn motstrøms, og det er kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
0: Ja.
1: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser. Hva kan jeg finne på nordpå? Hva kan jeg gjøre nordpå? Og da var det en kirketjenerjobb, kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
0: Ja, det er jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og villig til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
1: Begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og der var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det var jo neste landmarked er jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen er ny, folk er ny. Så for meg er det et helt sånn ukjent land. Og det var vel noe av det som gjorde det litt sånn spennende.
0: Ja, og det er jo, altså, hva sier folket der oppe da når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
1: Ja, det er ganske vant her oppe med at folk kommer. Ja. Men, og det er nok et sted som også er litt sånn farget av at her er stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den er omtrent sånn at det er 25% med utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
1: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så er 25% søringer. Og jeg er jo i kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig er jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de er nysgjerrig, og andre kan jo si at de er interessert.
0: Ja,
1: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
0: Ja.
1: Hvor kommer du ifra?
0: Ja,
1: og hva skal du her? Hva heter du?
0: Direkte folk, det er bra.
1: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
0: Ja, og så havner du altså opp med å ja, jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Altså, fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser det her ut?
1: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noe kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb i som kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommunen. Så det en liten kommune. Men det fem kirker.
0: Ja.
1: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har cirka 900 mennesker, og her hovedkirka. Det her det meste skjer. Men her omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommer det torsdag, fredag, så skal jeg ut på Måsøya. Og der kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykker.
0: Ja.
1: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der kanskje 20 fastboende der også. Likadan kirke der.
0: Det ikke helt bedus i Langåken der du vant til å frekventere. Det ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte det gudstjeneste og slike ting? Det begravelser du bidrar med der, eller ja, hvordan kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste da?
1: Nei, det nok slik at det betenkes som den sånn tradisjonelle folkekirke, så har den sin plass. Med tanke på folkekirka, så tenker jeg liksom sånn, du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her. Og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus. Ja. Personlig gudstjenestehus. Der er det lite besøk, og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som mellom Troms og Finnmark, her ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Det såpass,
1: ja. Så det kjempetrøbbel. Ja, det skal være en ny begravelse neste vike, og nå Havøysund uten prest.
0: Akkurat.
1: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter.
0: Så altså Havøysund, det der du bor, og det der hovedkirka er og selv der mangler det altså prest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Riktig. Det, ja.
0: Jo,
1: men det spesielle ellers med kirkelandskapet sånn som er nå, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så, og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
0: Ja, sant.
1: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at når vi var i påske ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kjømmer seg inn, så kan han overnatte der.
0: Ja, sant.
1: Det er helt sånn. Ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk det her og så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen. Jeg har ikke sjans.
0: Nei.
2: Jostein Molve altså periode utflyttet Sunnmøring til Finnmark. Tog en prat med Helge Åkernes, så vi skal fortsette samtalen. Disse to her etter Marte Ole Kristiansen sammen med Isaiah 53.

0: Men du, Jostein Molvær, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Og den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på det her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg, da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Nei, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagene i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen en reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned en dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, sant, det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var, ja. Man kalte det, men ja. Og så er jo distansen i seg selv, sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe, da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn ikke til å forstå. Du kan slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Jeg får mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjulet i gang i fiskeindustrien med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er Sunnmøringa med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålesundere, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som eier. Men det jo litt rart da, nå går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som skal levere fangsten sin, så går det på fingerspråk, for han på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein. Men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om. Det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbyg og i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det en litt sånn fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart at jeg er jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det hadde jeg besøk her oppe i påske og det var hyggelig og så kommer det mer besøk i juni og juli så det blir hyggelig
0: så du har fått lokka fruen og andre opp på hver en tur.
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og i sommer så kommer jeg datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fruen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja da, og det er lyssna. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke den er så helt permanent, da, så er du i hvert fall en god periode der, altså, som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, Jostein.
1: Ja, det er klart det er det, og jeg synes ikke det noe sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene, men det forholder meg til en bit av jobben, og da synes jeg det er hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt, og det er hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og legge et nytt tak og litt sånne ting, så jobben har jo et spenn i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men du, det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers, så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja, nå, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal nå oppleve det som et litt sånn verdig. Det er jo spesielle anledninger, og her er jo en sånn opplevelse av at vi har jo kanskje fire gravferder mot en dåp. Det er liksom forholdet mer i avgangen her i tilgangen.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene kirka har sin største tilstrømming med folk, men også der så skal det tas godt imot, og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte, og der har han en liten rolle.
0: Absolutt. Nej men tusen tack Jostein Moritz Målvær, lange vågar vet du, men per tiden får vi säga då utflytta delvis, inte delvis men en period i Havøysund där du opererar som kyrketjänare och kyrkogårdsarbetare och tusen tack för att du tog dig tid till att dela med oss lite grann det här.
1: Ja, det är bara hyggligt.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. På Langevåg bedehus er det klokka 10 I dag, bønn med Lydias venner og 20-30 menn I bønn. I morgen på Langevåg bedehus er det Karakviss 20-30, sommeravslutning. Og på Ellingsøy bedehus er det I morgen klokka 19 sang- og musikkmøte med Sunnmørskutene og andakt med Jan Ove Blindheim. Onsdag I sykkel med bedehus møter klokka 12 med Solgunn og Peder Almedal, Ålesund Frikirke. Der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Du vet vel om at du verdifull, det skal Sveinung Hølmebakk synge for oss før Karl-Arne Austnes gir oss ord til ettertanke.

Hei. Denne vika så har jeg lyst til at vi skal bli kjent med to søstre som oss møter I Bibelen. Jeg jo mann, og jeg har ikke noen erfaring med det å være søster, og selv så har jeg bare en søster og en datter, så jeg heller ikke noen erfaring av å bo sammen med to søstre. Men likevel så har jeg lyst til at vi skal møte disse to søstrene. Og den erfarne bibelleser har vel kanskje alt gjettet at det dreier seg om Martha og Maria. Det vi vet sikkert om det at de bodde I en by som heter Betania, en by som låg på utsiden av Oljeberget, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og vi vet at de hadde en bror som hette Lazarus, og mye tyder på at disse tre søskene bodde sammen I samme huset. Disse to søstrene var veldig forskjellige, selv om de altså var søstre, og det skal vi komme tilbake til denne veka, men de hadde også mye felles. Og så vet nok heller ikke hvordan de var kjent med Jesus, men Betania var en by som Jesus ofte trekte seg tilbake til når han var I Jerusalem. Og der en artig fun fact. Har du tenkt over det at det mange menigheter I Norge som heter akkurat det Betania? For Betania, det betyr nådens hus, og da det lett å forstå hvorfor mange menigheter vil ha dette navnet. Tenk hvor fint det å få være en del av nådens hus. Og disse tre søskene altså blitt kjent med Jesus på et av de besøkene som han hadde I Jerusalem. De hadde blitt truende. En del av den flokken av mennesker som Bibelen forteller var etterfølgere av Jesus. Det kan virke som mange I dag tror at kristen tro handler om et levesett, om moralregler som etterleves for

kunne kalle seg en kristen. Heldigvis ikke det slik. Det handler ikke om et spesielt levesett, men om en relasjon. Om å komme til tro på en spesiell person. Person Jesus Kristus, som også Guds son. Og alle oss som tror på han og vil følge han, har funnet ut at det vel verdt å gjøre akkurat det. Nå oss i påsketida, og i denne tida blir oss spesielt minnet om at Jesus elsker oss, at han var villig til å dø i stan for oss, at han kjøpte oss fri fra alle syndene våre, og at han sto opp igjen fra grava for å gi oss evig liv. Dette budskapet var altså disse to søstrene hadde fått opplevd, at Jesus hadde frelst deg, gitt deg nytt liv og et nytt mål med livet sitt. Og det mitt ønske for deg som lytter til andakta i dag, at du skal forstå at Jesus verdt å følge, verdt å tro på, og at den troen ikke først og fremst handler om et levesett, men en relasjon. La oss lese fra den mest kjente fortellingen om Martha og Maria. Den finner oss i Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det mellom annet: «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans.» Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Her forstår oss hva denne relasjonen går i. Maria satt helt nær Jesus, ved føtene hans, og kan på en måte se det for oss. Hun kan ikke gå glipp av et eneste ord av det Jesus sier. Derfor må hun være så nær. For ordet til Jesus er mer enn vanlige ord. De gir liv. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus dette: «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Dette var det Maria hadde fått oppleve. Ordet fra Jesus gir liv, evig liv. Derfor var relasjonen til Jesus så viktig. Derfor kunne ikke hun gå glipp av noe av det han sa. Og det som er så fint er at dette samles i dag. Selv om oss ikke fysisk kan sitte ved Jesus sine føtter, så har vi hans ord i Bibelen, og når oss hører det og teker imot i tru, altså ikke avviser det, så blir det til liv for oss. Til slutt så har jeg lyst at du skal høre hva profeten Jeremia sier i sitt 15. kapittel. «Jeg fann dine ord og åt deg. Dine ord var til fryd for meg og til glede for hjertet mitt.» Dette kan oss lære av om Maria i dag, at Guds ord er mat for sjela vår og kan gi oss evig liv når oss teker imot det i tru. Må Gud velsigne deg til det. Skal vi be? Herre, takk for ditt ord, og takk for at når oss teker imot det med tru, så blir det til liv for oss. Amen.

0: nyhetene. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Det hundrede år siden den kristne poeten Arnold Eidslott ble født. Eidslott hører til en av de fremste poetene i Norge. Han døde i 2018. I dette intervjuet fra 2005 forteller Eidslott om grunnmotivet i all diktningen hans, og hvor han hentet inspirasjon fra.
1: Grunnmotivet i all min diktning er menneske og det evige. Enklere sagt, menneske og dets skaper, dets hemmelige skaper. Jeg kan ikke forstå at ikke folk tror på Gud. Det det mest latterlige jeg hører. Jeg sier det til dem. Hvem tror du formet dine ben i din mors liv? Var det blinde molekylære forbindelser? Eller var det så skapt et menneske med til med anlegg for ånd? Øyne, ører og forstand, og kan undres over stjernehimmel. Var det blinde molekylære forbindelser, eller var det en skapende ånd? Da pleier de å dreie på hælen og gå, for det kan de nemlig ikke svare på. Jeg sier ikke dette på at det så from, men dette er en livsnødvendighet. Og jeg blir så rasende nå om dagen jeg ser de vil forby barna å synge bordbønn. Det er jo kristendommen, hele den vesterlandske sivilisasjonen av vårt eget tusen år gamle land er grunnfestet på. Ta deg kristendommen fra oss, hva i all verden, så jeg pleier å si det enkelte gang når jeg snakker med noen venner utenfor kirken. Det er ham eller ingen. Hvem skal du gå til for å spørre om meningen med livet, til filosofene? Jeg har lest alle filosofene, jeg kan det i hovedtankene utenat. Det er døde som vi gjør. det kan ikke gi deg den gåte som heter frelse. Nei, det der, vet du, nei, Pascal sa at Kristus har sett alle sine forfølgere gå i graven, sa Pascal. Det har han rett til. Det vil ha kommet til å være rett i så lenge det er mennesker på jorda, det er jeg sikker på det.
2: Da, hvor tid var du skrev ditt første dikt?
1: Cirka 14 år. Så hadde jeg en koffert full, og den brente opp en gang. Det var jo naturligvis bare elendigheten, men trangen til å skrive begynte da. Det er rart dette der. Men siden så har det fortsatt helt til nå. Det kommer en bok nummer 25 kommer i februar. Det er ikke sluttet enda, nei.
2: Hvor kommer ordet fra?
1: Nei, det spør du meg, så spør jeg det. Og der står det i sterk opposisjon til både den ene og den andre, ja, andre skrivende mennesker, at det er ikke noe du kan bestemme det på. Du kan skrive et dikt, så ser du som et dikt. Og skrive en roman, så ser du som en roman. Det som gjør det til kunst, det er en hemmelighet. Hvis den som har fått en slik særgave, han er et medium. Jeg er et medium. Det er mine beste ting vi lever. Men noen få av mine beste ting. Det er jeg helt sikker på, for jeg vet det, for jeg har fått dem selv. Jeg får dem fra høyere makter. Det betyr ikke det at det er van med genistreker, men der ligger et eller annet gullkorn inni. Du ser det. Leser du Wergeland, eller hvem som helst av de gamle, så jeg har noen hans dikt. Jeg har lest det i 40-50 år. Jeg har alle hans dikt. Det er mye dårlig. Men så skrev han disse vidunderlige tingene på sitt dødsleie. Det er nok det. Og han Vinje, for eksempel, alle når vi hører ordet og navnet Vinje, så tenker vi naturligvis bestandig på hver rundt han, vet du. Nå ser jeg at det er slike fjøl og dal. Så dette er også slik, altså, dette kan ikke et menneske bestemme seg for. Jeg har en liten historie om dette der. Jeg vil ikke sammenligne meg med disse gigantene, men Michelangelo lå 4 år på rygg og malte taket i det Sixtinske kapell. En dag så kom paven inn. Og så sa han, det er maestro, mester, sa han. Jeg kommer inn her, stadig vekk, da kommer det nye figurer, nye ansikter, nye skikkelser på vegger og tak. Hvor tar du det hele fra, sa han. Ja, men deres ekscellense, svarte Michelangelo, jeg får jo ikke fred for disse menneskene før jeg får malt dem. De holder meg våken natten lang. Og sånn er det. Sånn er det også med oss mindre talenter, hvis det virkelig er talent. Du får det. Det er en utvelgelse. Smått og stort, geni og ned til det alminnelige talent. Det kommer ikke forbi det.
2: Hva slags budskap er det du tror du formidler gjennom dikta ditt?
1: Jeg har alltid siktet på fra min første bok å forene poesi og forkynnelse. Det er en livsfarlig balansegang, men jeg tror, som jeg sa for et øyeblikk siden, jeg tror at i mine beste ting, eller T.S. Eliot gjorde det i England, han lyktes med det meste, vet du. Så det går an, men du skal være forsiktig, slik at det blir det ren forkynnelse, så drukner du poesien. Og hvis det er bare et dikt, for diktet sin er uten et budskap, det, et dikt må si noe. Det er jo derfor folk husker dikt, for det diktet sier dem noe. Det du skriver om er alltid allment. Det er det allmene, det gamle, 4000 år gamle er det greske dramaer. Jeg lever den dagen da, det angår oss like mye som det angikk de gamle atenere den gang. For mennesker liker noen å se grunnser, sier det tid og hendelse, møter og historien ruller, men alt forandres. Men ett forandres aldri, sier seg grunnser, nemlig menneskenes hjerte. Og sånn er det. Hemmeligheten ved at så gammel kunst består, det var ikke noe det bestemte seg for. Det var kallet. Det begrepet kunst betyr. Det betyr en slags høyde. Det er en slags utsiktspunkt over det hverdagslige. Sånn. En del av min diktning har sin hjem, eller at jeg har reist mye i min ungdom. Det tror jeg nok var. Etter krigen så reiste jeg over til England, og det var noe litt i utenriks da, og sånn. Det har vel satt sine spor, det der med å se andre folk og den slags. Til og med andre civilisasjoner. Vi gikk jo ved indre middelav, Alexandria og Istanbul og disse byene. Jeg tror det har kanskje hatt noe å si. Vanskelig å vite.
2: Du har jo da vært ansatt i Televerket i mange år.
1: Ja.
2: Hvorfor valgte du ikke å skrive fra starten av?
1: Nei, det var noe litt av det med levebrød, naturligvis. Da jeg gifta meg jo tidlig og var naturligvis uforberedt. Det var noe, måtte noe henge i stroppa, skulle man greie seg. Det var jo, jeg var bare takknemlig og glad for at jeg fikk en jobb. Og jeg vil si det, alle de årene jeg var der, så jeg syntes det var en trivelig arbeidsplass. I alle fall den tiden jeg var der, så var det trivelig. Jeg likte meg forunderlig nok i det yrket der også, selv om det var jo et teknisk yrke. Jeg lærte jo litt etter hvert. Vi hadde jo små kurs og sånn. Det gikk bra, det. Ja, det har ikke hindret meg i skriving, ikke det minste. Jeg skrev en masse dikt på arbeid. Og jeg har alltid blokket klar. Ja. Krybben. Alt har du gitt oss, Herre. Livet er i din hånd. Kjærlighet er ditt vesen. Lys og forklaret ånd. Barnet det krybbe fødte gav du oss, og ditt ord. Nåden og kjærligheten over ditt alter bor. Menneskebarnet leter etter de vise sten. Herren har alltid hånden. Herren vår Gud er en. Hellige natt som gav oss Gud og hans kjærlighet. Ore det krybbe fötte, ore fra evighet. Sjel, du funnet verdig, himmelen har åpnet seg. Hellige natt på jorden, hellig Herrens vei. Selv om det er mange år siden nå, og jeg har skrevet lignende ting, men det der liksom, jeg husker når jeg skrev det, at det liksom, det var, når det virkelig får en ting, så er det ofte slik at det må skrives så fort, at jeg kan ha problemer tid med egen skrift, altså, det har skjedd det. På denne måten kom ditt da, diktet, jeg husker tydelig, ja, det var alt det der. Det er sikkert det.
2: Skriv det raskt ned.
1: Ja, skriv det ned slik. Ideen, og så diktet i grove trekk. Men senere hen så blar og blar jeg gjennom uka for å se om... Det kan nemlig gjøres alltid forbedringer, og det kan legges til og tas fra i setning. Det hører med til det håndverksmessige, men det vitsen med det hele, det er jo ideen, og den får det, den blir gitt med. Altså. Ja, det har vært så bestandig.
2: Er det Guds inspirere?
1: Jeg tror det tror jeg i alle fall, ja. Det betyr ikke då at alt sammen er mesterlig og den slags, men jeg tror det at noen ganske få av mine aller beste ting, jeg er sikker på vi lever. Hvis jeg ikke trodde det, så hadde jeg antagelig ikke hatt mot til å fortsette heller. Men det der, jeg opplever det sånn, altså. Det er et slags medium på en måte.
2: Er du en profet? Hva? Er du en profet?
1: Nei, jeg vil ikke kalle meg selv det altså, men jeg tror det at det er, som sagt, at noen få ting som er nok for å bevise ektheten i det, det som er det primære. Det må være gitt, altså. Det er hemmelighet. Det er hemmelighet, vet du. Hemmeligheten ved all kunst, den er der bestandig. Den lar seg ikke definere helt ut. Det er derfor at man, hvis man leser en god bok, eller er noe så glad i musikk, da, eller hører et praktfullt musikkstykke, for eksempel av Bach, så altså, må du høre det om igjen, for det er alltid en kjerne av hemmelighet i et virkelig kunstverk. Det er det som gjør det til kunst.

0: nyhetene. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Vær stille for Gud. Jon Inge Rolfsnes ønsker oss velkommen til Misjonstime 2 her denne mandag 8. juni. Helge Åkernes I studio også denne timen, og ja, du skal få med deg litt forskjellig her, og ord til ettertanke denne vika. Det Karl Arne Austnes som helder for oss, så det kan du glede deg til, og ellers så skal du få høre litt om at Spjelkavikas venner, de har stadig nye tiltak på gang, de blant annet med en grillplass oppe på Myrlandshøgda her, og fikk Håkon Børre Teigen leder der til å si litt om deres aktivitet også nå på forsommer og sommer da kan en si. Til slutt her I dag så I dine timen skal du også få høre om dine konserten. Mulig hvis du var med oss I første time her så hadde Johan Berends et intervju med Arno Leidslott tilbake til 2005 og I år jo det 100 år da siden Arno Leidslott var født. Og det skal markeras med en fred for fjern og nær konsert eller oratorium, ikke mindre, I Spjelkavik kirke da, på onsdag 10. juni. Så her litt av kort å få med seg her, men vi tar en tur tilbake til påska, gjør ikke vi det, og Ted Kirkpatrick her med Getsemane før Karl-Arne Haustnes gir oss ord til ettertanke.

Hei. Denne vika så har jeg lyst til at dere skal bli kjent med to søstre som oss møter I Bibelen. Jeg jo mann, og jeg har ikke noen erfaring med det å være søster, og selv så har jeg bare en søster og en datter, så jeg har heller ikke noen erfaring av å bo sammen med to søstre. Men likevel så har jeg lyst til at dere skal møte disse to søstrene. Og den erfarne bibelleser har vel kanskje alt gjettet at det dreier seg om Martha og Maria. Det vi vet sikkert om det at de bodde I en by som heter Betania, en by som lå på utsiden av Oljeberget, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og vi vet at de hadde en bror som heter Lazarus, og mye tyder på at disse tre søskene bodde sammen I samme huset. Disse to søstrene var veldig forskjellige, selv om de altså var søstre, og det skal vi komme tilbake til denne veka, men de hadde også mye felles. Og så vet nok heller ikke hvordan de var kjent med Jesus, men Betania var en by som Jesus ofte trekte seg tilbake til når han var I Jerusalem. Og der en artig fun fact. Har du tenkt over det at det mange menigheter I Norge som heter akkurat det Betania? For Betania, det betyr nådens hus, og da det lett å forstå hvorfor mange menigheter vil ha dette navnet. Tenk hvor fint det å få være en del av nådens hus. Og disse tre søskene har altså blitt kjent med Jesus på et av de besøka som han hadde I Jerusalem. De hadde blitt truende. En del av den flokken av mennesker som Bibelen forteller ble etterfølgere av Jesus. Det kan virke som mange I dag tror at kristen tro handler om et levesett, om moralregler som må etterleves for å kunne kalle seg en kristen. Heldigvis ikke det slik. Det handler ikke om et spesielt levesett, men om en relasjon. Om å komme til tro på en spesiell person. Person Jesus Kristus, som også Guds son. Og alle oss som tror på han og vil følge han, har funnet ut at det vel verdt å gjøre akkurat det. Nå oss I påsketida, og I denne tida blir oss spesielt minnet om at Jesus elsker oss. At han var villig til å dø I stand for oss. At han kjøpte oss fri fra alle syndene våre, og at han sto opp igjen fra grava for å gi oss evig liv. Dette budskapet var altså disse to søstrene hadde fått opplevd at Jesus hadde frelst deg, gitt deg nytt liv og et nytt mål med livet sitt. Og det mitt ønske for deg som lytter til andakta I dag, at du skal forstå at Jesus verdt å følge, verdt å tro på, og at den troen ikke først og fremst handler om et levesett, men en relasjon. La oss lese fra den mest kjente fortellingen om Martha og Maria. Den finner oss I Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det mellom annet, «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Her forstår oss hva denne relasjonen går I. Maria satt helt nær Jesus, ved føtene hans, og kan på en måte se det for oss. Hun kan ikke gå glipp av et eneste ord av det Jesus sier, derfor må hun være så nær. For ordet til Jesus mer enn vanlige ord, de liv. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus dette, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Dette var det Maria hadde fått oppleve. Ordet fra Jesus gir liv, evig liv. Derfor var relasjonen til Jesus så viktig. Derfor kunne ikke hun gå glipp av noe av det han sa. Og det som så fint at dette samleis I dag. Selv om oss ikke fysisk kan sete ved Jesus sine føtter, så har vi hans ord I Bibelen. Og når oss hører det og teker imot I tru, altså ikke avviser det, så blir det til liv for oss. Til slutt så har jeg lyst at du skal høre hva profeten Jeremia sier I sitt 15. kapittel. «Jeg fann dine ord og åt deg. Dine ord var til fryd for meg og til glede for hjertet mitt.» Dette kan oss lære av om Maria I dag, at Guds ord mat for sjela vår, og kan gi oss evig liv når oss teker imot deg I tru. Må Gud velsigne deg til det. Skal vi be. Herre, takk for ditt ord, og takk for at når oss teker imot det med tru, så blir det til liv for oss. Amen.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre.
1: Du hørte I Am Free der i etterkant av Karl-Arne Austnes. Han er tilbake også i morgen da, med et nytt ord til oss der. Du skal straks få høre litt fra Spjelkavikas venner som jeg var innom her, men en helt ny sang skal du få med refleks først.

How could you say no? Det var Marte og Ole Kristian Sameien det som har gitt oss mye god musikk som mange, mange liker godt og vi spiller også deg en del her på Radio Sunnmøre da. Du skal snart få med deg litt om dine konserten på onsdag. Det ganske store hender det som skjer her, altså en, ja, kanskje en skjult hemmelighet for mange Arnold Eidslott, dine lyrikeren og dikteren, men altså Og det blir markert med brask og bram, og ja, ble jo også markert i helga da, med store konserter i Volda og Spjelkavik kirke, og ni ikke se med det, for på selvaste dagen altså, 10. juni, så er det store arrangement igjen, og Ola Eide, han engasjert i mangt og mye, han i konsertlivet i kirkelig sammenheng også, og du skal få høre litt om det etter hvert her. Men Mikael Jarlestrand, han skal nå få fortsette med Som en herlig guddomskjelde.

0: er det som skal framføres der? Og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også om denne her fred for fjern og nær som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om dine konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred fra fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så jeg tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med her, Ola Eide. Du jo tidligere kantor og organist I Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttida di på å gjøre sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettgjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse litt tunge krigsdikta. Det må jeg jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, det?
1: Eller? Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noen stor kanone du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert. Det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk ja. Og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså denne her onsdagen etter det, så det dine spesielle, går an å si, fredsmarkeringskonsert ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nær. Det flott overskrift da, på dine konserten, eller ditt oratoriumet som blir framført der med mer.

sin nåde er stor. Det var Bjørn Aslaksen det som ga oss den. Og Katie Nicole skal få avslutte denne misjonstimen denne mandag 8. juni med Hold On. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det er meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Det var Kjell Fjallset det som ga oss sangen Venner I etterkant av dagens datogjennomgang her. Og ja, før vi skal få høre litt fra Værspåmannen Ivar Hole, så skal Morten Samuelsen få synge noen ganger.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge måneder tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det litt som kom nå i vinter. Så en mål sier at det ikke truffet så aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker ikke jeg hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så tar jeg nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi er inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det er noe særlig varme ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Og det er ikke så aller verst, for det er ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldig til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, fremover og Ivar Hole, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det er om samme retning, altså måneden har i fjor sommer, de 14 dagene det var skitt. Eller troppe sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi får se om det gjentes i den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid da, ser bra ut sånn sett.
1: Det er det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da, at august ja. Og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mykje vest og vær til deg, og det er ikke, da vet du hvor det blir. Ja. Da blir det regn, da kommer vær inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halv juli och halv august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då i følge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den er forbausende konstant.
0: Ja,
1: Og vi har ikke mye nedbør i vinter. Ja, men i januar var det omtrent ikke nedbør, og ellers også. Så det kan gå til henne, det blir noen våte perioder fremover.
0: Ja, riktig. Det kan jo være til både trøst og oppmuntring, alt dette som dette der, men vi skylder, der er litt så ventet på oss ut fra det du sier her, i våt forstand.
1: Ja, jeg nå bestilt med Norges pris på strømmen, så for meg spiller det ikke rolle om det kommer
0: her. Nei, du sikrer deg. Nei, men flott Ivar Hole, da har vi, ja, vi skal, vi sier jo til lytteren vår at det ikke løp til å skylde på Ivar Hole for ferieplanene sine, men nå har vi i hvert fall noen antydninger her, og så jo ikke det akkurat alltid stabilt som du vet her i Nordvest, men takk for dine oppdateringer her til våre lyttere, Ivar Hole, så får du ha en riktig god sommer, så får vi snakkes ut på da, vet du.
1: Det gjør vi. Hvis de bommer, så blir det neppe erstatningsansvar.
0: Nei, du har vel forsikret deg mot slikt. Ja. Tusen takk skal du ha, Ivar Hol. Ja, vi skal få med oss noe enda bedre enn verspå ting vi vet, for vi skal få med oss vindu mot livet, Jon Hardang. Han straks klar her, han, så du får en liten 25 minutter og et med god solid bibelundervisning.

fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg I 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og I Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene I India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier I ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om I dag, I dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om I bibelavsnittet vi begynte med I dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står I denne. Jobb har gått I rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går I rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene I hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du I dette bildet, Jobb? Det du som har skapt alt dette? Det du som har kontrollen? Og det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken I dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig I stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til I dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene I India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise til tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det I alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved I dag. For I dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud I denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly I en fjellkløft, I en revne, eller på et sted der vind og storm ikke I stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut I stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært I stand til å komme. Gud selv var også en mester I å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi I begynnelsen av den talen han holder for Jobb, I kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen I bruk, når han ville lukke Jobb inn I sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort I, fått innsikt I eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg I protestkløfta eller I sorgens kløft? Eller finner du plass I tvilens og vantroens bergkløft? Mulighetene så mange. Men I stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut I stormen, I stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også I stormen løfte oss, I stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, I noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel to meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly I hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen verdens største flyvende fugl. Når den ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg I luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses I utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften I ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott.
og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under. Ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten.

Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik: «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene: «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje.» Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Lotta Svartdal skal få gi oss en sang her til slutt nå I kaffepausa. Det enda som bær, og Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Ja, med det fokus satt I denne episoden av programmet vårt I fokus her på Radio Sunnmøre. Han skal åpne Perleporten, eller Perleporten om du bare vil gjøre det enkelt. Sang og musikk en hel time nå, så handler om det. Det en port inn til himmelen, og vi skal innom to andre porter så vidt I dette, men dette hovedsaken. Det som vi ofte omtaler som Perleporten, eller som på engelsk heter The Pearly Gates. Og den neste sangen vi skal høre, det den gruppe som heter The Seekers, så syng Open up the pearly gates for me. Åpne perleporten for meg.

Begrepet perleporten har vi jo ifra Johannes åpenbaring, hvor Bibelen prøver I alle fall, det sikkert ikke enkelt det, men prøver å fortelle oss mennesker med våre små hjerner og vår tross alt begrenset fornuft, hva Gud har planlagt for den som tror på han. Og det står I Bibelen at det ikke noe øye så, det ikke noe tanke tenkte, og det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud planlagt for den som frykter han. Så står det altså sånn når det gjelder den Den himmelske byen som ofte blir kalt for det nye Jerusalem. Grunnsteinene I bymuren var preget av prydet av edelsteiner av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, og så fortsetter sånn og ramser opp de 12 flotteste diamantsortene som finnes, og så står det. De 12 portene var 12 perler. Hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Noe tempel så jeg ikke I byen, for Herren Gud den allmektige og lammet dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds hellighet lyser over den, og lammet dens lys. Står altså I Bibelen at det 12 porter I himmelen, 3 mot øst, 3 mot vest, 3 mot nord og 3 mot sør, og hver av dem av ei eneste perle. Og nå skal vi høre Jeff og Phoebe Easter sammen med The Gator Homecoming Friends, de syngende vennene til Bill og Gloria Gator, synge om Østporten I himmelen, som du en dag skal få lov å gå inn igjennom, du som tror på Jesus Kristus.

Det var Mats Paulsson, håll gyllene porten på glente, og du lykket da til I fokus her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi har tema da, eller fokus på et bestemt tema, og så har vi alle sangene som handler om det, og temaet vårt I dag han skal åpne perleporten, handler om porten I himmelen. Og når vi lager et sånt program, så det innholdet I sangene, så det viktigste hva sangstil det bryr vi oss mindre om, og det gjør at I disse programmene så får du et nok så bredt spekter I sang. Form og musikkform. Nå skal vi til, ja den så sagt, til prærien I USA, og vi skal få høre det som blir kalt for bluegrass musikk. Da det banjo, mandolin og fiolin vanligvis, og det en måte å synge på, det har blitt sagt av selveste Bill Gaither, at det å synge denne typen musikk, det å putte et vepsebol opp I bihulene, og så begynner du å synge. Det ikke fint sagt, for det en fascinerende måte å synge på, så noen liker mindre. Men The Victory Trio skal få lov på sin karakteristiske måte å synge Beyond the Gates Made of Pearls og han, sangen handler om det her på jorda en fattig person jeg har ikke hverken sølv eller gull eller skatter, men bakom perleporten, der min rikdom bakom perleporten, der min skatt og den venter på meg

Nå skal vi flytte oss ut på øyene, så de sier her på Sunnmøre, ut på øyene utenfor Ålesund. Vi skal vel nærmere bestemt til Vigra, vil jeg tro. Og Torstein Remme skal få lov å synge sangen «Han skal stå ved himmelporten». Det kan du vite, du som har tror på Jesus Kristus som din frelser, den dagen livet ditt slutt. Så det da det begynner. Og da står Jesus der ved himmelporten, ved perleporten, og så venter han på å få lov å ønske deg velkommen hjem. Torstein Remme skal altså få lov å synge til oss.

Nå skal vi ha et nytt stilskifte når det gjelder sang og musikk. Sankt Pauli Vokalensemble skal få lov å synge på sin måte, veldig fint, synes jeg. Tenk når himmelens dør blir lukket. Og nå skal vi høre to sanger på rappen. Tenk når himmelens dør blir lukket, Sankt Pauli Vokalensemble altså. Og etterpå så skal Divisi få lov å synge Åpna i hjertens dør. Og disse to tingene henger sammen. Åpna du di hjertedør for Jesus, åpna han si himmeldør for det.

Jeg har hørt om Perleporten, det var credo, brass og vokal som sang den sangen. Og det Perleporten som tema nå I Radio Sunnmøre sitt I fokus I dag, ulike sanger om porten inn I himmelen. Det var jo vanlig I antikken at en større by hadde en bymur, og den var ofte firkantet, og I litt store byer så var det tre porter mot øst, tre mot sø, tre mot vest og tre mot nord. Og I Bibelen så vil oss innledningsvis så blir det nye Jerusalem himmelen sammenlignet med en by, og der står det jo at det skal være 12 porter I den byen, og hver port skal være laget av ei perle. Og derifra har vi uttrykket perleporten. Nå skal Gold City, den gyldne byen, det passer jo for så vidt bra til temaet, heter gruppa. De skal få synge I am free again. Jeg fri igjen, løst ifra alt som bandt meg av satans lenke og av syndas lenke. Og så står det I den sangen at de fri, og himmelens porta, de står åpen for meg.

Nå skal vi få høre en sang som har en helt annen titel og handler om noe helt andre porter enn perleporten, nemlig portene til fortapelsen. He locked the gates of hell, skal The King Hayers få lov å synge. Helvete er jo et ord som vi har i den norske bibeloversettelsen. Ikke alle av oss er kanskje like glad for det, og et ord som mange av oss ikke liker å bruke til daglig. Men denne sangen, den handler altså om det at Gud, han har stengt helvetes porta for den som tror på en kristen. Og det er et språkbruk som gjør at vi kanskje skal ha en liten forklaring før vi hører den sangen. Det er ingen tvil om at Bibelen taler med stort, stort alvor om at det finnes to utganger av livet for et menneske. Det finnes en himmel, en evighet sammen med Gud, og det finnes en fortapelse, en evighet borte fra Gud. Det taler Bibelen med stort alvor. Jesus talte om det med veldig stort alvor. Hver gang Jesus talte om det som mange ofte i Bibelen blir kalt for fortapelsen, å være tapt for Gud i all evighet, så brukte han et stedsnavn, Gehenna. Det var en dal rett utenfor Jerusalem. Har du stått på Oljeberget i Jerusalem noen gang og sett rett imot byen og rett imot muren og klippemoskeen, så er det den grønne dalen til venstre, som den i dag er en flott og frodig dal, som på Jesu tid heter Gehenna. Det var søppeldynga i Jerusalem. Der brant det alltid bål dag og natt året rundt. Han brente søppel et sted som jødene helst ikke ville gå til. Og så brukte Jesus det uttrykket for å beskrive at det å gå inn i evigheten uten Jesus, det er en forferdelig ting. Så har det blitt overfattet nok med helvete, som egentlig et ord som ikke har noe med kristendom å gjøre. Det kommer ifra det greske Hades, underverdenen, både i norsk vikingreligion og i den greske gudsdyrkelsen. Derfor er det nok kanskje rent språklig sett mye bedre å bruke ordet fortapelse om det å gå inn i evigheten uten Jesus. Men i norske bibler så blir fremdeles ordet helvete brukt. Ikke alle av oss er altså like glad for det nødvendigvis. Så i engelske bibler er det jo uttrykket hell, og denne sangen her handler altså om the gates of hell, og det som er innholdet, og nå er jeg kommet til poenget, det er at hvis du tror på Jesus Kristus, så har Gud garantert at du ikke skal gå fortapt, men at du skal få gå inn gjennom perleporten. Han stengte helvetes porta, han stengte fortapelsens mulighet for det, og så åpnet han perleporten. Så før de titelen er litt utfordrende kanskje, så er det en fantastisk tekst på denne sangen, for det som formeder den engelske teksten. He locked the gates of hell behind me.

Dagens I fokus snart ved veis ende. Vi har hatt fokus på perleporten, og nå skal vi avslutte med det. He the pearly gates will open skal The Stevens Family få lov å synge som avslutningsstang. Men før det så skal du få en kort liten vise som heter Ved himlens dør. Litt spesiell sangstil for noen kanskje. Det hentet fra en CD som heter Fra Romani Folkets Sanger. Og de har sin egen sangstil, og de har altså denne flotte sangen som heter Ved himlens dør. Jeg vokste opp 500 meter fra Svanviken arbeiderkoloni på Eide på Nordmøre, en plass hvor de reisende romanifolket eller taterne, så de ofte ble omtalt om. De fikk oppleve ikke bare gode ting, det kunne vi sagt mye om, men de reisende, enten de ble kalt for tatere eller fantefolk, eller I dag mest for romanifolket, de har sin egen kultur, og de har en flott sang. Kultur. Og nå skal du få høre et glimt av det ved himlens dør, så vil altså The Stevens Family avslutte med Hide Pearly Gates will open, han vil åpne perleporten, den engelske versjonen av den, og så takka Arild Ove Hardås for følge her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det var så mange sanger om perleporten at det kommer et program til, så følg med, følg med.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

God mandag til deg, og god 8. juni. Velkommen til ny musikkkarusell med god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Phillips, Craig & Dean, The Oak Ridge Boys, Agape Praise, Frihals, Kristen Getty og Katrine Skår.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Se, det var byer der som

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I sendingen så får vi Jon Inge Rolfsnes, Brenton Brown, Venke og Torbjørn, familien Sulebake og Charity Gale helt til slutt.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, nå heter Kom og se.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, 8. juni har vi kommet til, og vi skal I Bibelpraten starte på starten av Bibelen og snakke om skapelsen. Hva står egentlig I Bibelen om den, og hvordan ble verden til? Nå får vi Michael W. Smith med The Wonderful Cross.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

Hvordan kan en være sikker på at det er Gud som står bak skaperverket, jorda og universet? Det har i årevis vært flere teorier på hvordan jorda og universet, dyr og menneske, har vært til. Og det er det fremleis i dag. Gud står sentral i alle disse teoriene, enten er det en teori mot at Gud skapte verden, eller en teori for at Gud skapte verden. Vi skal starte med starten og teke utgangspunktet i Bibelen og Guds ord. I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Jorda var aud og tom, og mørket lå over djupet, og Guds ande svevde over vattnet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det vart lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilde lyset fra mørket. Gud kallet lyset dag, og mørket kallet han natt, og det vart kveld, og det vart morgen, første dagen.

0: Bibelpraten så har jeg med meg Johan Halsne og Are Love Halås. Og Johan Halsne, hva det som står I Bibelen om hvordan skaperverket ble til?
1: Ja, det mest konkrete I så måte, det finner vi I første Mosebok, den første boken I Bibelen, og I kapittel 1 og kapittel 2 der. Der står det en nøyaktig beskrivelse av hvordan Gud skapte denne verden. Og så har det selvsagt vært en diskusjon også I kristenheten oppgjennom historien om hvordan man skal oppfatte dette, forstå det helt konkret. Og for å ta det ned på det nivå som gjerne I dag blant kristne, så deler en seg inn I litt forskjellige grupper. Noen tenker som så at den jorden vi lever på, den 6000 år gammel. Utifra at vi leser det som Gud skapte på 6 dager, hvilte på den 7. Og rekna derifra frem til nå, cirka 6000 år, utifra at det 24 timers dager, 6 dager skapelse, 7 dag så kvilte han. Mens andre tenkte som så at 1. Mosebok kapittel 1 og vers 1 og 2, så forteller om en begynnelse uten konkrete dager, det kan ha skjedd for milliarder av år siden. Og så skjer det noe når vi kommer til vers 3, og Gud sa bli lys, og det ble lys, og så begynner Gud de 6 konkrete skapelsesdagene. Og I alle fall så kan man si grovt at en delt der I dag, mellom de som hevder med tyngde at vi har en ung jord, så cirka 6000 år, mot de som sier at vi tror på en skapelse, vi tror på Bibelen, vi tror på Guds ord, men at faktisk jorden som vi lever på, den kan være milliarder av år, og slik sett samsvarer med det vitenskapen sier.
0: Are Love, heller det for deg å tro på det som står I Bibelen, eller har du også letet etter andre forklaringer I det som du selv ser og har lært, for å forklare at det Gud som har skapt?
2: Det heller alltid å tro på det som står I Bibelen, for den som ønsker å ha sin tillit til Jesus og til Herren. Samtidig så ikke Bibelen en lærebok I naturvitenskap, og Gud har gitt oss evne både til å tenke og til å stille kritiske spørsmål. Og for meg har det alltid vært sånn at når det gjelder bibelske spørsmål, hvor, la oss kalle det bibeltro kristne, gjennom kanskje hundrevis og tusenvis av år har tenkt ulikt om et tema, så synes jeg det greit å tilnærme med temaet litt ydmykt, at kanskje ikke har nødvendigvis fasitsvaret. Og når det gjelder det med skapelsen, så det jo helt tilbake til de første kirkefedrene, så har det jo, som Johan sier, vært tenkt ulikt om hvordan vi skal lese skapelsesberetningen. Det som det vesentlige viktige for meg, det å holde fast på det som står der, at I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, at det en skaper, en personlig skaper, en personlig Gud. Og så synes jeg det fascinerende interessant å lese hvordan kristne som ønsker å har rotfest sin tanke I Bibelen, har forstått disse fortellingene.
0: Også innenfor kristne miljø som vi har snakket om, så det ulike teorier på skapelsen som Bibelen forteller om. Hva ditt syn, Are Love, på hvordan den skjedde?
2: Jeg leser 1. Mosebok 1 og 2 på mange måter, på samme måte som jeg leser Johannes oppenbaring 21 og 22. Som en såkalt profetisk tilnærming, altså I slutten av Bibelen så forteller Gud oss om den nye himmel og den nye jord, det som vi ofte I kristne språkbruk kaller himmelen, og skal fortelle oss noe som så stort at det ikke mulig for mennesketanken å fatte det, og bruke billedspråk, for eksempel gata av gull. For meg har det aldri vært et stort poeng om det fysiske gata av gull I himmelen eller ikke, for jeg tenker at Gud skal forklare meg noe som jeg uansett ikke kan forstå. Og sånn tenker jeg I forhold til skapelsen. Her stiger Gud fram, skaper alt ned til den minste DNA og mikro, til den minste ting, ut av ingenting. En mektig skaper som bare med sin vilje og sine ord får ting til å skje uten at det finnes noe som helst å forme det av. Og at Gud da skildrer dette og setter inn I en ramme som mennesker kan forstå, 6 dager arbeid, 1 dag hvile, men jeg leser ikke det og tenker ikke at Gud nødvendigvis, jeg tror ikke Gud skapte jorda på 6 ganger 24 timer for 6000 år siden, for da føler jeg at da må både jeg og veldig mange andre sette til sies all min kritiske tanke og min evne til å tilegne meg kunnskap fra vitenskap og andre ting, og det tror jeg ikke riktig.
1: Nei, det støtter jeg alle ordet. Jeg var nok der tidligere med å innrømme at jeg var veldig bestemt, eller bestemt i forhold til at skapelseshistorien de 6 dagene, eller 7 dagene, handler om 24 timer gange 6 eller 7. Men jeg kommer der hen i erkjennelse og lesning at gjerne kan vi her snakke om en lengre tidsperiode enn det i skapelsen. Det som er interessant i skapelsen, det er å se progresjon i skapelsen. Hvordan Gud er en ordens Gud, kan skape først for at det neste skal kunne eksistere. Utifra det vi kjenner i dag, om behovet for lys, om vann og temperatur for at ting skal kunne vekse og utvikle seg. Og der ser vi en progresjon i skapelsen, så samsvarer mellom Gud og vitenskapen. Så er det klart at når vi ser ifra Adam og leser slektsledder i Bibelen, så har en sagt lenge at med å gjøre dette nøye, så vil vi komme til ca. 6000 år ifra Adam og frem til nå, når vi lever. Det er noen slektsledd oppi dette, det som litt ulikt på oss som kristne, det må vi erkjenne. Det noen slektsledd som gjerne dregner veldig til sammen, der gjerne 3-4 komprimert ned til 2 på en måte. Og dermed er det år som en går glipp av. Så sier bestand 6000 år, det kan være å ta litt for mye i. Men at mennesket er en plass som gjør det 6 og 10.000 år siden skapelsen, det kan vi nærme oss å være troverdige på.
0: Det må du forklare litt nærmere, disse 6.000 årene.
1: Ja, hvis du leser etterledder gjennom Bibelen, ifra Adam og fram til Kristus. Det er jo slik at når vi leser etterledder eller slektstavler til Jesus i Nytestamentet, så starter det faktisk med Guds sønn Adam står der. Og så blir det reknet opp ned gjennom ledder. Og en del folk har vært interessert i dette, og brukt tid på det, og kommet til litt forskjellige konklusjoner, men de konkluderer at med å rekne slik, så kommer en til en plass i mellom 6 og 10 000 år ifra Adam og frem til vi lever nå. Så det er noe som kan være troverdig for mange, mens andre stiller spørsmål og sier nei. Det er jo bevist at man har funnet fossiler og levninger av mennesker som er mye eldre. Og da står det jo noe i Bibelen, det er jo i Ezekiel, i kapittel 44, så står det om oldtidens ett. Og det har jeg spekulert mye på. Kan det være slik at det var ei ett, som ikke var Adams ett, men som var oldtidens ett, kjempende på jorda? På en måte så er det bare noe Gud sier litt om, og så vet man ikke mer. Og han har sagt i sitt ord at det er nødvendig for oss å vite, det er han åpenbart. Resten det skjulte det høyre Herren til. Jeg vet ikke, men jeg har dvelt litt omkring akkurat de tingene der.
0: Ja, at Adam ikke var første mann på jord?
1: Han var den første av den ett som Adam sett. Men kan det være at det var en annen ett? Da kommer jo selvsagt neste spørsmål inn. Ja, men hvordan døde de? For da står jo i vårt nye testament at med synder så kom døden inn i verden. Så det spørsmålet jeg får med en gang, ja, men de måtte jo dø, de er jo kjempende, ja. Men jeg vet ikke, men det er noe der som er interessant å dvele litt med.
0: Så hvis at du ikke lenger, da er vi den teorien at det skjedde på 24 timer over 6-7 dager, hvor lang tid tok det da, skapelsen?
1: Nei, jeg tenker å si nøyaktig hvor lang tid skapelsen tok, de 6 dager der han bekledde denne verden. Det skal jeg være forsiktig med å si og utlegge et svar, for da kan vi bo mer grovt. Men jeg holder fast med at den Gud vi møter i Bibelen, han er den som har skapt alt. Jeg er heller ikke i tvil om at vers 1 og vers 2 om at han skapte denne verden, det kan ha skjedd milliarder av år før han bekledde denne verden. Og så er bekledningen av denne verden mye yngre enn det så skapelsen av selve jordkloden
2: er. Det er jo dette som er litt fascinerende, da, hvor ulikt vi kan tenke med et likt syn på Bibelen, at dette er Guds ord, at det er åpenbart for oss. Jeg synes det er vanskelig å tenke at det var noen her i verden før Adam, og jeg tror Gud skapte Adam og Eva som de to første menneskene. Samtidig er det et veldig viktig poeng for meg at Gud som er evighet av sin Gud, han skal prøve å forklare noe til oss som kun forstår det samme tid å gjøre. Gud kunne ha puttet 100 milliarder år inn i et sekund, han, uten problem, men det kan ikke vi forstå. Vi er på en måte nødde å ha tida som et hjelpemiddel for å forstå noe, og så har den evige Gud altså grepet inn og skapt dette, både tida og det som er her, og det, det er stort og vanskelig for oss å, å skjønne.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi skal fortsette I morgen og høre mer om det som skjedde helt på starten da Gud skapte verden. Nå får vi Mercy Me for nyhetene med Hold Fast.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Kreve haude på et fat. Vi snakker rett og slett om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære mer om hva betyr, og vi får oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Nå synger John Waller, He Still Calls Me Son.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der I landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen I en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak I sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter I meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje I meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi I dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad I hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, jeg kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden I meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde I mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden I meg. Bibelen sier, «Alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det er ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke er ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først gjelder kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning.

Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da går vi mot slutten av denne timen, og det Gunnar Melbø med deg og for Skåda som skal runde av. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi fortsetter med time etter time.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Takk til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og dagene og datoene flyger av gårde. Vi kom til 8. juni, det to veker igjen av skolen, før det blir sommerferie for alle skoleelever. Vi skal lære om dagens dato I dag, 8. juni, og vi skal I trusvitaminer høre om prosent kristen, men nå, You Can Be Loved med Bianca West.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En forkynner midt I livet skulle prøve seg på en ny frivillig tjeneste. Menigheten hadde startet en kafé som etter hvert hadde blitt populær blant innvandrerne I byen. En dag han sto bak bardisken kom en mann fra Nord-Afrika og ville bestille en kopp kaffe. De ble stående ved disken og snakket litt om løst og fast. Muslimen fra Nord-Afrika forsto snart at mannen som servert han kaffe var en kristen og som tok troa si seriøst. Et av spørsmålene muslimen stilt hadde forkynneren aldri før fått. «Hvor mange prosent kristen du?» «Prosent kristen?» Det gikk noen sekunder før forkynneren virkelig forsto hva mannen fra Nord-Afrika egentlig spurte om. For en muslim handler det meste I livet om religion. Mange muslimer kan tenke at 10% av livet mitt privat, mens de resterende 90% kommer inn under det religiøse livet. Det muslimen egentlig var ute etter var å få vite hvor alvorlig den kristne mannen tok troa si. Du blant de nordmennene som går I kirka en dag I uka og lever resten av uka I den private sfære? Eller du blant dem som slipper Gud og troa til flere dager I uka? Det gikk fortsatt noen sekunder før den kristne mannen fikk formulert et fornuftig og ærlig svar. Forkynneren han svarte, «Jeg ønsker å være 100% kristen.» Så forklarte han muslimen at den kristne troa ikke handler om at mine gjerninger eller religiøse praksiser avgjør hvor mange prosent kristne jeg Nei, Gud gjør alt 100%. Han gjør alt fullstendig. Kristen tro handler mer om hva Gud har gjort for meg I Jesus Kristus, enn hva jeg kan gjøre for han. Bibelen sier at derfor kan Jesus også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Gud frelser fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Gud gjør alt 100%, og frelsen 100% Guds verk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johannes 3,16 i Bibelen blir også kallet for den lille Bibelen, et lite vers som forteller egentlig hele bibelhistorien, eller hele evangeliet. Nå skal Ann Wilson før nyhetene synge 3,16.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

100% tillit. Det kan være både enkelt og det kan være krevende. Det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Marie-Helene Høyberg vil dele noen tanker om en sang hun glad I. Og nå får vi misjonssalen I Oslo med hos deg.

0: Kristus stråler i verdens mørke. Lyset skinner fra Kristi herlighet. Kristus var og kommer. Dette tom retorikk? Myter? Legender? Overtro? Personlig har jeg lurt mye på det. Jeg har lest bøker fra mange forskningsfelt. Vitenskapelige påstander endrer seg hele tiden. Hva sant? Hva løgn? Hva for tiden det politisk korrekte? Jeg ser opp på nattehimmelen. Galaksenes uendeligheter gjør meg liten. Jorda roterer. Sola roterer. Galaksene vi befinner oss i roterer. Hvorfor det sånn? Hva kan jeg stole på? Jeg stoler på Kristus. 100%. Han lyset, sannheten, virkeligheten. På dypet, i det innerste i min tro og fornuft, Kristus fundamentet. Basis, grunnvollen. Den står om alt annet faller. Tror du det ikke? Prøv! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å bo her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

Det var Marie-Helene Høyberg som delte noen tanker om bryllupssang med Jan Hanningdal, som hun har mange gode minner ifra. Og sunga, det gir oss gode minner, og spesielt sunga med god og meningsfull tekst. Og i fjor da hadde jeg konfirmasjon for min eldste, og da spilte vi denne sungen Alle dine dager av David André Østby, og det en nydelig sang med en nydelig tekst når en da for eksempel tenker på barna sine som skal vokse opp og lære mye nytt i livet.

0: nyhetene.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt, og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

en dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Dag Hekseth og sangen «Lær meg å kjenne dine

0: I serien Utflyttet Sunnmøring skal vi I dag ta en prat med Jostein Molvær som periodevis utflyttet Sunnmøring fra Langevåg til Finnmark. Vi skal få ord til ettertanke av Karl-Arne Ausnes og Irenes kvarter. Men nå skal vi høre praten Helge Åkernes har tatt med Jostein Molvær.
1: Ja, det dukker opp mangt I en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fann tak I en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein. Men nå vet vi en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten I kategorien, selv om ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd I livet til Jostein på hans godt voksne dager?
2: Ja, det mange som spør om det, og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt I mange år, den opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv. Og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
1: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
2: Ja, det kan du si. Hvis man setter kursen da, så det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da det Barentshavet neste. Da vi på 71 grader nord.
1: Ja.
2: Og det er litt sånn motstrøms, og det kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
1: Ja.
2: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser, hva kan jeg finne på nordpå, hva kan jeg gjøre nordpå. Og da var det en kirketjenerjobb, kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
1: Ja, det jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og ville til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
2: Jeg begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det var jo neste landmark, det jo Finnmark. Så stedet nytt, plassen ny, folk ny. Så for meg det helt sånn ukjent land. Og det var vel noe av det som gjorde det litt sånn spennende.
1: Ja, og det jo, altså hva sier folket der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
2: Ja, det ganske vant her oppe med at folk kommer. Ja. Men, og det nok et sted som også litt sånn farget av at her stor arbeidsinnvandring. Og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den omtrent sånn at det 25% med utenlandsk arbeidskraft.
1: Ja.
2: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser. Og så 25% søringer. Og jeg jo I kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring. Da. Men samtidig jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de nysgjerrig og andre kan jo si at de interessert.
1: Ja,
2: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
1: Ja.
2: Hvor kommer du ifra da?
1: Ja,
2: og hva skal du her? Hva heter du?
1: Direkte folk, ja, bra.
2: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakket til enn å bli oversett.
1: Ja, og så havner du altså opp med å jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Altså, fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser dette her ut?
2: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noe kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb som kirketjener og kirkegårdsarbeid, det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det er at Måsøy sokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommunen, så det er en liten kommune, men er det 5 kirker.
1: Ja.
2: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirken. Det her er det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje er 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå, kommende torsdag og fredag så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende. Og der står det en kirke som er plass til 120 stykker.
1: Ja.
2: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Likedan kirke der.
1: Det er ikke helt bedus i Langåken der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der? Eller, ja, hvordan er kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste? Da?
2: Nei, det er nok slik at det betenkes som en sånn tradisjonell folkekirke. Så har den sin plass. Og med tanke på folkekirker så tenker jeg liksom sånn, du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her. Og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den er der også. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus. Ja. Personlig gudstjenestehus. Der er det lite besøk. Og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi.
1: Oi, ja.
2: Ja.
1: Det er såpass,
2: ja. Så det er kjempetrøbbel. Ja. Det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
1: Akkurat.
2: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter.
1: Så altså Havøysund, det er der du bor, og det er der hovedkirka er, og selv der mangler det altså prest?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det,
1: riktig.
2: Det, ja.
1: Jo,
2: og det
1: men...
2: spesielle ellers med kirkelandskapet sånn som er nå, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så, og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
1: Ja, sant.
2: Og det er sånne omslag, og sånne hastige omslag, at Når vi var i påske ut på Rolfsøya og hadde en gudstjeneste der i påske, så finner du en dyne og kaffe og sofa, og i tilfelle presten ikke kommer seg inn, så kan han overnatte der.
1: Ja, sant.
2: Det var helt sånn, ja, for sunnmøringen så er det litt sånn surrealistisk det her og så det er, men det er klart at over tid så klarer ikke jeg å holde på denne kirkestrukturen. Jeg har ikke sjans.
1: Nei.

0: Men du, Jostein Molvær, vi snakker altså med deg fordi at du jo en, ja vi må jo regne det som en sånn delvis utflyttet sunnmøring, men du skal ikke være der permanent der oppe, eller hvordan ser det ut?
1: Nei, det, altså jobben jo for så vidt en fast jobb, og men jeg har jo sagt det her, og jeg forstår det her, at når jeg har familie i Langvåg, henne og min kone i Langvåg, og da litt midlertidig for min del. Og når jeg spør hvor lenge jeg blir, så har jeg egentlig bare sagt at det er litt sånn omstendigheter rundt som avgjør det. Den kjenner vi litt på etter hvert, og det er ikke alt du kan klare å planlegge eller forberede det helt ut på. Det er jo liksom en sånn ei teknisk side og ei mental side ved å reise hjemmefra og være langt borte da. Og den tekniske siden er jo kanskje det enkleste, og da tenker jeg på dette her med at du skal finne en plass å bo, du skal ha en jobb å gå til, om du skal utføre en jobb, og den mentale siden er jo litt mer dette her, hvordan opplever kroppen det og hodet det, når du er alene på jobb, du er alene i hus og så videre. Så her er flere sider ved dette som utfordrer litt. Så eventyret, det er ikke alltid bare moro, men det er et mangfold i seg, da, som er litt sånn spennende, egentlig.
0: Ja, men flott, Jostein. Kanskje vi må ta en ny prat om en stund, da vet du, når det er gått seg til enda. Men hva tid du reiste oppover?
1: Ja, jeg kjørte, og det var jo litt spennende i seg selv, fordi at når du skal kjøre fra Langvåg og opp til 71 grader nord, siste dagene i februar.
0: Ja, det var så, ja.
1: Ja, ikke sant? Da er turen i seg selv spennende. Og med unntak av noen få og kortere perioder med snøfokk, så var egentlig bilturen en reise i seg selv, så var sånn, jeg kunne nesten snutt ned en dagen etterpå og sagt at jeg hadde en fantastisk opplevelse.
0: Ja, så det var nok allereie.
1: Det var vinterlandskap av skiftende karakter, men i all hovedsak fantastisk fine vinterveier og fantastisk flott vinterlandskap, og ikke et snev av turisme. Jeg møtte ikke en bobil. Det var mer snøskuterfolk og villrein og tamrein, jeg vet ikke hva det var kalt, men ja. Og så er jo distansen i seg selv sånn, altså hvis jeg skal ut av Havøysund og på en måte farte litt rundt her oppe da, så er det nesten 7 mil til første veikryss.
0: Ja, det er sånn, ja.
1: Ja. Ja, det, avstandene er altså nesten sånn ikke til å forstå. Du kan da slå passen på 7 mil ifra radiostudiet ditt, og se hvor mange veikryss du kan telle opp.
0: Jeg er for mange her.
1: Og på det første veikrysset da, der står det skilt til Kokelv, og der er vel 80 innbyggere. Og prøver jeg å lese meg litt om stedet, så står det at barnehagen er tom, og skolen har 3 elever.
0: Ja.
1: Ja. Så det er jo, de sliter litt med dette med avfolking, store avstander, og folk vil til mer sentrale strøk. Og så holder de hjula i gang i fiskeindustrien med arbeidsinnvandring.
0: Ja, for det lurer jeg litt på her. Hva lever en av i Havøysund? Jeg skjønner at det kanskje er fiskeindustri det går i der.
1: Ja, og faktisk så er sunnmøringen med å hjelpe deg litt der. Fordi at her er 2 store fiskemottak i kommunen. Det ene er i Tufjord. Der er det Fjordlaks og en Pedersen som er eier.
0: Ja, det er Ålesund der, er det.
1: Ålsundere, ja. Og det andre her i Havøysund, og der Jan går inn som ja. Eier. Men det jo litt rart da, når går du ned på kajkanten og ser på disse sjarkfiskerne som ja. Skal levere fangsten sin, så går du på fingerspråk, for han opp på kajkanten, han ikke norsk.
0: Nei, sant.
1: Ja.
0: Ja, men det veldig interessant å høre, Jostein. Men vi må jo spørre, vi bruker alltid å spørre disse her som permanent utflyttet sunnmøringer, og det skjønner jeg at du har ikke noen planer om. Det kanskje noen hjemme som begynner å lure, sant? Men ja. Vi må jo spørre om du savner sunnmøre, da, vet du.
1: Ja, du vet at når det at jeg får et bilde og en melding fra fruen som blitt solbrent inn i fjøra i Valdal. Og her kjenner du snøbygget i ryggen.
0: Ja, men jeg kan trøste deg med, Jostein, at akkurat nå når vi har et intervju her, så er vi snø i mai da. Vi har snødekte veier og styr her nede, men det en litt sånn fattig trøst det da. Men jeg skjønner. Ja.
1: Ja, da, det klart at jeg er jo sunnmøring og kommer til å forbli sunnmøring. Og jeg kjenner jo på det, at for å bruke litt uttrykket som også andre bruker, at fravær, det skaper på en måte en lengsel etter nærvær.
0: Ja.
1: Og den egentlig litt god å kjenne at det er slik fordi du vet hvor plassen og hvor du hører til og hvem du hører til sammen med så det nå hadde jeg besøk her oppe i påske og det var hyggelig og så kommer det mer besøk i juni og juli så det blir hyggelig
0: så du har fått lokka fruen og andre opp på en tur.
1: Ja da, det første er her nå, så blir sommeren her oppe.
0: Ja, riktig.
1: Det blir det.
0: Ja, for du er jo både ektemann og bestefar, ikke du det?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det er det. Og i sommer så kommer de med en datter med familie som bor i Stokke, med Sandefjord. De kommer oppover en tur, og det blir spennende, og fluen kommer oppover.
0: Ja, nei, men da blir det Finnmarks sommer.
1: Ja da, og det er lyssna. Det er ikke så mye mer enn om 14 dager så er her midnattssol.
0: Riktig. Nei, men det, du får alle fasettene der oppe da, vet du, Jostein, gjennom året, sånn som vi forstår det. Og hyggelig å høre fra en utflyttet sunnmøring, om ikke den er så helt permanent, da så er du i hvert fall en god periode der, altså som kirketjener og kirkegårdsarbeider og alle ting, fra forsikring til kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er bra og spennende, Jostein.
1: Ja, det klart det er det, og... Og jeg synes ikke det sånn direkte moro og så veldig kjekt å gå rundt og vaske rundt kirkebenkene. Men det forholder meg til en bit av jobben. Da synes jeg det er hyggeligere å være på gravplassen og kunne stelle litt. Ja. Og det er hyggeligere å kunne fikse opp et redskapshus og ja. Legge et nytt tak og litt sånne ting. Så jobben har jo vært spennende i seg da. Men det er ganske sånn stille og rolig rundt meg når jeg går på kirkegården.
0: ja, jeg skjønner, i dobbelt forstand for å si det sånn. Ja, men, ja. Men det er jo mangslungent, og du får jo brukt mye av det du kan og styre med. Både praktisk arbeid og ellers så har du en relativt variert arbeidsdag, får vi kanskje si da.
1: Ja da, også i kirkerommet her så handler det jo litt om at de som kommer hit skal nå oppleve det som et litt sånn verdig. Ja. De har jo spesielle anledninger, og her har jo en sånn opplevelse av at vi har jo ja, kanskje fire gravferde mot en dåp. Det er liksom forholdet ja. Mer i avgangen her i tilgang.
0: Ja, jeg forstår.
1: Og det er liksom i de anledningene at kirka har sin største tilstrømming med folk men også der så skal de tas godt imot og kirkebygget skal være en plass som de får ta avsked med sine på en fin måte og der har jeg en liten rolle
0: absolutt. Nei, men tusen takk, Jostein Moritz Målvær. Lange våger, vet du, men per tiden får vi si da utflyttet delvis, ikke delvis, men en periode I Havøysund der du opererer som kirketjener og kirkegårdsarbeider. Og tusen takk for at du tok deg tid til å dele med oss litt av det her.
1: Ja, det bare hyggelig.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen er det på Langevåg bedehus sommeravslutning på Kara Quiz 2030, og Ellingsøy bedehus har sang- og musikkmøte med Sunnmørskutene og andakt ved Janove Blindheim. Det blir kakebord og utlodning klokka 19.00. Onsdag så er det i Ålesund Frikirke onsdagsgjengen som møtes klokka 19, og i Sykkylven bedehus formiddagskafé klokka 11 med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på Radio Sunnmøre.no.

Hei. Denne vika så har jeg lyst til at oss skal bli kjent med to søstre som oss møter I Bibelen. Jeg jo mann, og jeg har ikke noe erfaring med det å være søster, og selv så har jeg bare en søster og en datter, så jeg heller ikke noe erfaring av å bo sammen med to søstre. Men likevel så har jeg lyst til at oss skal møte disse to søstrene. Og den erfarne bibelleser har vel kanskje alt gjetta at det dreier seg om Martha og Maria. Det oss vet sikkert om det at de bodde I en by som heter Betania, en by som låg på utsiden av Oljeberget, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og oss vet at de hadde en bror som heter Lazarus, og mye tyder på at disse tre søskene bodde sammen I samme huset. Disse to søstrene var veldig forskjellige, selv om de altså var søstre, og det skal oss komme tilbake til denne veka, men de hadde også mye felles. Og vet nok heller ikke hvordan de var kjent med Jesus, men Betania var en by som Jesus ofte trekte seg tilbake til når han var I Jerusalem. Og der en artig fun fact. Har du tenkt over det at det mange menigheter I Norge som heter akkurat det Betania? For Betania, det betyr nådens hus, og da det lett å forstå hvorfor mange menigheter vil ha dette navnet. Tenk hvor fint det å få være en del av nådens hus. Og disse tre søskene har altså blitt kjent med Jesus på et av de besøkene som han hadde I Jerusalem. De hadde blitt truende. En del av den flokken av mennesker som Bibelen forteller ble etterfølgere av Jesus. Det kan virke som mange I dag tror at kristen tro handler om et levesett, om moralregler som må etterleves for å kunne kalle seg en kristen. Heldigvis ikke det slik. Det handler ikke om et spesielt levesett, men om en relasjon. Om å komme til tro på en spesiell person. Person Jesus Kristus, som også Guds son. Og alle oss som tror på han og vil følge han, har funnet ut at det vel verdt å gjøre akkurat det. Nå oss I påsketida, og I denne tida blir oss spesielt minnet om at Jesus elsker oss. At han var villig til å dø I stand for oss. At han kjøpte oss fri for alle syndene våre, og at han sto opp igjen fra grava for å gi oss evig liv. Dette budskapet var altså disse to søstrene hadde fått opplevd at Jesus hadde frelst deg, gitt deg nytt liv og et nytt mål med livet sitt. Og det mitt ønske for deg som lytter til andakta I dag, at du skal forstå at Jesus verdt å følge, verdt å tro på, og at den trua ikke først og fremst handler om et levesett, men en relasjon. La oss lese fra den mest kjente fortellingen om Martha og Maria. Den finner oss I Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det mellom andre, «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria.» Og Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på ordet hans. Maria sette seg ved Herrens føter og lydde på ordet hans. Her forstår oss hva denne relasjonen går I. Maria satt helt nær Jesus, ved føtene hans, og kan på en måte se det for oss. Hun kan ikke gå glipp av et eneste ord av det Jesus sier, derfor må hun være så nær. For ordet til Jesus mer enn vanlige ord, de liv. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus dette, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Dette var det Maria hadde fått oppleve. Ordet fra Jesus gir liv, evig liv. Derfor var relasjonen til Jesus så viktig. Derfor kunne ikke gå glipp av noe av det han sa. Og det som så fint at dette samleis I dag. Selv om oss ikke fysisk kan sete ved Jesus sine føtter, så har vi hans ord I Bibelen. Og når oss hører det og teker imot I tru, altså ikke avviser det, så blir det til liv for oss. Til slutt så har jeg lyst at du skal høre hva profeten Jeremia sier I sitt 15. kapittel. «Jeg fann dine ord og åt deg. Dine ord var til fryd for meg og til glede for hjertet mitt.» Dette kan oss lære av Maria I dag, at Guds ord mat for sjela vår, og kan gi oss evig liv når oss teker imot deg I tru. Må Gud velsigne deg til det. Skal vi be? Herre, takk for ditt ord, og takk for at når oss teker imot det med tru, så blir det til liv for oss. Amen.

0: Fulle av forventning, sang John Inge Rolfsnes. Nå skal vi helt til slutt dine timer få med oss et Irenes kvarter. Jeg ønsker deg en god mandag videre og på gjenhør.
1: Gi meg flere sjeler, eller stør jeg, sa misjonær John Hyde. Han var ikke noen taler, han var ikke noen karismatisk utstråling, men han hadde en brennende sjel og en fantastisk historie. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. John Hyde hadde en bror som skulle bli misjonær. Broren døde dessverre før han kom ut på misjonsmarken, og dermed så følte John at han skulle reise ut I stedet. Han gikk ombord I et skip som tok ham fra New York til India I 1892. Han var ingen typisk misjonærkandidat, han var veldig innadvendt og sky, og hadde tungt for å lære nye språk, spesielt indisk. Han var heller ingen fengende taler. Ja, han var rett og slett dårlig, sier de som hørte han. Han droppet språkkurset, for han fikk det ikke til. Men så oppdaget han Bibelen, og slagordet hans blei «Det viktigste først, en må lære Guds språk før en lærer andre språk». Bibelstudiene gjorde underverk I han. Han fikk en stillferdig og tillitsfull stil, som fengslet tilhørende. 3 år etter at han kom ut, ble det vekkelse. Flere kom til tro på Jesus, men de nyfrelste ble truet og slått, og møtene ble stoppet. Hvordan skulle de arbeide I slike omgivelser, tenkte han. John Hyde, han gjorde det eneste som virket logisk for han. Han gikk rett og slett ned på kne og begynte å be. Han ble overveldet over hvordan bønn virket, og han så at dette var måten å nå det indiske folk på. Dermed så arrangerte de et årlig bønnemøte I landsbyen Sialkot. De ønsket å styrke de kristne, arbeidende der, både innfødte og utenlandske, I hele India. Under første møte som var I 1904, fikk de som møtte opp 5 spørsmål som skulle besvares for å være en del av Punjab Prayer Union, bønnegruppe for hele India. Og hør bare. 1. Ber du om fornyelse I ditt eget liv, I livet til medarbeiderne dine og I menigheten? 2. Lengter du etter mer av den hellige ånds kraft I livet ditt? Og du overbevist om at du ikke kan fortsette uten denne kraften? 3. Vil du be om at du ikke skal skamme deg over Jesus? 4. Tror du at bønn det store middelet til å bringe denne åndelige vekkelsen? Og 5. Vil du sette av en halvtime hver dag, så snart som mulig etter middagstid, og be om denne vekkelsen? Og du villig å be til vekkelsen kommer? Og de som svarte ja på det var utrolig mange. Og ved en bønnesamling I 1908, fikk Johns bønner en merkbar og mer spesifikk vinkling. Han ba slik, «Gi meg en frelst sjel hver dag». Det var et oppsiktsvekkende antall I et så fiendtlig land. Men dette var en svært modig bønn, og tror du Gud svarte ja på den? Ja, det skal du få høre etter denne sangen.

Her sang Gerald Fjelde, du kan komme med alt til Jesus. Og det gjorde John Hyde. Hver kveld ba han, Gud, gi meg flere sjeler, ellers dør jeg. Og han ba til han fikk en overbevisning om at det skulle skje. Neste dag fant han dette mennesket og førte det til Jesus. Noen hadde studert hvordan han nærmet seg menneskene han fikk lede til Jesus. Han innledde ofte samtalen om hans frelse. Så la han hendene på skuldrene, så personen inn i øynene, og han hadde et utrolig varmt blikk. Denne mannen gikk på kne i gråt og bekjennelse over sine synder, og ba om frelse. Og så døpte han han i nærmeste vann, eller hvor som helst. Og han hilste på alle med å legge en hånd på en skulder, og andre på den andre skulderen. Det er en orientalsk måte å hilse på, og omfavnelsen hans var så kjærlig at han fikk alle de andre til å gjøre det samme, og med de i de laveste kastene. Ja, over 400 mennesker ble frelst gjennom personlig evangelisering innen utgangen av år 1908. Og i bønnesamlingen i 1909 begynte han å be om to sjeler for dag. Og da de kom sammen igjen i 1910, hadde over 800 kommet til Jesus det året. Hans bønn til Gud for 1910 var å få føre fire mennesker til Jesus hver dag, og at de lot seg døpe i Jesu navn. Og hvis det var en dag han ikke førte fire sjeler inn i Guds rike, så følte han en byrde så tung i sitt hjerte at han hverken kunne spise eller drikke. Da ba han Gud om å vise han hva som hindret bønnen hans, og svarene kom alltid. Han oppdaget at det manglet lovprisning i hans liv. Da bekjente han sine synder og tok imot Guds tilgivelse og ba om en ånd av lovprisning. På samme måte som han også kunne be om at åndens frukter skulle vokse i hans liv. Han priste Gud for hans makt til å føre sjeler til han, og antallet som manglet den dagen ble lagt til neste dag. Men så ble han syk etter en bønnesamling i 1910, og døde i 1912 etter en kort tids sykdom. Og han ble kalt John den bedende Hyde. Og hans siste ord var, rop ut Jesu Kristi seier. Og en personlig venn av han skrev en biografi om han. Og han siterte Johns uttalelse om hvordan vekkelse kommer i menighetene. Vekkelsen i menigheten vil være avhengig av vekkelse i bønnelivet vårt. Kreftene i den kommende verden står til vår disposisjon hvis vi vil ta oss tid til stille fellesskap og samvær med Jesus i bønn, som er vår Herres inderligste og høyeste ønske. Jesus hadde et bønneemne som vi ser rundt i mange hjem, et bilde av Jesus i bønn, og under bildet så står bønnen hans i Johannes 17, 24. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, Jesus ber om sjela han også. Han ønsker at du skal være sammen med han, både her på jorden og i himmelen. Gi meg flere sjeler, det er en misjonærs bønn, og det er en kristen sin bønn. Flere jeg kan hjelpe, flere jeg kan få med meg til Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Du som ennå ikke kjenner Jesus, du er et hjertebarn som han lengter etter. Og det står faktisk i en herlig sang, der høres lovsang i himmelen.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt cirka 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveegede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes' tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Det er 100 år siden den kristne poeten Arnold Eidslott ble født. Eidslott hører til en av de fremste poetene i Norge. Han døde i 2018. I dette intervjuet fra 2005 forteller Eidslott om grunnmotivet i all diktningen hans, og hvor han hentet inspirasjon fra.
1: Grunnmotivet i all min diktning er menneske og det evige. Enklere sagt, menneske og det skaper, det hemmelige skaper. Jeg kan ikke forstå at ikke folk tror på Gud. Det det mest latterlige jeg hørte. Jeg står og sier det til dem. Hvem tror du formet dine ben i din mors liv? Var det blinde molekylære forbindelser? Eller var det så skapte et menneske med til med anlegg for ondt? Øyne, ører og forstand, og kan undres over stjernehimmel. Var det blinde molekylære forbindelser, eller var det en skapende ånd? Da pleier de å dreie på hælen og gå, for det kan de nemlig ikke svare. Jeg sier ikke dette på at det er så from, men dette er en livsnødvendighet. Og jeg blir så rasende nå om dagen jeg ser jeg vil forby barna å synge bordbønn. Det er jo kristendommen, hele den vesterlandske sivilisasjonen av vårt eget 1000 år gamle land er grunnfestet på. Ta deg kristendommen fra oss, hva i all verden, så jeg pleier å si det enkelte ganger når jeg snakker med noen venner utenfor kirken. Det er ham eller ingen. Hvem skal du gå til for å spørre om meningen med livet? Til filosofene? Jeg har lest alle filosofene. Jeg kan det i hovedtankene utenat. Det er døde som vi gjør. det kan ikke gi deg den gåte som heter frelse. Nei, det der, vet du. Nei, Pascal sa at Kristus har sett alle sine forfølgere gå i graven, sa Pascal. Det har han rett i. Det ville vil komme til å være rett i så lenge det er mennesker på jorda, det er jeg sikker på det.
2: Da, hvor tid var du skrev ditt første dikt?
1: Cirka 14 år. Så skrev jeg, for etter slutt så hadde jeg en koffert full, og den brente opp en gang. Jeg vet, det var jo naturligvis bare elendigheten, men trangen til å skrive begynte da. Det er rart dette der. Men siden så har det fortsatt helt til nu. Det kommer en bok nummer 25 kommer i februar. Det er ikke sluttet enda, nei.
2: Hvor kommer ordet fra?
1: Nei, det er spør du meg, så spør jeg det. Og der står det i sterk opposisjon til både den ene og den andre, ja, andre skrivende mennesker, at det er ikke noe du kan bestemme det for. Du kan skrive et dikt, så ser du som et dikt. Og skrive en roman, så ser du som en roman. Det som gjør det til kunst, det er en hemmelighet. Hvis den som har fått en slik særgave, han er et medium. Jeg er et medium. Det er mine beste ting vi lever. Men noen få av mine beste ting. Det er jeg helt sikker på, for jeg vet det, for jeg har fått dem selv. Jeg får dem fra høyere makter. Det betyr ikke det at det er van med genistreker, men der ligger et eller annet gullkorn inni. Du ser det. Leser du Wergeland eller hvem som helst av de gamle, så jeg har noen hans dikt. Jeg har lest det i 40-50 år. Jeg har alle hans dikt. Det er mye dårlig. Men så skrev han disse vidunderlige tingene på sitt dødsleie. Det er nok det. Og han Vinje for eksempel, alle når vi hører ordet og navnet Vinje, så tenker vi naturligvis bestandig på hver runde han, vet du. Nå ser jeg at det er slike fjøl og dal. Så dette er også slik, altså, dette kan ikke et menneske bestemme seg for. Jeg har en liten historie om dette der. Jeg vil ikke sammenligne meg med disse gigantene, men Michelangelo lå 4 år på rygg og malte taket i det Sixtinske kapell. En dag så kom paven inn. Og så sa han, det er maestro, mester, sa han. Jeg kommer inn her, stadig vekk, da kommer det nye figurer, nye ansikter, nye skikkelser på vegger og tak. Hvor tar du det hele fra, sa han. Ja, men deres ekscellense, svarte Michelangelo, jeg får jo ikke fred for disse menneskene før jeg får mat dem. Det holder meg våken natten lang. Og sånn er det også med oss mindre talenter, hvis det virkelig er talent. Du får det. Det er en utvelgelse. Smått og stort, geni og ned til alminnelig talent. Det kommer ikke forbi det.
2: Hva slags budskap er det du tror du formidler gjennom diktet ditt?
1: Jeg har alltid siktet på fra min første bok å forene poesi og forkynnelse. Det er en livsfarlig balansegang, men jeg tror, som jeg sa for et øyeblikk siden, jeg tror at i mine beste ting, eller T.S. Eliot gjorde i England, han lyktes med det meste, vet du. Så det går an, men du skal være forsiktig, slik at det blir det ren forkynnelse, så drukner du poesien. Og hvis det er bare et dikt, for diktet sin er uten et budskap, det, et dikt må si noe. Det er jo derfor folk husker dikt, for det er diktet sier dem noe. Det du skriver om er alltid allment. Det er det allmene, det gamle, 4000 år gamle er det greske dramaer. Jeg lever den dagen da, det angår oss like mye som det angikk den gamle atenere den gang. For mennesker liker noen å sikre unnsett, sier det tid og hendelse, møter og historien ruller, men alt forandres. Men ett forandres aldri, sier sikre unnsett, nemlig menneskenes hjerte. Og sånn er det. Hemmeligheten ved at så gammel kunst består, det var ikke noe det bestemte seg for. Det var kallet. Det begrepet kunst betyr. Det betyr en slags høyde. Det er en slags utsiktspunkt over det hverdagslige. Sånn. En del av min diktning har sin hjemmel i at jeg har reist mye i min ungdom. Det tror jeg nok var. Etter krigen så reiste jeg over til England, og så var han litt i utenriks da. Og sånn, det har vel satt sine spor, det der med å se andre sitt folk og den slag. Til og med andre sivilisasjoner. Vi gikk jo ved indre middel av Alexandria og Istanbul og disse byene. Jeg tror jeg har kanskje hatt noe å si. Vanskelig å vite.
2: Du har jo da vært ansatt i Televerket i mange år.
1: Ja.
2: Hvorfor valgte du ikke å skrive fra starten av?
1: Nei, det var noe litt av det med levebrød, naturligvis. Da jeg giftet meg jo tidlig og var naturligvis uforbruende. Det var noe, måtte noe henge i stroppa, skulle man greie seg. Det var, jeg var bare takknemlig og glad for at jeg fikk en jobb. Og jeg vil si det, alle de årene jeg var der, så jeg syntes det var en trivelig arbeidsplass. I alle fall den tiden jeg var der, så var det trivelig. Jeg likte meg forunnere nok i det yrket der også, selv om det var jo et teknisk yrke. Jeg lærte jo litt etter hvert. Vi hadde jo små kurs og sånn. Det gikk bra, det. Ja, det har ikke hindret meg i skriving, ikke det minste. Jeg skrev en masse dikt på arbeid. Og jeg har alltid blokket klar. Ja. Krybben. Alt har du gitt oss, Herre. Livet er i din hånd. Kjærlighet er ditt vesen. Lys og forklaret ånd. Barnet det krybbe fødte gav du oss og ditt ord. Nåden og kjærligheten over ditt alter bor. Menneskebarnet leter etter de vise sten. Herren har alltid hånden. Herren vår Gud er en. Hellige natt som gav oss Gud og hans kjærlighet. Ore det krybbe fødte, ore fra evighet. Sjel, du funnet verdig, himmelen har åpnet seg. Hellige natt på jorden, hellig Herrens vei. Selv om det er mange år siden nå, og jeg har skrevet lignende ting, så, men det der liksom, jeg husker når jeg skrev det, at det liksom, det var, når det virkelig får en ting, så er det ofte slik at det må skrives så fort, at jeg kan ha problemer tidlig med egen skrift, altså, det har skjedd det. På denne måten kom dette diktet, jeg husker tydelig, ja, det var det der. Det er sikkert det.
2: Måte skrive det raskt ned.
1: Ja, skrive det ned slik. Ideen, og så diktet i grove trekk. Men senere hen så blar og blar jeg en uke for å se om... Det kan nemlig gjøres alltid forbedringer, og det kan legges til og tas fra en setning. Det hører med til det håndverksmessige, men det vitsen med det hele, det er jo ideen, og den får det, den blir gitt med. Ja, det har vært sånn bestandig.
2: Er det Guds inspirere?
1: Jeg tror det tror jeg i alle fall, ja. Det betyr ikke da at alt sammen er mesterlig og den slags, men jeg tror det at noen ganske få av mine aller beste ting, jeg er sikker på vi lever. Hvis jeg ikke trodde det, så hadde jeg antagelig ikke hatt mot til å fortsette heller. Men det der, jeg opplever det sånn, at jeg... Det er et slags medium på en måte.
2: Er du en profet?
1: Hva?
2: Er du en profet?
1: Nei, det vil jeg ikke kalle meg selv det altså, men jeg tror det at det er, som sagt, at noen få ting som er nok for å bevise ektheten i det. Det som er det primære. Det må være gitt, altså. Det er hemmelighet. Det er hemmelighet, vet du. Hemmeligheten ved all kunst, den er der bestandig. Den lar seg ikke definere helt ut. Det er derfor at man, hvis man leser en god bok, eller er så glad i musikk, da, eller hører et praktfullt musikkstykke, for eksempel av Bach, så må du høre det om igjen, for det er alltid en kjerne av hemmelighet i et virkelig kunstverk. Det er det som gjør det til kunst.

0: nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Vær stille for Gud. Jon Inge Rolfsnes ønsker oss velkommen til Misjonstime 2 her denne mandag 8. juni. Helge Åkernes I studio også denne timen, og ja, du skal få med deg litt forskjellig her, og ord til ettertanke denne vika. Det Karl-Arne Austnes som helder for oss, så det kan du glede deg til, og ellers så skal du få høre litt om at Spjelkavikas venner, de har stadig nye tiltak på gang, de blant annet med en grillplass oppe på Myrlandshøgda her, og fikk Håkon Børre Teigen leder der til å si litt om deres aktivitet også nå på forsommer og sommer da kan en si. Til slutt her I dag så I dine timer skal du også få høre om dine konserten. Mulig hvis du var med oss I første time her så hadde Johan Berends et intervju med Arno Leidslott tilbake til 2005 og I år jo det 100 år da siden Arno Leidslott var født. Og det skal markeras med en fred for fjern og nær konsert eller oratorium, ikke mindre, I Spjelkavik kirke da, på onsdag 10. juni. Så her litt av kort å få med seg her, men vi tar en tur tilbake til påska, gjør ikke vi det, og Ted Kirkpatrick her med Getsemane før Karl-Arne Austnes gir oss ord til ettertanke.

Hei. Denne vika så har jeg lyst til at vi skal bli kjent med to søstre som oss møter I Bibelen. Jeg jo mann, og jeg har ikke noen erfaring med det å være søster, og selv så har jeg bare en søster og en datter, så jeg har heller ikke noen erfaring av å bo sammen med to søstre. Men likevel så har jeg lyst til at vi skal møte disse to søstrene. Og den erfarne bibelleser har vel kanskje alt gjettet at det dreier seg om Martha og Maria. Det vi vet sikkert om det at de bodde I en by som heter Betania, en by som låg på utsiden av Oljeberget, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og vi vet at de hadde en bror som heter Lazarus, og mye tyder på at disse tre søskene bodde sammen I samme huset. Disse to søstrene var veldig forskjellige, selv om de altså var søstre, og det skal vi komme tilbake til denne veka, men de hadde også mye felles. Og så vet nok heller ikke hvordan de var kjent med Jesus, men Betania var en by som Jesus ofte trekte seg tilbake til når han var I Jerusalem. Og der en artig fun fact. Har du tenkt over det at det mange menigheter I Norge som heter akkurat det Betania? For Betania, det betyr nådens hus, og da det lett å forstå hvorfor mange menigheter vil ha dette navnet. Tenk hvor fint det å få være en del av nådens hus. Og disse tre søskene altså blitt kjent med Jesus på et av de besøkene som han hadde I Jerusalem. De hadde blitt truende. En del av den flokken av mennesker som Bibelen forteller ble etterfølgere av Jesus. Det kan virke som mange I dag tror at kristen tro handler om et levesett, om moralregler som etterleves for å kunne kalle seg en kristen. Heldigvis ikke det slik. Det handler ikke om et spesielt levesett, men om en relasjon. Om å komme til tro på en spesiell person. Person Jesus Kristus, som også Guds son. Og alle oss som tror på han og vil følge han, har funnet ut at det vel verdt å gjøre akkurat det. Nå oss I påsketida, og I denne tida blir oss spesielt minnet om at Jesus elsker oss. At han var villig til å dø I stand for oss. At han kjøpte oss fri fra alle syndene våre, og at han sto opp igjen fra grava for å gi oss evig liv. Dette budskapet var altså disse to søstrene hadde fått opplevd at Jesus hadde frelst deg, gitt deg nytt liv og et nytt mål med livet sitt. Og det mitt ønske for deg som lytter til andakta I dag, at du skal forstå at Jesus verdt å følge, verdt å tro på, og at den troen ikke først og fremst handler om et levesett, men en relasjon. La oss lese fra den mest kjente fortellingen om Martha og Maria. Den finner oss I Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det mellom annet, «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans.» Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Her forstår oss hva denne relasjonen går I. Maria satt helt nær Jesus, ved føttene hans, og kan på en måte se det for oss. Hun kan ikke gå glipp av et eneste ord av det Jesus sier, derfor må hun være så nær. For ordet til Jesus mer enn vanlige ord, de liv. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus dette, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Dette var det Maria hadde fått oppleve. Ordet fra Jesus gir liv, evig liv. Derfor var relasjonen til Jesus så viktig. Derfor kunne ikke hun gå glipp av noe av det han sa. Og det som så fint at dette samles I dag. Selv om oss ikke fysisk kan sete ved Jesus sine føtte, så har vi hans ord I Bibelen. Og når oss hører det og teker imot I tru, altså ikke avviser det, så blir det til liv for oss. Til slutt så har jeg lyst at du skal høre hva profeten Jeremia sier I sitt 15. kapittel. «Jeg fann dine ord og åt deg. Dine ord var til fryd for meg og til glede for hjertet mitt.» Dette kan oss lære av om Maria I dag, at Guds ord mat for sjela vår og kan gi oss evig liv når oss teker imot deg tru. Må Gud velsigne deg til det. Skal vi be? Herre, takk for ditt ord, og takk for at når oss tek imot det med tru, så blir det til liv for oss. Amen.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre.
1: Du hørte I Am Free der i etterkant av Karl Arne Austnes ord til ettertanke. Han er tilbake også i morgen da, med et nytt ord til oss der. Du skal straks få høre litt fra Spjelkavikas venner som jeg var innom her, men en helt ny sang skal du få med refleks først.

How could you say no? Det var Marte og Ole Kristian Sameien det som har gitt oss mye god musikk som mange, mange liker godt og vi spiller også deg en del her på Radio Sunnmøre da. Du skal snart få med deg litt om dine konserten på onsdag. Det ganske store hender det som skjer her, altså en, ja, kanskje en skjult hemmelighet for mange Arnold Eidslott, dine lyrikeren og dikteren, men altså det blir markert med brask og bram og ja, ble jo også markert i helga da, med store konserter i Volda og Spjelkavik kirke, og ni ikke se med det, for på selvaste dagen altså, 10. juni, så det store arrangement igjen, og Ola Eide, han engasjert i mangt og mye, han i konsertlivet i kirkelig sammenheng også, og du skal få høre litt om det etter hvert her, men Mikael Jarlestrand, han skal nå få fortsette med som en herlig guddomskjelde.

0: Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre. Og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat også Så om denne her fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred for fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange tema, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som ble I de forskjellige krigene, og alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet, og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så jeg tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke mer to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkavik kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttiden din på å gi sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelagte trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettgjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkavik ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitata innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred da, som står I en kontrast til disse der litt tunge krigsdikta, det må jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta der?
1: Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noen stor kanoner du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det altså.
1: Nei, det helt sikkert, det blir for høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde, var uten tvil Bach sin musikk, ja. Og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. Dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her jo en god rekke med gode folk, det, og nå må vi holde tunga bein til munnen her nå, sant? For det jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene I Volda og Spjelkavik, men så altså dine her onsdag.

sin nåde er stor. Det var Bjørn Aslaksen det som ga oss den. Og Katie Nicole skal få avslutte denne misjonstimen denne mandag 8. juni med Hold On. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Trend.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Det var Gerhard og barna som satte fokus I dag, og fokus og tema for denne timen her på Radio Sunnmøre altså Bibelen. Denne boka som verdens mest solgte bok, vi skal la alle sangene handle om det, og så skal du få litt faktaopplysninger underveis. Vi lar Arvid Pettersen fortsette, jeg åpner min Bibel.

Bibelen på cirka 1400 sider, har 1189 kapittel, 31173 vers, inneholder cirka 740.000 ord og cirka 3 millioner bokstaver. Det det ikke sikkert du har tenkt på før. Leser du Bibelen høyt, sånn så det blir gjort i enkelte kirker og menigheter, så må du regne med å bruke cirka 80 timer med sammenhengende høytlesing. Leser du den stille, så tar det cirka 50 timer. Men selv med 740.000 ord og 3 millioner bokstaver, så Bibelen mye mer enn bokstaver og ord. Det skal du få høre Håkon C. Hartveit synge om.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre I dag med temaet Bibelen. Nå skal du få høre to sanger, først en på engelsk sunget av Paul Williams, deretter en på norsk. Det Martin Alvsen, og begge sangene handler om det samme, om mor sin Bibel. Min mor har en bibel liggende på stuebordet som kanskje den mest velbrukte bok I vet om, full av merke, notater og understrekninger. En bok som har vært til støtte for min mor I både gode og onde dager, og mange har minne om det, mor sin bibel. My Mother's Bible den første sangen, Inga bok meg så kjær den andre.

For en 5-6 år siden så hadde jeg en kjekk opplevelse I Molde bedehus. Jeg hadde vært der og talt på et søndagsmøte. Etter møtet kommer en eldre dame bort til meg og presenterer seg, og jeg vet hva hun når hun sier navnet sitt. Hun var tremenning til min far. Hun har en gave til meg, og det kom helt ut av det blå. Hun hadde med seg en gammel bibel, familiebibelen til mine oldeforeldre, så jeg fikk I gave hos hun. Det var en verdifull ting å få hvordan familiemedlemmer I tidligere tider hadde hatt bruk for den samme boka, så betyr for mye for meg I dag. Tracy Wells skal nå få synge en sang om familiebibelen, som kort og godt heter The Family Bible.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Alf Laks heter sangeren, som nå skal ta oss med videre i det som dagens fokus, nemlig boka Bibelen. Og sangen heter kort og godt Min Bibel.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi sette oss på søndagsskolebenken igjen. Mange av oss har gått på søndagsskole, og det er ikke den dummeste plassen å være. Og vi skal ta med to barnesanger som handler om Bibelen. Først så skal Bjarte Leithaug, som gjør en fantastisk jobb i Norge med å formidle bibelhistorie til barn gjennom sang og musikk. Han skal få synge en gammel søndagsskolesang som jeg lærte tidlig i mitt liv i alle fall. Boken om Jesus er boken for meg. Etterpå skal vi gi ordet til en engelsk barnesanger som heter Colin Buchanan. Han skal synge The Bible is the answer, altså Bibelen er svar.

Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.

Det var Tore Thomassen du hørte med Bibelen en gammel bok. Tore Thomassen så har gjort en kjempejobb med å formidle bibelkunnskap til barn gjennom sang og musikk. Vi skal en tur til Danmark. Det ikke så ofte vi spiller danske sanger på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre I dag. Martin Jakobsen tenker tilbake på den gang han var liten. Den gang mor og far samlet barna sine I stueheime, og vi lærte orda fra Bibelen, og vi lærte å be vårt fader vår. Sangen heter «Vi lærte Bibelen og vårt fader vår», og altså på dansk. Det Martin Jakobsen, så syng.

Verdens minste bibel, det lovde jeg å komme tilbake til tidligere I programmet. Den faktisk på 3 x 3,5 cm og har 1240 sider. 1240 sider, 3 x 3,5 cm. Du nødt å lese han ved et mikroskop. Men det finnes en bibel som mye, mye mindre enn det. Den ble lagd til 50-årsjubileet for Israels hovedmuseum I Jerusalem. De stiller ut verdens aller minste bibel. Den må forstørres 10.000 ganger for at du skal kunne klare å lese han. 1,2 millioner bokstaver trykt sammen på størrelse med et knappenålshode. Det litt spesielt, men bibelen altså en bok som engasjerer av dem som driver med avansert teknikk. Et gammelt ord sier at støv på bibelen din rust på sjela di. Støv på bibelen din rust på sjela di. Det I alle fall sånn at det en sammenheng mellom hvordan du har det I ditt sjel og I ditt gudsliv og hvordan forhold du har til bibelen, Guds ord. Kitty Wells står klar med sangen Dust on the Bible, støv på bibelen.

Ja, du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre med dagens fokus, så Bibelen. Og den neste sangeren som står klar, det Michael W. Smith med The Bible Song. Han skal få lov å slippe til nå.

Vi rekker to sanger til I dette programmet før klokka har gått ifra oss, og vi skal naturlig nok høre da sanger om dagens fokus, Bibelen. Hilde Strøm skal få synge en sang som kort og godt heter I min Bibel.

Dagens siste faktaopplysning I temaet Bibelen. Det et gresk ord som heter teopneust, nost eller et eller annet sånt. Jeg ikke så veldig god på å uttale greske ord, men det skrives I alle fall teopneust, nost. Det står I 2. Timoteus brev kapittel 3 og vers 16, som Bibelens selvvitnesbyrd framfor noe. Hele skriften innblåst av Gud. Og der står altså dette greske ordet teopneust, nost. Teo betyr Gud, og pneustnost det betyr å puste inn og puste ut. Og det som gjør Bibelen spesiell, og som gjør at vi har hatt den I fokus denne timen, at når mennesker var ferdige med å skrive det de skulle skrive, så tok Gud det de hadde forfattet, og så blåste han, pustet han inn liv I dette. Han pustet sin ånd inn I det, og det gjør at ordet som står I Bibelen, det levende ord, og derfor bibelboka annerledes enn andre bøker. Teopneust nost. Og I Bibelen finner du svar på alle store og viktige spørsmål. Hvordan begynte det hele? Hvorfor vi her? Hva meningen med livet? Hvordan kan jeg bli frelst og berge mig fel for evigheten? Og vi finner svar på hva som skal skje I fremtiden. Vi skal avrunde denne sendingen med sangen «Jeg har lest siste blad I boka, og jeg vet at vi vinner», fritt overfatt til norsk. Du vet, når du leser en bok, så kan du lese slutten først for å vite hvordan det ender. Bibelens bok, den forteller oss hvordan det ender. «I've read the back of the book, and we win», syng Crossroads. Og med det så takker jeg for følge på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Dag Hekseth og sangen «Lær meg å kjenne dine veier».

0: I serien Utflyttet Sunnmøring skal vi I dag ta en prat med Jostein Molvær som periodevis utflyttet Sunnmøring fra Langevåg til Finnmark. Vi skal få ord til ettertanke av Karl-Arne Ausnes og Irenes kvarter. Men nå skal vi høre praten Helge Åkernes har tatt med Jostein Molvær.
1: Ja, det dukker opp mangt I en radiojournalists liv og levnen, for å si det sånn. Og jeg fann tak I en kar som heter Jostein Molvær. Du jo en sambygding av meg fra hine håre dager, Jostein, men nå vet vi en sånn serie på Radio Sunnmøre om utflyttet sunnmøringer, og du jo nesten I kategorien, selv om du ikke du flyttet for godt, kanskje. Hva har skjedd I livet til Jostein på hans godt voksne dager?
2: Ja, det mange som spør om det, og lurer på om jeg har fått en kortslutning. Men min primære jobb, da, den som jeg har hatt I mange år, den opphørte 31-12-25. Og da satt jeg hjemme og tenkte, skal jeg pensjonere meg, eller skal jeg finne på noe annet? Da var jeg 65 år. Og så diskuterte jeg litt på hjemmebane da, og etter å ha sett alle program der ingen skulle tro at noen kunne bo, så jeg var litt inspirert av det enkle liv, eller et litt annerledes liv. Og hadde kjent litt på trangen til å oppleve noe helt annet, og på en helt annen plass. Og da falt jeg ned på en tur til Finnmark.
1: Det var det naturlige valget. Hvordan falt du ned på det?
2: Ja, det kan du si. Hvis man setter kursen da, så er det det lengste han kommer omtrent nordover. Jeg pakket bilen og kjørte omtrent 200 mil før jeg var kommet hit, og da det Barentshavet neste. Da vi på 71 grader nord.
1: Ja.
2: Og det er litt sånn motstrøms, og det kanskje noe av det som trigger litt også, mens andre reiser mot sentrale strøk og mot varme strøk, så har jeg lyst til å prøve noe helt annet.
1: Ja.
2: Og da var det rett og slett å titte litt rundt på noen stillingsannonser, hva kan jeg finne på nordpå, hva kan jeg gjøre nordpå. Og da var det en kirketjenerjobb, kirkegårdsarbeider i Havøysund som ble det som drog meg hit opp.
1: Ja, det jo helt fantastisk eventyrlig. Altså, da får du på en måte være først og ville til området, eller får du ut fra hvor det fanns et slags arbeidsverk å hente?
2: Jeg begynte vel å sette på radaren litt grann, opp mot Svalbard. Og det var ikke noe som traff for meg. Og jeg vet at det jo neste landmerke, det jo Finnmark. Så stedet er nytt, plassen ny, folk ny. Så for meg det helt sånn ukjent land. Og det var vel nok av det som gjorde det litt sånn spennende.
1: Ja, og det jo, så hva sier folk der oppe da, når det plutselig kommer en søring og skal bli kirkegårdsarbeider og kirketjener? Var det overrasket?
2: Ja, det ganske vant her oppe med at folk kommer. Men, og det nok et sted som også litt sånn farget av at her stor arbeidsinnvandring, og det var en som sa det at arbeidsinnvandringen, den omtrent sånn at det 25% med utenlandsk arbeidskraft,
1: ja.
2: Hovedsakelig fiskeindustri, men også litt andre plasser, og så 25% søringer. Og jeg jo I kategorien søring, da, slik at jeg blir ikke sett på som en sånn raring, da. Men samtidig jo det slik at ja, han kan velge hvordan han vil se på det, men noen vil mene at de nysgjerrig, og andre kan jo si at de interessert.
1: Ja, sant.
2: men jeg har ikke pakket ut av bilen før jeg var i nabokone som stod med å handle posene, og så sier hun omtrent sånn, det er en ny nabo.
1: Ja.
2: Hvor kommer du ifra da?
1: Ja,
2: og hva skal du her? Hva heter du?
1: Direkte folk, ja, bra.
2: Ja, det er veldig bra, og jeg synes det er helt greit at det er bedre å bli sett og snakke til enn å bli oversett.
1: Ja, og så havner du altså opp med å ja, jobbe som kirketjener, kirkegårdsarbeider. Så fortell litt om soknet her. Hva heter plassen og soknet her, og hvor mange kirker, og hvordan ser dette her ut?
2: Ja, det med var jo noe som var litt spennende, og jeg har jo aldri jobbet i noe kirkelig sammenheng før. Og jeg tenkte jo det at å ha en jobb i som kirketjener og kirkegårdsarbeid. Det er en sånn teknisk jobb som alle kan håndtere. Men det som var alldeles annerledes enn det en kanskje ser for seg hjemme, da, det er at Måsøysokken, det består av totalt 1100 innbyggere i kommuner. Så det er en liten kommune. Men det er 5 kirker.
1: Ja.
2: Og så kan han si at tettstedet Havøysund har ca. 900 mennesker, og her er hovedkirken. Det her er det meste skjer. Men her er omkringliggende øyer som kanskje har 10, 20, 30. Det er vanskelig å få eksakt tall på hvor mange som bor der. Men eksempelvis i nå kommende torsdag, fredag, så skal jeg ut på Måsøya. Og der er kanskje 10-20 fastboende, og der står det en kirke som er plass til 120 stykk.
1: Ja.
2: Altså, sånn er det ut på Ingøya. Ja, der er kanskje 20 fastboende der også. Ligger en kirke der.
1: Det er ikke helt bedus i Langeågen der du er vant til å frekventere. Det er ikke helt samme, men altså, hva skjer i disse kirkene? Hvor ofte er det gudstjeneste og slike ting? Er det begravelser du bidrar med der, eller ja, hvordan er kirkelandskapet sånn i forhold til frekvensen på møte eller gudstjeneste da?
2: Nei, det er nok slik at det betenker som en sånn tradisjonell folkekirke, så har den sin plass. Og med tanke på folkekirka så tenker jeg liksom sånn du har dåp, du har konfirmasjon, du har gravferd og julegudstjeneste og disse tingene her, og der har kirka sin plass, og skal ikke undervurdere den rollen som den har der også i. Men det er lite besøk når det gjelder det å besøke kirka som sitt gudstjenestehus. Ja. Personlig gudstjenestehus, der er det lite besøk, og når det gjelder frekvensen og antall gudstjenester og sånn, så er det også litt krevende, da, fordi i Nord-Hågaland sokken, som er den Troms og Finnmark, her er ikke mindre enn 18 ledige prestestillinger oppi her.
1: Oi, ja.
2: Ja.
1: Det er såpass,
2: ja. Så det er kjempetrøbbel. Ja. Det skal være en ny begravelse neste vike, og nå er Havøysund uten prest.
1: Akkurat.
2: Ja, og da må prosten stille opp og komme. Og,
1: ja.
2: Så det påvirker også litt frekvensen på andre møter og andre aktiviteter.
1: Så altså Havøysund, det er der du bor, og det er der hovedkirka er, og selv der mangler det altså prest?
2: Ja.
1: Ja. Riktig.
2: Det, ja.
1: Jo,
2: og det spesielle ellers med kirkelandskapet sånn som er nå, det er jo det at du må ha båt for å komme ut til disse øyene. Så, og skal du ut, så er du avhengig av at været tillater at han kjører seg ut.
1: Ja, sant.
2: Och det är sådana omslag och sådana hastiga omslag att när vi var i påsk och ut på Rolfsöja och hade en gudstjänst där i påsk så finner du en dyne och kaffe och sofa och i tillfälle prästen inte kommer sig in så kan han overnatte där.
1: Ja, så.
2: Det är helt sånt, ja, det... för sunnmöringen så är det lite sånt surrealistisk det här och så det är men det är klart att över tid så klarar inte det att hålla på den kyrkestrukturen, det är inte chans.
1: Nej.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen er det på Langevåg bedehus sommeravslutning på Kara Quiz 2030, og Ellingsøy bedehus har sang- og musikkmøte med Sunnmørskutene og andakt ved Janove Blindheim. Det blir kakebord og utlodning klokka 19.00. Onsdag så er det i Ålesund Frikirke onsdagsgjengen som møtes klokka 19, og i Sykkylven bedehus formiddagskafé klokka 11 med besøk av Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på Radio Sunnmøre.no.

Hei. Denne vika så har jeg lyst til at oss skal bli kjent med to søstre som oss møter I Bibelen. Jeg jo mann, og jeg har ikke noen erfaring med det å være søster, og selv så har jeg bare en søster og en datter, så jeg har heller ikke noen erfaring av å bo sammen med to søstre. Men likevel så har jeg lyst til at oss skal møte disse to søstrene. Og den erfarne bibelleser har vel kanskje alt gjettet at det dreier seg om Martha og Maria. Det oss vet sikkert om det at de bodde I en by som heter Betania, en by som låg på utsida av Oljeberget, cirka 3 kilometer fra Jerusalem. Og oss vet at de hadde en bror som heter Lazarus, og mye tyder på at disse tre søskerne bodde sammen I samme huset. Disse to søstrene var veldig forskjellige, selv om de altså var søstre, og det skal oss komme tilbake til denne veka, men de hadde også mye felles. Og så vet nok heller ikke hvordan de var kjent med Jesus, men Betania var en by som Jesus ofte trekte seg tilbake til når han var I Jerusalem. Og der en artig fun fact. Du tenkt over det at det mange menigheter I Norge som heter akkurat det Betania? For Betania, det betyr nådens hus, og da det lett å forstå hvorfor mange menigheter vil ha dette navnet. Tenk hvor fint det å få være en del av nådens hus. Og disse tre søskene altså blitt kjent med Jesus på et av de besøkene som han hadde I Jerusalem. De hadde blitt truende. En del av den flokken av mennesker som Bibelen forteller ble etterfølgere av Jesus. Det kan virke som mange I dag tror at kristen tro handler om et levesett, om moralregler som etterleves for å kunne kalle seg en kristen. Heldigvis ikke det slik. Det handler ikke om et spesielt levesett, men om en relasjon. Om å komme til tro på en spesiell person. Person Jesus Kristus, som også Guds son. Og alle oss som tror på han og vil følge han, har funnet ut at det vel verdt å gjøre akkurat det. Nå oss I påsketida, og I denne tida blir oss spesielt minnet om at Jesus elsker oss. At han var villig til å dø I stand for oss. At han kjøpte oss fri fra alle syndene våre, og at han sto opp igjen fra grava for å gi oss evig liv. Dette budskapet var altså disse to søstrene hadde fått opplevd at Jesus hadde frelst deg, gitt deg nytt liv og et nytt mål med livet sitt. Og det mitt ønske for deg som lytter til andakta I dag, at du skal forstå at Jesus verdt å følge, verdt å tro på, og at den troen ikke først og fremst handler om et levesett, men en relasjon. La oss lese fra den mest kjente fortellingen om Martha og Maria. Den finner oss I Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det mellom annet, «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Her forstår oss hva denne relasjonen går I. Maria satt helt nær Jesus, ved føttene hans, og oss kan på en måte se det for oss. Hun kan ikke gå glipp av et eneste ord av det Jesus sier, derfor må hun være så nær. For ordet til Jesus mer enn vanlige ord, de liv. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus dette, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet.» Dette var det Maria hadde fått oppleve. Ordet fra Jesus gir liv, evig liv. Derfor var relasjonen til Jesus så viktig. Derfor kunne ikke hun gå glipp av noe av det han sa. Og det som så fint at dette samles I dag. Selv om oss ikke fysisk kan sete ved Jesus sine føtter, så har vi hans ord I Bibelen. Og når oss hører det og teker imot I tru, altså ikke avviser det, så blir det til liv for oss. Til slutt så har jeg lyst at du skal høre hva profeten Jeremia sier I sitt 15. kapittel. «Jeg fann dine ord og åt deg. Dine ord var til fryd for meg og til glede for hjertet mitt.» Dette kan oss lære av om Maria I dag, at Guds ord mat for sjela vår og kan gi oss evig liv når oss teker imot deg tru. Må Gud velsigne deg til det. Skal vi be? Herre, takk for ditt ord, og takk for at når oss tek imot det med tru, så blir det til liv for oss. Amen.

0: Fulla forventning, sa sang John Inge Rolfsnes. Nå skal vi helt til slutt dine timer få med oss et Irenes kvarter. Jeg ønsker en god mandag videre og på gjenhør.
1: Gi meg flere sjeler eller stør jeg, sa misjonær John Hyde. Han var ikke noen taler, han var ikke noen karismatisk utstråling, men han hadde en brennende sjel og en fantastisk historie. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. John Hyde hadde en bror som skulle bli misjonær. Broren døde dessverre før han kom ut på misjonsmarken, og dermed så følte John at han skulle reise ut I stedet. Han gikk ombord I et skip som tok ham fra New York til India I 1892. Han var ingen typisk misjonærkandidat, han var veldig innadvendt og sky, og hadde tungt for å lære nye språk, spesielt indisk. Han var heller ingen fengende taler. Ja, han var rett og slett dårlig, sier de som hørte han. Han droppet språkkurset, for han fikk det ikke til. Men så oppdaget han Bibelen, og slagordet hans blei «Det viktigste først, en må lære Guds språk før en lærer andre språk». Bibelstudiene gjorde underverk I han. Han fikk en stillferdig og tillitsfull stil, som fengslet tilhørende. 3 år etter at han kom ut, ble det vekkelse. Flere kom til tro på Jesus, men de nyfrelste ble truet og slått, og møtene ble stoppet. Hvordan skulle de arbeide I slike omgivelser, tenkte han. John Hyde, han gjorde det eneste som virket logisk for han. Han gikk rett og slett ned på kne og begynte å be. Han ble overveldet over hvordan bønn virket, og han så at dette var måten å nå det indiske folk på. Dermed så arrangerte de et årlig bønnemøte I landsbyen Sialkot. De ønsket å styrke de kristne, arbeidende der, både innfødte og utenlandske, I hele India. Under første møte som var I 1904, fikk de som møtte opp 5 spørsmål som skulle besvares for å være en del av Punjab Prayer Union, bønnegruppe for hele India. Og hør bare. 1. Ber du om fornyelse I ditt eget liv, I livet til medarbeiderne dine og I menigheten? 2. Lengter du etter mer av den hellige ånds kraft I livet ditt? Og du overbevist om at du ikke kan fortsette uten denne kraften? 3. Vil du be om at du ikke skal skamme deg over Jesus? 4. Tror du at bønn det store middelet til å bringe denne åndelige vekkelsen? Og 5. Vil du sette av en halvtime hver dag, så snart som mulig etter middagstid, og be om denne vekkelsen? Og du villig å be til vekkelsen kommer? Og de som svarte ja på det var utrolig mange. Og ved en bønnesamling I 1908, fikk Johns bønner en merkbar og mer spesifikk vinkling. Han ba slik, «Gi meg en frelst sjel hver dag». Det var et oppsiktsvekkende antall I et så fientlig land. Men dette var en svært modig bønn. Og tror du Gud svarte ja på den? Ja, det skal du få høre etter denne sangen.

Her sang Gerald Fjelde, du kan komme med alt til Jesus. Og det gjorde John Hyde. Hver kveld ba han, Gud, gi meg flere sjeler, ellers dør jeg. Og han ba til han fikk en overbevisning om at det skulle skje. Neste dag fant han dette mennesket og førte det til Jesus. Noen hadde studert hvordan han nærmet seg menneskene han fikk lede til Jesus. Han innledet ofte samtalen om hans frelse. Så la han hendene på skuldrene, så personen inn i øynene, og han hadde et utrolig varmt blikk. Denne mannen gikk på kne i gråt og bekjennelse over sine synder, og ba om frelse. Og så døpte han han i nærmeste vann, eller hvor som helst. Og han hilste på alle med å legge en hånd på en skulder og andre på den andre skulderen. Det er en orientalsk måte å hilse på. Og omfavnelsen hans var så kjærlig at han fikk alle de andre til å gjøre det samme, og med de i de lave

han ikke førte fire sjeler inn i Guds rike, så følte han en byrde så tung i sitt hjerte, at han hverken kunne spise eller drikke. Da ba han Gud om å vise han hva som hindret bønnen hans, og svarene kom alltid. Han oppdaget at det manglet lovprisning i hans liv. Da bekjente han sine synder og tok imot Guds tilgivelse og ba om en ånd av lovprisning. På samme måte som han også kunne be om at åndens frukter skulle vokse i hans liv. Han priste Gud for hans makt til å føre sjeler til han, og antallet som manglet den dagen ble lagt til neste dag. Men så ble han syk etter en bønnesamling i 1910, og døde i 1912 etter en kort tids sykdom. Og han ble kalt John den bedende Hyde. Og hans siste ord var «Rop ut Jesu Kristi seier». Og en personlig venn av han skrev en biografi om han. Og han siterte Johns uttalelse om hvordan vekkelse kommer i menighetene. Vekkelsen i menigheten vil være avhengig av vekkelse i bønnelivet vårt. Kreftene i den kommende verden står til vår disposisjon hvis vi vil ta oss tid til stille fellesskap og samvær med Jesus i bønn, som er vår Herres inderligste og høyeste ønske. Jesus hadde et bønneemne som vi ser rundt i mange hjem, et bilde av Jesus i bønn, og under bildet så står bønnen hans i Johannes 17,24. «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.» Ja, Jesus ber om sjela han også. Han ønsker at du skal være sammen med han, både her på jorden og i himmelen. «Gi meg flere sjeler», det er en misjonærs bønn, og det er en kristen sin bønn. Flere jeg kan hjelpe, flere jeg kan få med meg til Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Du som enda ikke kjenner Jesus, du er et hjertebarn som han lengter etter. Og det står faktisk i en herlig sang, der høres lovsang i himmelen når en sjel vender om. Og det er to kjekke jenter som heter Anna og Olene som synger.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Ja, i og med at det var den 7. juni I går, så må det nødvendigvis være den 8. juni I dag, årets 159. dag, hvis det, I og med at det da, ja, det skuddår, så vi kommer fram til den 160. dagen I året, den 8. juni. Og det betyr at det 199 dager igjen til jul for å telle ned da innimellom her I denne programposten dagens dato. På Radio Sunnmøre. Vi skal ta med et visdomsord I dag, det faktisk litt morsomt, det sagt av selveste Louis Armstrong, den store jazzmusiker. All musikk folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge, sa han en gang. All musikk folkemusikk, jeg har aldri hørt en hest synge. Og som vi sa I går, det ikke alle disse ordtakene som like kloke, men vi tar dem nå med. Renate og René, dere har navnedag I dag, Renate og René, og betyr, kommer av det latinske ordet Renatus, som betyr å være kristen, gjenfødt kristen, og døpt som kristen, så vet du det også. En som vel ikke hadde så nært forhold til den kristne tru, han var het Muhammed og grunnla islam. Han døde denne dagen I år 632, sånn cirka 60 år gammel, var han Muhammed når han døde. Og 150 år etterpå, I 793, nå vi langt tilbake I historien, så ble det kristne slottet på Lindisfarne I Storbritannia. Det ble angrepet og plyndret av norrøne vikinger for første gangen, og det var innledningen på I alle fall 300 år, med et terrorvelde for dele av Storbritannia. Hver vår så kom langfypa ifra Norge, og de gikk ikke forsiktig fram. Det var drap, og det var voldtekt, og det var brann, og det var plyndring, og det var bortføring, og alt grusomhet som kunne være. Vi skal holde oss langt bak I historien en stund til, men vi skal hoppe fremover en stund da, fra 793 til 1564. Da ble det såkalte Olavsskrinet, hvor I alle fall etter sigende levningene av Olav den Hellige befinner seg. Det ble satt inn I en murt grav I veggen I Nidarosdomen, og det ingen I dag som 100% sikker på hvor dette hen, står det I alle fall her. Og I 1591 så ble Kristian Kvart, eller Kristian den fjerde, han ble hyllet som norsk konge utenfor Akershus slott. Ja, det ser ikke ut som vi skal komme oss fram til moderne tid I det hele tatt, for I 1596 som ble Bjørnøya oppdaget av den nederlandske Wilhelm Barents på hans siste ekspedisjon nordover og fant altså Bjørnøya. I 1867, det 100 år før min fødsel, så ble Østerrike, eller fikk Østerrike en ny keiser, Franz Josef, og han satt som keiser faktisk til etter Første verdenskrig. Og hører du på nyttårskonserten av og til på radio eller på NRK, TV og radio, så spiller de av og til Josef Strauss, Johann Strauss sin hyllningsmarsj som skrevet I forbindelse med kroningen av Franz Josef. Ja, vi skulle jo tatt med noe fra den moderne tida da. Vi kan ta med at I 1988 så vedtok Stortinget at det skulle bygges ny hovedflyplass på Hurum, og det ble det en Hurum hei av for å være litt morsom, og vedtaket det ble omgjort I 1992, og flyet våre de landet på Gardermoen og ikke på Hurum. Ja, da kom vi oss fram til moderne tid til slutt.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Det var Kjell Fjallseth det som ga oss sangen Venner I etterkant av dagens datogjennomgang her. Og ja, før vi skal få høre litt då fra Værspåmannen Ivar Hole, så skal Morten Samuelsen få synge noen ganger.

gang.

noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg I 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og I Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene I India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor der lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden hadde altså ting han grunnet på og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier I ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om I dag, I dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om I bibelavsnittet vi begynte med I dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står I denne. Jobb har gått I rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går I rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene I hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du I dette bildet, Jobb? Det du som har skapt alt dette? Det du som har kontrollen? Og det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken I dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig I stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså cirka 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til I dette området flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene I India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise til tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det I alle fall ikke tvil om. Det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved I dag. For I dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud I denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly I en fjellkløft, I en revne, eller på et sted vind og storm ikke I stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut I stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du? Du som lytter, hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Mulighetene er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen løfte oss i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel to meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott. Og jeg regner med du forstår hvorfor jeg tar med alt dette her.
Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under. Ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave, de hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han, som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik, når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede opp i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det. Derfra speider den etter mat. Øynene skuer vitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger bytte. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi fuglens sylskarpe blikk. Ørnen den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det dette blikket ørnen nyter godt av når den ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg til å bli klok av. Og da tenker jeg på det som skjer når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det,
Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Også her kan vi nemlig lære av ørnen. Det mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden og bli mest mulig lik denne verden om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på bytte, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpassningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå

Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Lotta Svartdal skal få gi oss en sang her til slutt nå I kaffepausa. Det enda som bærer, og Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det begynner å bli ufattelig lenge siden, faktisk mer enn 33 år. Det var mai måned i 1976. Jeg var bedt om å tale på en konfirmantfest i Drangedal, nærmere bestemt på Åkre og Nås bedehus i Kjosen. Denne festen skulle bli mitt første møte med Ingebjørg Bærstad Torp, eller Ingebjørg Bærstad, som hun hette den gangen. Hun var konfirmant, og ei jente som var utrolig flink til å synge. Året etter ble Ingebjørg med oss på en teltmøteserie på Voie, også det i Drangedal, der det var ganske smått med sangkrefter. Ingebjørg sang solo, og det var nok der vi også begynte å synge duett, Ingebjørg og jeg. Og det har vi gjort siden, og gjør det fremdeles en gang iblant, når vi møtes et eller annet sted i Norge, eller kanskje til og med i Israel. Når jeg starter dette programmet med å fortelle om Ingebjørg, er det på grunn av den sangen som du skal få høre litt om i dette programmet. Er ei det kjærlighet, skrevet av den amerikanske sangforfatteren Dottie Rambo. Egentlig var dette vår sang, og med det mener jeg en av våre ynglingssanger. Ofte sang vi den, og ofte ble vi bedt om å synge den. Jeg vet egentlig ikke hvor vi hadde lært den. Det helt borte fra meg i dag. Men vi syntes i alle fall at sangen var litt kort, bare to vers og kor. Så derfor laget jeg et tredje vers, slik at vi sang den alltid som tre vers pluss kor, selv om originalteksten altså bare hadde to. Den gangen visste jeg ikke hvem som hadde skrevet den, hverken tekst eller melodi, og var sikkert ikke så interessert i det heller, i alle fall på den tiden. Men i dag vet jeg det altså. Er ei det kjærlighet er en av Dottie Rambos mange flotte sanger, og sikkert en av dem som kommer til å leve lengst. La meg få lov å fortelle litt om hvem hun var, denne legenden av en sangforfatter som har signert mer enn 2500 tekster og melodier, og som i mer enn 60 år har latt sin stemme høre som gospelsanger, både fra scenen og gjennom en rekke radio- og TV-opptredener. Dottie Rambo er med rette kalt «The Queen of Gospel Music», «Dronningen av Gospel Music». Dottie Rambo var født den 2. mars i 1934 i Madisonville, en by i Kentucky i USA, og vokste opp i svært enkle og nokså fattige kår. Sangkarrieren hennes fikk sin spede begynnelse da hun var 8 år gammel. Da skjedde det at hun var nede ved bekken, like i nærheten av barndomshjemmet. Og mens hun satt der, med føttene i vannet, var det som både ord og toner kom til henne. Det hørtes nesten ut som en ferdig sang. Da hun så kom hjem, spurte Dottie moren, «Vil du at jeg skal synge en sang for deg, som jeg har laget selv?» «Ja», svarte moren, «gjerne det», og hun regnet sikkert ikke så mye med en pike på 8 år. Men da Dottie var ferdig å synge, sa moren, «Du mente vel ikke at du hadde laget denne sangen selv, men at du har lært den av noen?» «Nei, mor», svarte Dottie, «jeg har laget den helt selv.» Da trykker moren den vesle jenta inntil seg og sier, «Dottie, da er dette en gave som du må ta godt vare på.» Dottie Rambo lærte både å synge og å spille gitar, ved å lytte til The Grand Ole Opry, radioprogrammene med country music fra WSM Radio i Nashville. 12 år gammel ble hun imidlertid en kristen. Da ga hun Gud det løfte at hun etter dette bare skulle skrive kristne sanger, altså gospelsanger. Det at hun ble en kristen falt imidlertid faren meget tungt for brystet. Han ga henne et ultimatum. Enten gir du opp alt dette med kristendom, eller så får du se å forsvinne hjemmefra. Og Dottie reiste,
og tok med dette sine første skritt ut I det som skulle bli et helt liv på reise med sangen om Jesus. Da hun var 16 år gammel I 1950 møtte hun Buck Rambo på et vekkelsesmøte. Disse to giftet seg ganske snart og begynte å reise og synge sammen. Året etter fikk de en liten pike, Reba Faye. Da hadde Dottie Rambo allerede reist en del omkring og sunget med noen andre I en gospelgruppe. Etter hvert ble det noe mer av solokarriere, men først og fremst opptrådte Dottie Rambo I familiegruppen The Singing Rambos, eller The Rambos, der hun og mannen Buck var de to sentrale. Det ville føre alt for langt om vi nå skulle begynne å fortelle om alt det Dottie Rambo rakk å være med på. En utrolig produksjon av kristne sanger, en rekke plateinnspillinger, en masse konserter, deltagelse på store møtekampanjer sammen med flere av USAs mest fremtredende forkynnere, blant annet Billy Graham. Og skulle vi ha nevnt rekken av priser og utmerkelser hun blitt tildelt, ja, så ville listen sannsynligvis ha fylt et eget program. Summen av det hele I alle fall at hun I dag regnet som en av USAs ledende sangforfattere når det gjelder gospel. Og I tillegg til dette har hun både gjennom sine sanger og sine opptredener hatt avgjørende innflytelse på tusenvis av mennesker. Og dessuten vært en stor inspirasjon både for artister og sangforfattere, langt utenfor USAs grenser. I 1987 begynte helsa å svikte litt. Hun måtte gjennom flere større operasjoner og ble noe bevegelseshemmet for resten av livet. Det var særlig det ene benet som sviktet. Men hennes siste plate kom ut så sent som I 2008. Her sang hun alene, men hadde også med seg flere kjente artister som hun sang sammen med, blant annet den berømte countrysangeren Porter Wagner. Så, den 11. mai I 2008 skjer katastrofen. Dottie Rambo på vei fra et stort arrangement I Granite City I staten Illinois til et like stort morsdagsarrangement et sted I Texas. På motorveien mister sjåføren kontrollen over bussen som hadde med seg hele teamet rundt Dottie Rambo. Bussen kolliderer, og Dottie Rambo omkommer på grunn av skader hun pådro seg. Dermed var livsreisen over for en av de største kristne sangforfattere som verden har sett. Dottie Rambo ble begravet fra en kirke I byen Nashville, den 19. mai I 2008. Jeg var egentlig litt usikker på hvilken av Dottie Rambos sanger jeg skulle velge for dette programmet. Den svenske gruppen Samuelsons synger blant annet en av Dottie Rambos best kjente sanger I en oversettelse de kalte «Det finnes en ven». Men jeg velger altså en annen, ei det kjærlighet?». Dottie Rambos originaltekst på denne sangen har altså bare to vers pluss kor. Men I den innspillingen du nå skal få høre, det også skrevet et tredje vers. Du skal få høre Ingunn og Alf Magnus Tysse synge.

I neste program skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før. Vi skal dra til Israel. Og vi skal ta fram en sang som faktisk ble foreslått som Israels nye nasjonalsang da den ble kjent. Jerusalem of Gold. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av retteslaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitt bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av retteslaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, Søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, «Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ikke sikkert du har tenkt over det, men faktisk så har noen av månedene I året blitt oppkalt etter romerske guder. Måneden januar kommer av den romerske guden Janus. Han hadde to ansikter, et som så bakover, og et som så framover. Fra denne guden kommer uttrykket Janus ansikt, det å ha to ansikter. Å være en kristen på en måte å leve med et Janus ansikt. Vi ser noen ganger tilbake på et liv med synd og nederlag. Dessverre stemmer ofte det jeg ser I bakspeilet. Men synda kan heldigvis tilgis. Den kan bli borte fra Guds øyne. Vi tror på tilgivelse av fortidens dumheter og brudd på Guds vilje. Samtidig ser vi som kristne fremover. Vi kan tro på en ny retning for fremtiden. Som kristen har jeg fått en ny og tillit fortid. I tillegg har jeg fått et liv med mål og mening, og ei fremtid I himmelen en dag. Nåden minner meg om å ha blikket rettet fremover, en ny nåtid og en ny fremtid. Livet rommer spenninger og kontraster. Alle vil vi før eller senere møte både liv og død, glede og sorg, oppturer, men også nedturer. I klagesangene I det gamle testamentet sier profeten Jeremia, «Herrens miskunn ikke forbi.» Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den ny hver en morgen. Stor din trofasthet. Guds godhet både noe nytt og noe gammelt ved seg. Den ny hver morgen, og samtidig forblir den samme gjennom lange tida. En sønn hadde blitt med faren på fisketur. De satt ved elvekanten og prøvde fiskelykken. Etter å ha sett lenge på vannet som rent forbi, så spør gutten, «Far, hvor gammel elva?» Ja, barn kan stille rare spørsmål. Faren tenkte seg litt om før han ga et svar. Svaret til å bli klok av. Du skjønner det, sønn, at elva ny hele tiden. Hva mente han med det? Jo, elva har ligget der gjennom lange tider, men vannet som renner I det nytt hele tiden. På en måte fremstår elva ny hvert minutt, Samtidig kan vi si at elva å forbli den samme. Slik forheller seg også med Guds nåde. Fra ei side sett nåden ny hver morgen. Gud gir ny nåde for nye synder. Samtidig trenger den samme nåden. Nåden har ikke gått ut på dato. Jesu blod på korset har ikke datostempling. Soningsblodet som frelser syndere før I tida, frelser nå nye syndere for nye synder hver dag. Tenk å våkne opp hver morgen og vite at Gud har ikke endret seg I løpet av natta. Jeg skal slippe å frykte for at han har skiftet mening eller tro mens jeg lå og sov. Samtidig kan jeg gå ut I arbeidsdagen og vite at Guds nåde ny og frisk I møte med de situasjonene jeg kommer til å snuble I også denne dagen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7

milliarder. Selskapet opplyser en børsmelding I morges at leveransen ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften I Norge økte med 50% I fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder I 2024 til 172 milliarder I fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet I Oslo I helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd I en park I sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling I to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth I Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring I sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer I juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg trender

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var The Homeland Quartet som sang If We Never Meet Again This Side of Heaven. Grunnen til at vi begynner med akkurat den sangen fordi at han så het skrev den sangen I sin tid, Albert Edward Brumley. Han skal få stå I sentrum av en nok så stor del av denne gospeltimen, Albert Edward Brumley. Han skrev sannsynligvis over 800 gospelsanger, og særlig du som har hørt en del på Sørstats gospel, og kanskje jeg har hørt på programmet til Bill og Gloria Gaither, du har hørt mange, mange, mange, mange av Albert Edward Brumley Jr., som han da ble kalt, sine sanger. Vi skal komme litt mer tilbake til han. Han ble født I 1905 og levde til 1977, så han ble ikke noe gammel mann. Han ble født I Oklahoma I USA, og foreldre hans var fattige folk som etter hvert flyttet til, ja, til Oklahoma da, og jobbet lenge og hardt for å spare penger med, til å kjøpe seg sin egen gård. Og det de jobbet med, det var å være med på bomullsmarkene på andre gårder, til de da til slutt klarte å kjøpe seg en liten farm eller en liten gård som de drev da, blant annet med bomullsplukking. Albert Brumley, han har satt store spor etter seg, det skal vi altså komme tilbake til, men han var en av tre brødre, og bare 5 år gammel så opplever han at eldstebroren Bill, han får tyfusfeber og dør av det, og det kanskje litt av det som gjør at mange av sangene til Albert Brumley handler om himmelen da. Nå skal vi derimot ha 2 andre sanger, en på norsk og en på svensk, for det må jo nødvendigvis bli mye engelsk da, når vi skal presentere en amerikansk sangforfatter og sanger, han skal få lov å synge til oss. Men nå skal Ansgar Bibelskole fra Kristiansand få lov å synge, ikke skolen da, men noen av elevene der, de skal få lov å synge mer som deg.

En svensk sang også, før vi da skal vende inn tilbake til surfdataen I USA og til Albert Edward Brumley Jr. Rebecca Ekerby, hun en forholdsvis ung dame, I alle fall, det står ikke på internett hvor gammel hun men bildet av hun sier at hun kan ikke være mer enn akkurat 20 år fra Jämtland, og som det siste året, siste par årene, har fått gitt ut musikken sin og fått platekontrakt. Hun ble så glad at hun gråt gledeståret, sier hun, når hun fikk lov å gjøre det. Og I løpet av de to årene som hun har vært ute på markedet, som har mange av oss oppdaget, Rebecca Ekerby, hun har veldig gode tekster, en fin og varm musikk, og mange av oss har rukket å bli glad I denne dame som I det aldri har møtt, naturlig nok, men som det virkelig verdt å anbefale å høre på. Skulle han ikke se deg, hun sier det sånn før, at mange av sangene skrevet etter en lang prosess hvor hun ikke bare har opplevd gode dager I livet, og at hun ønsker å fortelle at Gud han med I alt.

Det var Rebecca Ekerby det her I Musikkarusellen på Radio Sunnmøre. Nå skal vi vende tilbake til han som hadde skrevet sangen vi begynte med, If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Albert Edward Brumley Jr. Da, for å ta hele navnet hans, født 29. oktober I 1905 og død 15. november I 1977. Da blir du vel 72 år gammel, så ingen gammel mann altså. Født og vokst opp I fattige kår på bomullsplantafen I Sørstaten I USA, eller rett og slett på en liten bomullsplantafe som foreldre da etter mye slit hadde råd til å kjøpe seg. Han vokste opp I en søskenflokk på tre, mistet sin eldste bror når han var bare fem, som vi sa I sted. Men det var mye sang og musikk I heimen hans, både kristen sang og musikk og annen sang og musikk, folkemusikk blant annet. Og far hans, han var en meget akseptert og kjent fiolinist. Og mora var veldig glad I å synge. Og hver søndag gikk de til kirke og var med og sang der, og Albert Brumley da, han fikk dette inn med morsmelka. Og gjennom livet så skulle han altså skrive over 800 sanger, noen av dem skal du få høre nå. Og en del av dem jo gospelklassikere for, I alle fall for den som vært glad da, I å høre på sørstatsgospel. Den første sangen Albert Edward Brumley sang, den eller skrev, den ga han ut I 1927, da var han altså ikke mer enn 22 år gammel. Og sangen skal du få høre nå, den heter I Can Hear Them Singing Over There. En sang som handler om himmelen, og det jo litt av det som fascinerende når du begynner å se på sang og musikk. Og på forfattere og på alderen deres, det gjelder enten du blar I salmeboka eller sangboka, hva som helst. Veldig mange sanger som har festet seg I minnet til folk, og som folk kan, som handler om det evige og om himmelen og håpen den kristne har, skrevet av veldig unge folk. Denne sangen her har du kanskje ikke hørt før, men det var altså den første som Albert skrev, 22 år gammel, og ga ut. I can hear them singing over there. Jeg kan høre de synger på den andre siden. En sang som mye sunget. Jo den dag I dag I kirke og gudstjeneste sør I USA og en gruppe som vi føler siden må lage en gospeltime om The Chuck Wagon Gang som har holdt det gående I mange, mange, mange ti år og har en helt spesiell stil de skal få lov å synge den sangen til oss som altså ble gitt ut da I 1927

Albert E. Bramley, eller Edvard Bramley da. Han vokste altså opp i fattige kår i Sørstaten. Foreldre hadde en bomullsplantasje, og noen vil si at de forholdene de levde under når de var så fattige som dem, det var bare et bittelite steg unna å være slava. De var jo dem som hadde drevet bomullsplantasjen i Sørstaten tidligere. Men foreldre til Albert, de så det ikke sånn, for dem var hardt arbeid. Det var et adelstegn, og det var noe som Gud hadde kalt dem til å gjøre, og de likte sitt harde arbeid. Tilværelsen var hard, men han var ikke dårlig, har de sagt. Og i tillegg så reiste altså pappa William da rundt og tjente litt ekstra penger med å spille fiolin. Denne familien og denne farmen deres, The Bramley Farm, ble etter hvert kjent i nabolaget, for at etter middag om kvelden, når det lei ut på kvelden, da var det lurt å komme på besøk der, for der var det alltid mye sang og musikk, og det var veldig mye moro og skøyestreker rundt dette, og venner og naboer hadde det som en sosial samlingsplass. Midt i all fattigdommen så var der. Albert, han arbeidet hardt, det måtte du gjøre, det vet alle som har vokst opp på en gard, ikke minst de av dere som har levd lenge og vokst opp på en gard, men hele livet så ble Albert bare kalt for the skinny kid, den tynne guttungen. Etter hvert ble han jo en voksen mann, men han var en av disse som, samme kan ikke han arbeide og samme kan ikke han åt, så ble han ingen stor muskelbunt, han var og ble den lange, senete, tynne gutten gjennom hele livet, uten at det nok plagde han veldig nevneverdig. Nå skal han få lov å synge til oss, for han var bassanger og var med og sang i flere kvartetter i tillegg, men han mest kjent da som sangforfatter. Han skal få synge Old Village Church on the Hill, hvor han synger om den gamle lille landsens kirke, og så han og familien gikk det hver eneste søndag. Sammenlignet med Norge så er disse kirkene omtrent som våre bedehus, det lå sånne kirker og alle plasser, og hver søndag så reiste familien Bramley til the Old Village Church on the Hill.

0: Før vi fortsetter å fortelle litt om historien til Albert Bramley, så skal vi høre en sang til en av de veldig kjente sangene han skrev, Turn Your Radio On, og vi skal høre han ifra Bill Gaither sitt univers. Men før det så skal vi bare høre et lite klipp hvor litt humor og litt alvor også. Bill Gaither, dette jo en sang hvor basssangeren veldig ofte liker å synge innledningen veldig djupt, og Bill Gaither jo basssanger, men her skal du få høre et lite klipp hvor han tar den tradisjonelle innledningen til sangen Turn Your Radio On, og så lar han Jeg det Summers gå videre nedover, så djupt som veldig få mennesker var i stand til å synge. Jeg det Summers må vi en gang lage en gospel-team om, sang mye av livet sammen med The Stamps Quartet og med Elvis Presley, og sto mange år i Guinness Book of Records, altså Guinness rekordbok, som den som hadde nådd den laveste tonen. Så her skal du få høre hans innledning, og etterpå så skal vi høre denne sangen da, Turn Your Radio On.
1: Touch with God.

Ja, det var sangaren J.D. Sommers det som overtog fra Bill Gaither da nede I de djupe tonene der og sånn begynner altså ofte denne sangen Turn Your Radio On og nå skal vi høre en sånn som ofte blir sunget da og her det en annen legendarisk surfstats bassanger Rex Nealon som innleder sangen på samme måten han grunnet for øvrig gruppe den Nealons og så det Gaither-gjengen som synger da Turn Your Radio On ingen dårlig oppfordring det

Albert Brumley vokste altså opp I fattige kår I Sørstaten, og når han var cirka 20, så bestemte han seg han skulle reise hjemmefra, han skulle sette drømmen sin ut I livet og prøve å leve av sang og musikk og bli en god sanger og en god sangforfatter, og det må det jo virkelig si at han lykkes med da. Den gangen var det en kar som heter Bartlett, E.M. Bartlett, som hadde navn på seg for, eller han drev og ga ut musikk, han drev et musikkfirma, både skrev sanger, produserte plater I den grad han gjorde det den gangen, men denne E.M. Bartley, han hadde ord på seg for å være en god samaritan som kunne ta seg av unge forfattere, unge sangere som gjerne ville få litt hjelp til å utvikle seg videre da. Og den godeste Albert, han reiste dit og bankte på døra til den, eller på kontordøra til denne mann som da drev altså et stort plateselskap I Arkansas og presenterte seg og sa hva man var, og så sier han, jeg forstår det slik at du kan lære en fella, som heter på USA, så lære en kar som både hvordan jeg skal synge og hvordan jeg skal skrive musikk, og jeg kommer for å lære, og jeg har forstått det slik at jeg trenger ikke å ha penger for å få lov å være her, og Bartlett han ser da på Albert opp og ned og så spør han, har du penger da for undervisningen? Nei, det har han ikke, det var $5 han skulle ha til det. Og så spør han videre, har du da penger til å betale for et rom og kost og logi? Og Albert han svarer, no sir, nei sir, jeg har ingen penger I det hele tatt. Og han skulle aldri I sitt liv senere glemme det som da skjedde, hvor den vellykka direktøren for plateselskapet ser på denne ungdommen høy og tynn og kledd I forholdsvis fattige klær, gransker han opp og ned et par sekunder, og så sier han, vel, hvis ikke du har penger, så gå over til huset mitt, få deg et rom, bli innkvartert, og så skal vi være I gang. Og det skulle bli et livslangt vennskap, og en mentor som skulle lære den unge Albert E. Brumley både å bli en god sanger, og ikke minst det å bli en stor sangforfatter. Den sangen vi skal få høre nå sunget av The Forbes Family, det en av mange, mange familier I USA som synger gospel. The Prettiest Flowers Will Be Blooming, en sang som handler om himmelen det også, og hvordan blomstrene vil blomstre der oppe.

Vi skal fortsette gospel-teamen vi, og vi har altså fokus på han som har skrevet den sangen du nettopp hørte da, Albert E. Brumley Jr., og nå skal han få lov å synge til oss selv også. Han var altså født i 1905, han, og skulle leve til han ble 72 år gammel. I 1931 da møtte han en dame som heter Goldie, eller en jente som heter Goldie, og de gifta seg. De flyttet etter hvert til Missouri, og der levde de og resten av sitt liv, og skulle få hele 6 barn, disse to sammen, og skulle sannsynligvis, så langt de klarer å finne ut i alle fall, ha et godt og et skikkelig ekteskap. Og Goldie skulle bety mye for han på alle måter. Det blir jo sagt om Albert E. Brumley at han var uorganisert. Og en rotekopp, det å ta veldig forsiktig i. Han var vist veldig ustrukturert, og han kunne skrive litt av en sang på en serviett og litt på en lapp, og så var det Goldie sin jobb da på en måte å gå rundt og plukke dette sammen og ta vare på det når han trengte det. Han hadde ideer og veff og tonelinje og så videre oppnått på alt han kunne skrive på, og mye av det han skrev kastet han ned direkte i søppelpapirkorga, og Goldie gikk og tok det opp og tok vare på det, for hun visste at om en dag eller to eller ti så ville han spørre og angre på at han hadde kastet det. Og derfor så valgte Albert Brumley å aldri ha et eget kontor. Han jobbet alltid hjemme, for han visste at han var helt avhengig av at fruen var i nærheten. Det var det mange av oss som kan si litt om det da. Han skulle skrive mange, mange sanger. Den mest kjente av alle skal vi avslutte med i dag, når vi kommer så langt. Den har du i alle fall hørt før, men vi ikke der riktig ennå. Nå skal vi ta og høre snart. Han skal få lov å synge I will rather be an old time Christian. Jeg vil heller være en gammeldags kristen eller noe annet jeg vet. Samarbeidet med den godeste Powell, han platedirektøren som da hadde tatt han inn under sine vinger som en ung og fattig mann, det skulle vare livet ut, men når Powell etter hvert døde, så startet Albert Brumley da sitt eget plateselskap, så skulle det bli nok så stort, og etter hvert det være nok til at han kunne leve av det og brødfø seg av det da. Nå skal vi høre han altså sunge «Jeg vil heller være en gammeldags kristen».

Ja, som nevnt så var Albert E. Brømli en kreativ mann som stadig vekk skrev ned vef og nota og andre ting, men som hun rota dem vekk og kona tok vare på dem. Men det var en ting han var veldig strukturert på, og det var at det han skrev og ga ut, det skulle ha teologisk innhold, det skulle stemme. Og svigerfar hans, han het Joe Chell, far til Goldie altså, han var over gjennomsnittet godt kjent I Bibelen. Og hver gang Albert hadde skrevet en ny sang eller var ferdig med den, så gikk han alltid til svigerfar og så spurte han, dette korrekt utifra Bibelen? Det skulle stemme ut, og det gjorde det jo da veldig ofte. Og hvis ikke, så måtte han justere på det. Og han var veldig opptatt av å finne god lyrikk, både I tekst og at tekst og melodi skulle klaffe godt sammen. Det vel viktig for alle som skriver sang og musikk, det da. Så visste han jo at radio, det var et godt forum å bruke, og han var veldig bevisst på det, og dette var jo I radioens forholdsvis tidlige ungdom, og han visste at fikk han sangene sine spilt der, så ville folk høre dem, og de ville bli brukt da, og senere I livet, eller senere, så har jo artister som Aretha Franklin og Alan Jackson og Kane West, for å nevne tre av de virkelige store, spilt inn sanger av Albert E. Brømli. En av de sangene mange har hørt, det sangen The Eastern Gate. Det en sang som tar utgangspunkt I at Bibelen bruker bildet om himmelen som en by, firkantet by, og så tenker han at porten mot øst der vi skal gå inn, og sangen heter I will meet you in the morning just inside the eastern gate. Jeg vil stå der rett innenfor porten, og så vil jeg møte deg, og så skal vi møtes I himmelen.

Urban og Karina Ringbeck, der fanns Jesus. Vi skal avslutte dagens gospeltime med en av de sangene som aller mest kjent som gospelsang rundt omkring I verden, I Fly Away. Og det altså Albert E. Brumley Jr. Som har skrevet den sangen, så den aller mest kjent av alle han skrev. Han skrev han allerede I 1929, da var han 24 år gammel, og første gangen denne sangen ble publisert og gitt ut, det var I 1932 da på Hartford Music Company, som var drevet av Albert E. Brumley sin gode venn og også mentor og gode samaritan. Han da, som hadde tatt vare på han og hjulpet han. Han forteller historie og sånn, det jo en av de aller mest innspilte gospelsangene noensinne, det mange tusen forfølgelige innspillinger av denne sangen. Vi skal om en liten stund høre Jovi og Rory synge den sangen, et ektepar fra USA. Jovi, hun ble bare nok 30 år gammel før hun døde av kreft, men de rakk å gi ut mye fin musikk, de to sammen, og deres versjon av I Fly Away skal du få høre om en liten stund. Men jeg skal fortelle deg bakgrunnen for den sangen, for det ikke sikkert du har hørt den. Albert Brumley skrev jo altså over 800 sanger, men dette kanskje hans aller mest populære. Og han sier det sånn at han hadde ingen idé når han skrev denne sangen at det skulle bli en klager over hele verden. Han gikk en dag, han holdt på med noe, så gikk han og nynna på en gammel ballade som han hadde hørt. Det var ingen kristen sang, det var en sånn folkemusikksang eller kanskje visesang. Og der var det en setning som var sånn, If I had the wings of an angel, over these prison's walls I will fly. Det ble ofte omtalt som fengselssangen, denne sangen var jo en sånn folkevise da, og hadde jeg englevinger så ville jeg fly over disse prisene, altså fengselsveggene da. Nå prøver vi å kombinere norsk og engelsk på direkten her, og det ikke alltid så enkelt. Og så sier han, det slo meg at denne metaforen, den kunne han jo bruke I en kristen sang, I Fly Away. Og I denne sangen så har du en setning som binder båndet til denne fengselssangen. Hvordan synger han? Like a bird from prison bars has flown. Slik en fugl har fløyet fra fengselets lenker. Og Albert Brumley var jo vokst opp I Sørstaten I veldig fattige kår på en bomullsfarm, og tidligere hadde jo slavene vært dem som jobbet I med sånt arbeid, så han kjente godt sangarvet ifra slavene på Sørstaten, og de hadde flere sanger som handlet om dette, blant annet en sang som vi kanskje ikke kjenner til I dag, men I will fly away to glory og I will fly away to my heavenly home. To av de sangene som Albert Brumley hadde hørt sunge I sin barndom, som han da tok med seg sammen med denne fengselsvisa, og så ble det denne sangen her, I Fly Away. En sang som handler om at en dag så livet her nede slutt, og da skal vi flyge av sted til det som målet for alle kristne, nemlig himmelen. Med det så skal vi takke for dagens gospel-time, og har du lyst til å høre mer av sangene til Albert E. Brumley Jr., så ligger det en hel plate som han før har gitt ut på ute på Spotify og iTunes, og det ligger en plate der som andre har gitt ut med hans sine sanger da, hvis du skulle ha interesse av det. Til neste gang det gospel-time på Radio Sunnmøre, så sier jeg bare på igjenhør, og så flyger vi av sted.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Kongsberg Gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen.

Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågripelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjert. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

som levde i Bibelens verden var redde for mørke. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørke. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa, «Bli lys!» Mørke var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv, «Jeg verdens lys!» Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Mørke erobrer ikke lyset. Det er motsatt, lyset overvinner mørke. Lyset alltid sterkere enn mørke. Derfor også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørke virkelig, men på grunn av julen vil det aldrig bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen og lyset over mørket.

Mitt navn Elin Kanestrøm, og jeg trebarnsmamma fra Molde. Går for tiden hjemme med min yngste mann og jobber ellers I reiselivsbransjen og litt på et legekontor på siden der. Jeg ønsker å dele en sang som betyr masse for meg, som heter Invitert. Den skrevet av en venn av meg, faktisk, som heter Paul Grønseth. Og den handler om at vi invitert inn I Guds nærhet. Og det minner meg veldig om et av mine favorittvers I Bibelen, som vi finner I Efeserbrevet, der Paulus oppfordrer Efeseren om å tenke tilbake på at vi en gang var hedninger og uomskårne av dem som navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen, som han sier. Vi skal huske at vi på den tiden var utenfor Kristus. Vi var utestengt fra Israels borgerskap, og vi var fremmede for løftets pakta. Vi hadde ikke noe håp og var uten Gud I verden. Men så sier han at, men I Kristus Jesus så nå dere som før var langt borte kommet nær ved Kristi blod. Og den versen her setter meg I ettertanke. Da tenker jeg tilbake til hvor jeg en gang var før jeg ble kjent med Jesus. Med det utgangspunktet jeg ble gitt I livet, som mange andre opplevde, så hadde jeg ikke den enkleste oppveksten, og jeg bar på mange sår og til kortkommenheter I forbindelse med en vanskelig start I livet. Men gjennom min relasjon med Gud, og det som han har gitt gjennom sitt ord, og gjennom at jeg bare har fått være I hans nærhet, så har jeg fått oppleve gjenopprettelse. Jeg har fått oppleve frihet, jeg har fått et fornyet håp på innsida, og jeg kan leve et trygt og stødig liv, på tross av det som vi har stått I, og den bagasjen som vi egentlig fikk utlevert I livet. Og det jeg så innmari takknemlig for, så jeg kan tenke tilbake på det, og så kan vi huske at nå har jeg kommet nær til Jesus Kristus, og jeg har fått adgang inn I Guds nærvær, og det betyr så uendelig mye. Så invitert heter den sangen. Den synges av Birgitte Bergerud, og jeg håper at den kan glede deg like mye som den gleder meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Begge dør. Om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt menigheten et lasarett, ikke et teater. Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet, har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget, så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde, det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen». Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile er et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiseavgift.